0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 23 ліпеня.
4: Эксперты далі прагноз па транзіце ўлады. Ці ёсць у ім месца дэмсілам?
6: Забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак.
5: Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
7: Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то першо джерело воно знаходиться в Росії.
4: Откуль з'явіўся шалёны попыт на кватэры ў Мінску?
8: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Центр нових ідей провел дослідження про транзит влади у Білорусі. Більшість експертів лічить, що гэта може відбутися до 2040 года.
1: Серед іншого, яны зазначають, що гэты процес буде відбуватися зверху, і шанси на демократизацію при таким раскладі застаються доволі низькими.
0: Головними тригерами до гэтага процесу експерти лічать здоров'я Лукашенки і війну Росії супраць України.
1: Ці магчымы транзит без Росії. Про гэта выданню «Зеркала» распавёў прадстаўнік ЦНІ Антон Раднянкоў.
2: Калі мы рабілі сцэнарную матрыцу, мы вызначыліся з двумя галоўнымі асямі, якія будуць вызначаць розныя ўжо сцэнарыі, якія будуць далей развівацца, да? Першых гэта наколькі будзе працэс адкрытым ці закрытым, да, наколькі іншыя гульцы змогуць удзельнічаць у працэсе транзіту ўлады. Але самым важным, хутчэй, самае важнае, вось мы лічым, будзе з'яўляцца якраз такі кантэкст звязаны з Расіяй, да, якую стратэгію паводзіну выбере Расія. Расія будзе спрабаваць агрэсіўна сябе паводзіць, Расія будзе паводзіць сябе пасіўна, ці Расія будзе ўвогуле занята нейкімі сваімі праблемамі, і яе не будзе хапаць часу, рэсурсу на тое, каб займацца беларускім транзітам, да? Таму безумоўна Расія тут грае вельмі важную ролю, таму што яна мае найбольшую колькасць рычагоў на існуючую ўладу ў Мінску. Яна больш уплывае, і беларускія ўлады больш залежаць ад Расіі, чым ад Еўрапейскага саюза, чым відавочна ад беларускага грамадства і гэтак далей, да? Таму гэта будзе ключавы фактар, і менавіта таму якбы залежыць, якім стане будзе Расія ў момант трансформацию влады. Это так само частково залежит и от того, який режим будет в России, будет при владе Владимир Путин. Это будет некий инший человек, или мы кажем про горизонт 40-го года. Да? Это вельми важно уплывает на это стан войны с Украиной, да? Накольки Россия будет ослаблена от этой войны.
0: Своим поглядом на доследование ЦНИ у эфира Еврорадио поделился политический аналитик Александр Класковский.
3: Так, я спамповал, прочитал это доследование, и там основные некие высновы, и они супали с тем, что я не одной че писал в своих артикулах. Коли казать коротко, базовый сценарий – это то, что после Лукашенки застанется авторитарный режим, але он будет мягчайший, потому что доведется все ж таки неяк наладживать дочинение с Европой, с Заходом, доведется робить наспелые экономичные реформы, про что мы уже сегодня казали, то бок, коли нават нехто з номенклатуры будзе, ён, не маючы такога адмоўнага, таксічнага іміджу, будзе старацца хоць часткова паправіць тое, што разбурыў Лукашэнка, і дачыненні з Захадам, і эканамічную сістэму, і гэтак далей. Так што нейкія зрухі будуць, але не цудадзейнага варыянту, што вось там Лукашэнка, напрыклад, памірае, і праз тры дні Ціхановская прыязджае на бронецягніку ў Мінск. Такога, я думаю, не будзе. Хаця зноў жа, вось вы пералічылі чыннікі, яны дынамічныя, непрадказальныя, і галоўны чыннік на сёння гэта здароўе самога Лукашэнкі. Мы бачым, што ў яго ёсць пэўныя праблемы са здароўем, гэта ўжо нават прыдворныя аператары не могуць схаваць. Ну, але ведаеце, пры добрай медыцыне ён яшчэ і 20 гадоў можа спакойна кіраваць. Ён у свой час, калі кульгаў і казаў, спачатку казаў, што нейкая калодка яму ўпала на нагу, потым прызнаўся, што дактары мне калена не могуць ніяк палекаваць. Дык у яго тады прагучала, ну, для прэзідэнта гэта ж не праблема, дзе не дайду, дык там мяне давязуць. Яго ж ужо на Красной плошчы вазілі на электракары, калі ў яго было кепска са здароўем, да, магілы невядомага салдата. Таму, што з гэта вынікае? Што ён пакуль будзе дыхаць, пакуль будзе варушыцца, ён мае намер утрымліваць уладу. Таму размовы пра некі транзіт, што ён там пойдзе на Беларускі народны сход і на такую запасную пазіцыю, на запасны аэрадром, яны, на мой погляд, няслушныя. І вось можа здарыцца неспадзявана, як са смерцю Сталіна, калі будзе момант разгубленасці, і тады вось пачнецца кароткая такая, але жорсткая схватка за ўладу, і тут цяжка прагназаваць. Канешне, большыя шансы будзе мець, па-першае, той, у каго сілавы рэсурс, і па-другое, хто неяк атрымае згоду ад Москвы. Хотя тут зноў жа залежыць, вось аўтары гэтага даследавання кажуць, што ёсць невялічкая акенца магчымасцяў, гэта ў тым выпадку, калі Расія будзе аслабленая, зноў жа гэта завязана на здароўе Пуціна, калі ўявіць сабе, што Пуціна пры ўладзе няма, то там таксама свая будзе схватка бульдогаў пад дываном, а можа і не пад дываном, мы ж памятаем, што Прыгожын у свой час ішоў на Маскву. Расія ёсць Расія, і там самыя непрадказальныя могуць быць такія падзеі форс-мажорныя. І таму вось у той сітуацыі, калі Маскве будзе не да Беларусі, з'яўляецца нейкі шанс на адносна хуткія дэмакратычныя рэформы. Ну, але я б не казаў, што трэба надта вось неяк песціць менавіта гэтую перспектыву. Варта быць рэалістамі і разумець, што шлях да дэмакратызацыі Беларусі будзе няпростым, цярністым, і што сёння трэба проста ствараць для гэтага умовы, а нейкія такія шапказакідальніцкія ідэі, мы ж бачым, што яны не вытрымліваюць праверку часам, там стварыць вызвольную армію, хто яе будзе ствараць, якая краіна яе развязу дазволіць яе стварэнне і так далей. Гэта ўсё такія ілюзіі, якія лепей адкідаць і мысліць рэалістычна.
4: А як вы лічыце, што павінны зрабіць дэмакратычныя сілы ўжо цяпер, каб пасля сыходу Лукашэнкі не страціць магчымасць паўплываць на будучыню нашай краіны?
3: Ну, вось я часткова ўжо закрануў гэтую тэму, і тут, зноў жа, тут не скочыш вышэй за пояс, абмежаваныя вельмі магчымасці, і з аднаго боку добра, што беларускія дэмакратычныя сілы, найперш каманда Ціхановскай, працягваюць беларускае пытанне утрымліваць у міжнародным парадку дня, але мне здаецца, што яны трошкі, так бы мовіць, забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак, таму што перамены пачнуцца ўсё ж такі знутры Беларусі, і вось гэта замежная палітычная эміграцыя, яна можа ім толькі спрыяць. На сёння я думаю, што важна, вось як я ўжо сказаў, утрымліваць Беларусь у парадку дня і рыхтаваць нейкія праекты, дарэчы, калі вяртацца да гэтага даследавання, там ёсць прапанова аўтараў пра тое, што Захад, Еўропа найперш павінна нейкую канструктыўную альтэрнатыву выпрацаваць, каб нават і здаровая частка наменклатуры, а там не ўсе ў захапленні ад палітыкі Лукашэнкі, ад гэтых, вось прабачце, дурнаватых загадаў, калі не ведаеш, як гэта спусціць на тармазах. Дык вось, каб гэта была нейкая прывабная альтэрнатыва і для тых людзей ва ўладзе, і для часткі, можа, сённяшніх нейкіх прыхільнікаў Лукашэнкі, і тым болей для вялікага такога электаральнага балота, гэтага пакуль што няма. Палітыка еўразвязу, яна такая рэактыўная. Сёння просты падыход – душыць санкцыямі, хоць гэта часта ідзе на шкоду не рэжыму, а звычайным грамадзянам, для якіх сёння выехаць у Еўропу, гэта для многіх амаль што невырашальная праблема. Таму ёсць разрыв на сённяшні дзень. З аднаго боку Еўропа кажа, так, так, паляпваюць па плячы беларусаў, мы падтрымліваем ваш еўрапейскі выбар, а з іншага боку будуюць гэтыя муры, будуюць жорсткія фільтры, што патрапіць у Еўропу вельмі цяжка, там планы ўвогуле аўтобусныя зносіны спыніць і гэтак далей, бо шпіёны панаедуць, як быццам без аўтобуса яны не панаедуць. Ну, карацей кажучы, вось гэта вельмі слушная прапанова стукацца ў еўрапейскія дзверы і дэмакратычным сілам, я маю на ўвазе, і дамагацца, каб там нейкую канструктыўную палітыку наконт будучні Беларусі выпрацоўвалі.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
6: Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то першо джерело воно знаходиться в Росії.
1: Откуль з'явіўся шалёный попыт на кватэры ў Мінску?
7: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

пакуль не прынеслі выніку. Паводле інфармацыі La Gazzetta dello Sport, галоўнай перашкодай застаюцца фінансавыя умовы. Італьянскі бок гатовы прапаноўваць іспанскаму спецыялісту каля 10 мільёнаў еўра за сезон, тады як сам Гвардыёла разлічвае прыкладна на ўдвая большы заробак. Акрамя таго, паведамляецца, што 55-гадовы трэнер цяпер больш схіляецца да паўзы ў кар'еры, чым да працы са зборнай Італіі. Калі бакі не дасягнуць пагаднення, федэрацыя працягне пошук іншых кандыдатаў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Польшы ўсё часцей паведамляюць пра напады на ўкраінцаў. Што паказальна, у асноўным ахвярамі становяцца жанчыны і дзеці. Іх абражаюць і збіваюць толькі за нацыянальнасць. У некаторых выпадках нападаюць нават на беларусаў, прымаючы іх за грамадзянаў Украіны.
2: Большасцю справаў паліцыя займаецца і ўжо вядома пра затрыманне некаторых нападаючых, а грамадскасць рэагуе на гэта акцыямі салідарнасці з украінцамі.
1: У медыях адзначаюць, што такая хваля хейту паднялася ў выніку зноў паўсталых спрэчак наконт валынскай трагедыі і больш жорсткай антыукраінскай рыторыкі ультраправых польскіх палітыкаў.
2: Пра тое, што насамрэч цяпер адбываецца ў Польшчы паміж палякамі і ўкраінцамі, на канале Маланка распавёў валанцёр арганізацыі Еўрамайдан Варшава Мікола Варонін. Гутарку вядзе

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: За окном лето. Такое дивное лето. Бо так, як я сказав, що не має бути похмурно і будуть дожди. Але у найближчім часі знову має вернутися спека. А ми почали від пісні, яка називається «Весна». Это были вопли Видопласова, але далеко вертаемся, бо гэтая пара не только приносит прихожей на дворе, але так само много переживаний молодым людям, як и я, закончили середнюю эдукацию и теперь поступают в высшие навучальные установы. И зразумела, вельми великим зачекавленням, як завсёды, мають гэты я напрамкі, які я звязаны я з медицинай. У Польщі надалей вельмі многа маладых людзей складае свае дакументы, каб далей вучыцца ў вышэйшых навучальных установах медыцынскіх. І тут канкурэнція агромная. А вось што здарылася ў Беларусі. У гэтым годзе ўпершыню беларускія медыцынскія універсітэты на бесконкурснай аснове зможа патрапіць і сярэдняк. Хаця раней студэнтамі гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Чаму так адбылося, гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзінскага медуніверсітэта Віктор Ганчарук.
2: Я скажу просто, такога не было за ўсю сучасную гісторыю вышэйшай медыцынскай адукацыі ў Беларусі. Паводле апошняга абнаўлення табліц, якія заўсёды яны выкладаюць у інтэрнэце, вось у апошні дзень прыёма дакументаў, гэта было 17 ліпеня, на шэраг спецыяльнасцяў у медуніверсітэтах быў нават недабор. А ў цэлым конкурс альбо набліжаўся да аднаго чалавека на месца, альбо нават ён не дацягваў і да таго, бо былі спецыяльнасці, на которых на 17 гадзін вечара 17 ліпеня увогуле і быў недабор студэнтаў. Прахадныя балы адчувальна праселі ў гэтым годзе, і такое найглыбейшае падзенне было на фармацэўтычным напрамку. І раней вось сітуацыя выглядала так. Калі чалавек, напрыклад, не паступіў у медыцынскі універсітэт, то ён потым ужо шукаў іншыя магчымасці. Вось так было, напрыклад, калі я вучыўся і потым калі працаваў. Вось, а цяпер усё выглядае наадварот. Вось калі абітурыент не праходзіць на іншыя спецыяльнасці, там хіміка-біялагічнага профілю, напрыклад, так, у той самы час, то ён кажа, трэба ўжо несці дакументы ў медуніверсітэт, бо менавіта тут конкурсу практычна няма. Набор у выніку адбыўся, у выніку, вось, што мы ўбачылі ў панядзелак, напрыклад, і месцы былі запоўнены, але конкурсу па сутнасці не было. А там, дзе няма конкурсу, няма і адбору.
3: Чаму, на вашу думку, так сталася? Міністэрства ж, наадварот, павялічыла колькасць бюджэтных месцаў на 700+, і адмяніла платную форму.
2: Маё глыбокае перакананне тут, што гэта вынік таго, што Міністэрства аховы здароўя, оно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле нема як бы павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне. Тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. А астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі. І калі называць рэчы сваімі імёнамі, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Планавальнікі яны вырашылі так, што вось мы робім, як нам трэба, лічым, як нам трэба, а усе астатнія нікуды не дзенуцца і прыстасуюцца. Але людзі гэта не рэсурс. І у абітурыентаў ёсць свае інтарэсы, яны плануюць уласнае жыццё, і яны проста не пайшлі. Яны выбралі іншыя спецыяльнасці, яны выбралі іншыя факультэты, яны выбралі навучанне за межой. Вось і ўся прычына.
3: Ці не баіцца Міністэрства аховы здароўя, што з-за нізкага конкурсу на медыцынскія спецыяльнасці трапляюць слабейшыя студэнты? Што ў перспектыве знізіць якасць аказання медыцынскай дапамогі?
2: Як выкладчык універсітэта я магу сказаць адназначна, што пры адсутнасці адбору якасць будучых студэнтаў зніжаецца. А калі гаворка ідзе пра медыцынскі універсітэт і пра будучых урачоў, то такі падыход ён надзвычай небяспечны. Прычым адбору няма ні на адным этапе. Усе ведаюць, што зараз студэнтаў не адлічваюць з універсітэту. І гэта ўжо даўно так. Ось коли я ще працював студентом, увогулі там, може, пару чоловік було таке, що відлічували за непоспіваємость. А увогулі, перше, гэта нема адбору зараз при поступленні, бо нема конкурсу. Другое, фактично нема гэтага самого адбору під час навучання, бо існує така установка, практично нікого не відлічувати з університету. Третє, гэта пасля выпуску дзейнічае абавязковае размеркаванне. Нават калі чалавек разумее, што не хоча заставацца ў гэтай прафесіі, у яго нават няма выбару. Калі чалавек выгарае, калі чалавек разумее, што ён не гатовы працаваць за такі заробак у гэтай краіне, калі чалавек разумее, што ён не гатовы да таго стаўлення, з якім ён сутыкаецца, калі размяркоўваецца на сваё першае працоўнае месца, у яго ўсё роўна няма выбару. І пераступіўшы парог універсітэта, ён гарантавана павінен адпрацаваць. Як мінімум 2 гады, калі паступіў на бюджэт, ну і 5 гадоў, калі паступіў на кіраванне па мэтавым напрамку. І фактычна не адпрацаваць чалавек не можа. І мы атрымліваем нават зараз такую сістэму, дзе няма адбору ні на ўваходзе, ні падчас навучання, затое ёсць прымус на выхадзе. Для будучых урачоў гэта не дапушчальна.
3: Да якіх наступстваў прывядзе сітуацыя праз 6 гадоў? Калі гэтыя студэнты павінны будуць выйсці на працу.
2: Дакладна можна сказаць, што гэта прывядзе да зніжэння якасці спецыялістаў. Бо калі няма адбора, мы папросту выпускаем усіх, хто прыйшоў, ніхто не адсейваецца, і потым нават калі чалавек сам гатовы сысці, ён зайсці не можа.
3: Ці можна лічыць гэты правал конкурсу прамым паказчыкам крызісу прафесіі?
2: Асабліва цынічна тое, што гэта не ўспрымаецца як правал, гэта падаецца нават як поспех. І тыя самыя людзі, якія прынялі гэтае рашэнне, яны атрымліваюць прэміі нават на старонках універсітэтаў, мы бачым там прэмія ў галіне якасці, і публікуюцца пра гэтыя артыкулы. Хаця па сутнасці гэты прыклад нізкаякаснага кіравання, адначасова атрымліваюцца прэміі за якасць кіравання. А гэтае кіраванне, яно нават не ўлічвае, што студэнт і абітурыент гэта чалавек, а не штатная адзінка. І да людзей увогуле трэба ставіцца як да людзей. Гэта і ёсць галоўны урок сённяшняй кампаніі.
1: У мінулым годзе прахадныя балы ў медыцынскія вышэйшыя навучальныя ўстановы амаль нідзе не апускаліся ніжэй за 350. Цяпер жа хапае і 240. Гэтай тэмай пацікавілася нашая журналістка Аліна Андрэевіч. А я ўспамінаю яшчэ той час, калі у вышэйшыя навучальныя ўстановы, асабліва медыцынскія, ездзілі таксама і нашыя вучні тут з Беласточчыны, якія там таксама канчалі гэтыя вышэйшыя ўстановы і вярталіся, каб працаваць тут у Польшчы. Але, здаецца, гэта было даўно, і ці калісьці вернецца, невядома.

0: Радио Рація. Беларуская Радио Рація пропонує.
1: Сайт Беларуская Радио Рація доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Стала вядома, як БелАЗ абыходзіць міжнародныя санкцыі. Для абыходу міжнародных санкцый БелАЗ выкарыстоўвае дзве схемы і некаторыя замежныя фірмы. Гэта вынікае з дакументаў, якія сталі даступныя арганізацыі былых сілавікоў БелПол. Пасля таго, як Еўразвяз забараніў імпарт кар'ерных самазвалаў, беларускае прадпрыемства стала займацца пастаўкамі камплектаў дэталяў. Пастаўляюцца дзясяткі пазіцый, рамы, платформы, кабіны, масты, колы, гідраўлічныя вузлы, сілавыя агрэгаты ды іншыя камплектуючыя. Усё разам дазваляе сабраць паўнавартасны кар'ерны самазвал. Атрымліваецца, што змяняецца не сама прадукцыя, а форма яе пастаўкі. Другая схема працуе для паставак у Чылі. Ключавую ролю ў ёй адыгрывае адна сінгапурская кампанія. Як уладальніца 10 кар'ерных самазвалаў, яна перадае іх у арэнду чылійскім прадпрыемствам і пачынае атрымліваць пастаянны прыбытак. Паводле ацэнкі БелАЗа гэта прыносіць прыкладна 100 тысяч даляраў прыбытку штомесяц. Літоўскі мэблевы канцэрн прадаў сваю кампанію ў Магілёве. Літоўскі канцэрн па вытворчасці мэблі, тэкстылю і кіраванне нерухомасцю SBA прадаў сваю кампанію ў Беларусі. Гаворка ідзе пра ўжо не працуючую мэблевую фабрыку Мебелайн ў Магілёве, якую кантралявала літоўская кампанія Industrial Investment International. Канцэрн прадаў гэтую кампанію за сімвалічны 1 еўра, зарэгістраванай у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах кампаніі Пінск Эсэтс, што належыць грамадзяніну Беларусі. Цана сімвалічная, бо інвестыцыі ў Мебелайн ужо былі спісаныя. Дарэчы, дзейнасць Мебелайн была прыпынена яшчэ ў сакавіку 2022 года пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну, але продаж зацягваўся праз абмежаванне ўладаў Беларусі на продаж заходніх кампаній. Гэта адстрашыла патэнцыйных пакупнікоў. Дарэчы, у фабрыку ў Магілёве, адкрытую ў 2015 В этом ходе литовский концерн инвестовал 47 миллионов евро. Кошт нафты працягвае рост. Канфлікт паміж ЗША ды Іранам, які абвастраецца, выклікаў імгненную рэакцыю на нафтавым рынку. На паліўных біржах цана сыравіны расце з кожным днём. Маклераў непакоіць прагнозы працяглых затрымак у пастаўках нафты з рэгіёна Персідскага заліва. У выніку кошт нафты маркі Brent з пастаўкай на верасень складае больш за 96 даляраў за барэль. Гэта на 2% больш толькі за апошні час. Нараджэнец Беларусі сярод самых багатых амерыканскіх імігрантаў. Ігар Тульчынскі прадставіў Беларусь у рэйтынгу Forbes найбагацейшых грамадзян ЗША, якія нарадзіліся за мяжой. Ён заняў 138-е месца ў якасці заснавальніка і ўладальніка інвестыцыйнай кампаніі WorldQuant. Ігар Тульчынскі нарадзіўся ў Менску ў сям'і музыкантаў у 1966 годзе. Калі яму было 11, бацькі пераехалі ў Штаты. Яго багацце на сёння ацэньваецца на 1 мільярд 700 мільёнаў даляраў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 79 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 89 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the mix.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Свят на цей хвилин застається до 7-ї години у Польщі і 8-ї у Білорусі, а гэта свідчить, що прийшов уже час на сьогоднішній коментар рації. Білорусам у Польщі усе частіше адмовляють у наданні міжнародної оборони. Чиновники стверджають, що удільникам протесту 2020 года, як я пазній не уключилися у політичний або громадський процес, нічого не погрожає. Такая трактовка небезпечная и может каштовать свободы шматликим утекачам, комментує Яна Запольская.
1: Коментар рации.
2: Беларусы у Польщі сутыкнуліся з трывожнай статыстыкай. Доля адмовы ў наданні міжнароднай абароны дасягнула рэкордных 58%, а яшчэ ў пачатку года гэты паказнік не перавышаў 4,5%. Гэты рэзкі скачок выклікаў хвалю занепакоенасці сярод праваабаронцаў ды ўцекачоў, бо за сухімі лічбамі стаяць лёсы людзей, якія рызыкуюць апынуцца ў руках рэжыму. Польская управа па справах іншаземцаў тлумачыць змену падыходу тым, што з часу пратэстаў 2020 года прайшло ўжо 6 гадоў і нават адбыліся чарговыя прэзідэнцкія выбары. Паводле афіцыйнай пазіцыі ведамства, рэпрэсіі ў дачыненні да звычайных удзельнікаў тых падзей, якія не з'яўляюцца палітычнымі лідарамі або актывістамі, нібыта выразна змяншаюцца. А тэрміны даўніны па пратэставых артыкулах нібыта скончыліся. Аднак эксперты, праваабаронцы, палітыкі называюць такія высновы абсурднымі. Так юрыстка Ірына Варачкова адзначае, што стаўленне Польшчы да беларусаў відавочна змянілася. Цяпер ад заяўнікаў патрабуюць доказы не проста ўдзелу ў маршах, а не аднаразовых затрыманняў ці публічнай дзейнасці. А лічбы ад праваабарончага цэнтру «Вясна» цалкам абвяргаюць тэзіс пра нармальнасць сітуацыі. У сваім дакладзе «Схаваная рэпрэсія ў Беларусі 2020-2026», які быў агучаны ў пачатку месяца, праваабаронцы падкрэсліваюць, што маштаб пераследу не змяншаецца, ён проста трансфармуецца. Рэжым татальна утойвае факты пераследу. Суды закрытыя, а доступ да любой статыстыкі абмежаваны. Пры гэтым працягваюцца масавыя палітычныя крымінальныя справы. І тут яскравы прыклад справа беларускага гаюна, дзе пад пагрозу арышту трапілі каля 30 тысяч чалавек. Камунікацыя палітзняволеных са знешнім светам максімальна абмежаваная. Да таго ж працягваецца трансгранічны пераслед прадстаўнікоў беларускай эміграцыі. На гэтым фоне юрыст «Вясны» Павел Сапелка папярэджвае, што адаптацыя грамадства да такога схаванага ціску вядзе да нібыта нармалізацыі рэпрэсій у вачах міжнароднай супольнасці, а гэта ўжо вельмі небяспечны сігнал. У офісе Святланы Ціхановскай не так даўно адзначылі, што падыход польскіх улад да легалізацыі палітуцікачоў афіцыйна не змяніўся, аднак прызналі, што выпадкі адмоваў выклікаюць сур'ёзную занепакоенасць. Прадстаўнікі ДМСіл падкрэсліваюць, што дзяржаўныя органы часам памылкова трактуюць сам факт выезду актывістаў як прыкмету паляпшэння сітуацыі. Святлана Ціхановская працягвае працу на дыпламатычным узроўні, у тым ліку падчас сустрэч з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім, каб данесці да польскага боку рэальную карціну рэпрэсій. Але праваабаронцы заклікаюць дэмакратычныя сілы больш актыўна ўключацца ў працэс, каб растлумачыць польскім чыноўнікам, што ў Беларусі няважна, колькі разоў ты выйшаў на пратэст. Калі доказы знойдзены, крымінальная справа будзе распачата, незалежна ад ніякіх тэрмінаў даўніны. Беларусь застаецца краінай, дзе права на бяспеку знішчана, рэпрэсіі паўсядзённыя, хоць і схаваныя ад вачэй іншаземцаў. Ігнараванне гэтай рэальнасці можа каштаваць свабоды шматлікім беларусам. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радіо Рація.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.
2: Осточчина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажаў, якія для білоруського Радіо Рація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце Беларускага Радіо Рація ў нашых падкастах.
1: Беларуская Радіо Рація прапануе.
3: Беларуская Радіо Рація.
4: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
5: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
6: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радіо Рація.
7: Радіо Рація.
1: Мельнік.
8: Берасце.
1: Бяроза.
8: Белая Падляска.
1: 99.
3: Радіо Рація.
9: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
10: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
11: У Петербургу і Сімферополі атакованы склады Вальберіс. У Грузі без электричності засталіся Тбілісі і інші городи. У Білорусі звольнили двох участкових інспекторів за незаконне використання палива.
10: З новинами Анжеліка Лялковська.
11: Масштабны блэкаўт у Грузіі, без электрычнасці засталіся Тбілісі і іншыя гарады. Паводле інфармацыі грузінскай службы радыё «Свабода», электрычнасць адначасова знікла амаль ва ўсіх раёнах сталіцы, а таксама ў шэрагу іншых рэгіёнаў краіны. Прычыны масштабнага збою пакуль афіцыйна не названыя. Улады і спецыялісты працуюць над аднаўленнем электразабеспячэння. У некаторых раёнах падачу электрычнасці ўжо пачалі паступова аднаўляць. У Ленінградской области был атакован склад компании «Вальберіс», размещенный у вёсцы Новосартаўка. Поводле информации, после атаки на объекте возник пожар. Еще один склад компании был атакован у Симферополя. У пресс-службы «Вальберіс» подтвердили, что сортовальный центр эвакуировали у отповедности с потребованиями безпеки. Так само у компании поведомили, что работа обоих объектов часово пропыненная. Информации про махчимых потерпелых на гэтый момент нема. Кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення Павел Латушка паведаміў, што накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыял кіберпартызанаў, у якім сцвярджаецца, што былая спікерка каардынацыйнай рады цяпер знаходзіцца ў Беларусі і нібыта выкарыстоўвае пашпарт прыкрыцця. Паводле Латушкі, новая інфармацыя не дае адказу на галоўнае пытанне, калі менавіта Мельнікава магла пачаць супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі і ці адбывалася гэта добраахвотна, пад прымусам альбо ў выніку шантажу. Латушка таксама лічыць, што кіберпартызаны і прадстаўнікі фонду «Беларусь Ліберты» могуць звярнуцца ў польскі суд у сувязі з меркаваным вывадам сродкаў з фондаў. Ён адзначыў, што расследаванне польскай пракуратуры па факце знікнення Анжелікі Мельнікавай працягваецца, а новыя матэрыялы могуць быць выкарыстаныя следствам. Нагадаем, Анжеліка Мельнікава знікла ў сакавіку 2025 года. Пазней з'явіліся паведамленні, што яна знаходзіцца ў Мінску. На 79-м годзе жыцця ў Беларусі памёр рэжысёр-сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юры Харчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча», «Лабатамія» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства беларускай дыаспары ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі адзначае, што Харчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
12: С Харчавацким николи не было проблемы у коммуникации. Он нават забаранял называть себе имя и по батьку, як я думал, будзе лепей. Только на ты, только Юра. Так что зимы с одного боку было легко и просто, потому что его было выбитное почуццё гумору. А с другого боку, он был человек вельми такі акуратный и патрабавальны.
11: А паводле Алексея Дзікавіцкага, Юры Харчавацкі быў таксама чалавекам выразнай грамадскай пазіцыі. Ягоныя фільмы адкрыта выкрывалі аўтарытарную сутнасць беларускага рэжыму, а сам ён ніколі не адмовіўся ад сваіх прынцыпаў і працягваў жыць у Беларусі, не гледзячы на ціск уладаў.
12: Харчавацкі быў вялікім патрыётам Беларусі, а ў сітуацыі такой, якую маем і мелі ў Беларусі, рэдка, каторы выбітны творца з беларускіх творцаў, но так не бярэ слова, не ўключае у оборону Беларуси и всего белорусского. У Беларуси творцам сапраўдным таким неправуладным тяжко увогуле быть.
11: Юрый Хашчавацкі быў адным з заснавальнікаў Менскага аб'яднання габрэйскай культуры. У палітычным жыцці ён быў сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі і адкрытым крытыкам аўтарытарнага рэжыма Александра Лукашэнкі. Міністр унутраних справ Іван Кубраков на селекторній нараді повідомив про звільнення двох участкових інспекторів міліції. Поводле його слов, супрацовники самостійно заключили незаконні домовленості з керівниками сільськогосподарчих підприємств і заправляли свої особисті автомобілі палівом гэтых господарах, хоча не мели на гэта права. У выніку ободва інспектори були звольнені з органів унутраних справ. Керівник МУС адзначив, що під час уборочної кампанії міліція проводить масштабну роботу по контролі і забезпечення правопорядку, а многие подразделения працуют во узмоцненном режиме. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
8: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
10: Сегодня у польско-белорусским помежжи похмурно. Треба сподеваться короткочасовых дождей. Вечер має бути легкий, а до 1 до 2 метрів за секунду, тиск ніж за норму. Температура повітря днем від 18 до 20 градусів.
8: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.
10: Починаємо другу годину раніці з «Рацією» п'ятницю 24 липня. Разом з вами Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 7 годин і 5 хвилин, а у Білорусі на годину пазній. А у гэтай годині, апрача матеріалів, падрыхтаваных нашими кореспондентами, запрошу вас на афішу і політхіт з Віталом Циганковым. Будьте разом з нами і не опускайте хвалу «Білоруська радіорація».
8: Раніца з рацією.

0: Тебе. Беларуская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: Беларуская культура страчила одного со своих наибольш вядомых документалистов. На 79-м годзе жыцця памёр рэжысёр, сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юрый Хашчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча», «Лабатамія» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства «Беларуская дыяспара» ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі адзначае, што Хашчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
2: Калі ты амаль на 25 гадоў маладзейшы, ну ці нават не амаль, а на 25 гадоў маладзейшы, і сустракаешся з такімі карыфеямі, ну то не заўсёды сябе пэўна адчуваеш. Але калі нават ты замоўца, допустим, некага прадукту ў гэтых карыфеяў, але з Хашчавацкім ніколі не было праблемы ў камунікацыі. Ён нават забараняў называць сябе, ну, імя па бацьку, як я думаў, будзе лепей. Толькі на ты, толькі Юра. Так што з ім з аднаго боку было лёгка і проста, таму што яго было выбітнае пачуццё гумару, а з другога боку ён быў чалавек вельмі такі акуратны і патрабавальны, што тычыцца сваёй працы, ну хаця б дакументальных фільмаў. Мы ведаем ягоныя, ну, выбітныя фільмы, да, хаця б, ну, скажам, «Звычайны прэзідэнт», ну, мала хто не ведае гэтага фільму. Гэты такі аповяд, голас, гэта, ну, просто, па-моему, увайшло ў канон.
3: Расказываю, што когда Господь даравал беларусам іх землю, те прямо очумели ад радасці. О, Господь, ну, да чаго прекрасна наша земля? Это как рай, это лучший рай. Господь тогда нахмурился, подумал и сказал: «А вот чтобы жизнь вам раем не казалась, будет у вас во все времена самое плохое начальство». Через много лет после этого случая выпала белорусам возможность снять эту божью кару, выбрать для себя такого начальника, какого они сами хотят. Вы на выборы пойдете?
4: Пойдем, конечно.
3: А за кого будете голосовать?
4: За Лукашенко.
3: А почему?
4: А что на Букевич? Что он дал? Внутри года власти будет этого. А Лукашенко что? Будет служить, так будет. Не хуже, наверное, не будет. А?
3: Вот так и пошли мы, белорусы, по той самой дороге, которая с незапамятных времен вымощена благими намерениями.
5: За наше веселье, за полное счастье, спасибо мы скажем вождям.
2: Потым Хашчавацкі здымаў на замову Белсату, таксама зняў некалькі фільмаў. Але гэта не толькі фільмы, таму што, акрамя таго, што якбы Юрый Іосіфавіч быў выбітным рэжысёрам-дакументалістам, ён яшчэ ствараў цэлы шэраг праграмаў для Белсату, дык дакладна некалькі. Гэта былі ў асноўным праграмы такога сатырычнага накірунку і гумарыстычнага, і здзіўляла тое, як ён мог сабраць таленавітую каманду людзей і вот іх натхняць, не глядзячы, так сказаць, на сур'ёзную розніцу ва ўзросце. Ну, гэта магчыма толькі тады, калі чалавек, не глядзячы на свае, так сказаць, лічбы, дадзеныя ў пашпарце, застаецца, ну, малады духам, а такім Хашчавацкі быў заўсёды, мне падаецца.
6: Канешне, фільм Юрыя Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт» стаў для многіх першай дакументальнай стужкай, якая з'явілася ў незалежнай Беларусі і паказвала рэзкую крытыку пануючай дзяржаўнага ладу. Для многіх гэта адкрыла і шлях ту ж самую апазіцыю. Для таго пакалення, якое, можа быць, не заспела 90-2000-е гады, што б вы раілі паглядзець са спадчыны Юрыя Хашчавацкага?
2: Ну, глядзець, ну, як бы вядома, «Звычайны прэзідэнт» – класіка, не глядзячы на тое, што акурат ён быў гэты фільм зняты роўна 30 гадоў таму, шмат чаго ім застаецца актуальным, але можна паглядзець таксама ў пэўным сэнсе працяг, скажам, «Звычайныя выбары», ці там «Плошча 2006», гэта фільмы, которые былі знятыя на замову Белсату, а таксама фільм «Дзень волі». Ну, але акрамя гэтага у яго цэлая другая фільмаграфія, ну, там ёсць, наколькі я памятаю, недзе з пачатку 80-х, там некалькі тузінаў фільмаў, так што я думаю, што кожны это можа знайсці, ну там, прынамсі, дзе ёсць гэта, можа недзе гэта яшчэ ёсць, даступна знайсці і паглядзець. «Лабатамія», скажам.
6: Але акрамя дакументалістаў, мы бачым, што Юрый Хашчавацкі пры жыцці яшчэ балтаваўся ў палітычныя органы.
2: Ну, справа ў тым, што быў пэўным часе займаўся палітычнай кампаніяй, але, ну, бо не таму, што, я думаю, што это не таму, што яму не было чым заняць змяняцца, як многім зрэшты творцам беларускім. Шчывацкі быў вялікім патрыотам Беларусі, а ў сітуацыі такой, якую мы маем і мелі ў Беларусі, ну тут рэдка каторы выбітны творца з беларускіх творцаў, ну не так не бере слова, не ўключаецца ў абарону Беларусі і ўсяго беларускага. У Беларусі творцам сапраўдным такім непраўладным цяжка ўвогуле быць, а з другого боку, хто не як не яны, таму многія беларускія творцы бралі ўдзел у палітычных кампаніях, у тым ліку і Юрый Хашчавацкі. Ну і зноў жа кажу, это не таму, што ён моцна хацеў гэтага, просто не было выхаду, як і ў многіх іншых, бо ну калі як бы на шалях найважнейшае, да ты ўжо адкладаеш, я не ведаю, камеру адкладаеш, перо адкладаеш, гітару.
6: Калі ўсё гэта падсумаваць, на ваш пункт гледжання, што будзе галоўнай спадчынай Юрыя Хашчавацкага? Канкрэтныя фільмы, грамадзянская пазіцыя, ці прыклад чалавека, які не баяўся казаць праўду?
2: Вядома, перадусім, канешне, перадусім спадчына Юрыя Хашчавацкага гэта ягоныя фільмы, якія ён зняў, шматлікія. Ну, але падаецца, што для многіх, хто нават можа неяк там не блізка, выпадкова сутыкнуўся з гэтым чалавекам, назаўсёды застанецца ў памяці ну, ягоны голас, ягоны пачуццё гумару, ягоны аптымізм, тое, чаго, ну, заўсёды нам бракуе.
7: Однако пора поговорить о любви, о странностях любви целых народов к своим вождям. Вождь должен начать с простого. Например, похлопать по плечу, улыбнуться, всем своим видом показать, что я такой же, как и ты, я это народ. Занятия спортом очень помогают. Масса должна усвоить, что уже не я это народ, а народ это я. Маленькое изменение, но существенное. Все повторяется. Дважды, трижды. Но каждый раз, к сожалению, в виде трагедии. Я часто думаю, а что же там в будущем? Нет, не в том далеком, о котором мечтал в детстве, а в том близком, которое ждет каждого из нас. Я думаю о будущем и вспоминаю. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Это ведь сказано про нас.
1: Гэта быў фрагмент з фільма «Звычайны прэзідэнт» стужкі, якая яшчэ ў 1996 годзе паказала сапраўдную сутнасць рэжыму Лукашэнкі. Фільм атрымаў шырокае міжнароднае прызнанне і быў адзначаны прэміяй Берлінскага кінафестывалю і прэміяй імя Сахарава. Пасля яго выхаду на Юрыя Хашчавацкага быў здзейснены напад.

Треба сказати, що апошній час вельми сумний для білоруської культури і зусім для білоруського життя. Днями пайшов з життя поет Мікола Кондратов. І зрозуміло, днями пайшла ад нас назавсёды Святлана Курс. Учора інформував я вас об тим, що був обвєщений збор środков на пахаванні пісьменниці. І оказалося, що у некалькі годин гэтыя сродкі былі сабраныя. Гэта толькі сведчыць аб тым, што беларусы ў такія хвіліны яднаюцца. І шкада толькі, што не трэба яднацца вакол такіх сумных здарэнняў, якія маюць месца.

0: Тут живе Беларусь.
1: Набліжаемся да новага выпуску навінаў і на адну хачу звярнуць вашую ўвагу асабліва, а датычыць яна грашай. Еўрапейскі цэнтральны банк прадставіў 10 праектаў афармлення будучых банкнот еўра. Усе яны падзелены на дзве тэматычныя серыі: еўрапейская культура і рэкі і птушкі. Пэўна, некаторыя з вас падумалі цяпер, што няважна, што будзе на гэтых жа, ну, на гэтых жа банкнотах, каб кожны толькі гэтыя банкноты меў, але больш падрабязна паслухаеце на таму тых жа грашай, тых жа банкнота ўжо праз 6 хвілін ад Анжалікі Лалькоўскай. Новы выпуск навінаў. I tady budziemy poczynać już o 3 godzinę siąniaśniej ranicy z racjaj. A przypomniu, że to siąnia mają piatnicu 24 lipienia.
2: Мы былі сябрамі рызыканты, на ўсіх святах мілі каравай. І да нас іслі заўсёды карты, толькі ставіць стаўкі паспявай. Мы дзяўчатам атляплялі воцы.

сыны гульно ўкаралі. Гастралёры, сулі рыда ветер, нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. І кранты.

0: Рацыя. Мы разам.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05 паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польшчы, 9 у Беларусі.
3: Жыхары еврозоны выбіраюць дызайн будучых банкнот евро. Зафіксаваны рэкордна нізкі конкурс у беларускай медуніверсітэты. У Гародні адкрылі адзін з найбуйнейшых зарадных хабаў для электрамабіляў.
2: З навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: Европейский центральный банк представил 10 проектов оформления будущих банкнот евро. Все они поделены на две тематичные серии – «Европейская культура» и «Реки и птушки». Жыхары країн еврозоны могут проголосовать за уподобанный дизайн до 21 вересня. После завершения голосования Рада керовников Европейского центрального банка планует принять кончатковое решение наприкінці года. Гэта стане первым масштабным обновлением евробанкнот с момента введения евро оборот больше за 20 гадоў таму. Да гэтага часу на банкнотах выкарыстоўваліся выявы умоўных мастоў, вокнаў і брам, каб пазбегнуць спрэчак наконт выкарыстання нацыянальнай сімволікі. Акрамя новага дызайну, банкноты атрымаюць сучасныя элементы абароны ад падробак. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускі медыцынскі ўніверсітэты можа патрапіць і серадняк, хаця раней студэнтамі гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордна нізкі конкурс ў беларускі медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў, гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
4: Гэта вынік таго, што міністэрства аховы здароўя, яно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле не мае павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне, тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
3: Паводле Віктара Ганчарука, галоўнае, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх вынаў, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. На польска-беларускай мяжы ў раёне Кузніцы памежнікі затрымалі грамадзяніна Сірыі, які спрабаваў незаконна перайсці ў Беларусь. Паводле падляшскага аддзялення памежнай службы Польшчы, мужчыны заўважылі камеры электроннай сістэмы назірання. Неўзабаве яго затрымалі супрацоўнікі памежнай заставы. Высветлілася, што грамадзянін Сірыі меў нідэрландскі від на жыхарства. Паводле яго слоў, ён даехаў аўтобусам з Берліна да Варшавы, затым праз Беласток цягніком прыбыў у Кузніцу. Канчатковай мэтай яго паездкі была Беларусь. За выхад у памежную зону, што лічыцца адміністрацыйным правапарушэннем у Польшчы, мужчыне пагражае штраф да 500 злотых. У Гародні сетка зарадных станцый «Зарядка» адкрыла адзін з найбуйнейшых у краіне хабаў для электрамабіляў. Ён размешчаны на паркоўцы гандлёва-забаўляльнага комплексу «Трыніцы» на праспекце Янкі Купалы і можа адначасова абслугоўваць да 10 электрамабіляў. На пляцоўцы ўсталявалі 5 хуткасных зарадных станцый магутнасцю да 160 кіловатт кожная. Новы хаб працуе кругласутачна, а ў начны час для карыстальнікаў дзейнічае зніжаны тарыф. Паводле прадстаўнікоў кампаніі, развіццё такой інфраструктуры робіць выкарыстанне электрамабіляў больш зручным як для жыхароў Гародні, так і для вадзіцеляў, якія праязджаюць праз горад. Спецыялісты просяць жыхароў Гарадзеншчыны быць уважлівымі да стану дрэў і кустоў. Прычына распаўсюджвання амерыканскага белага матыля, які ўжо выяўлены ў Гомельскай, Берасцейскай і Менскай абласцях. Гэты каранцінны шкоднік можа пашкоджваць больш за 250 відаў раслінаў, у тым ліку яблыні, слівы, алычо і іншыя ліставыя дрэвы. Паводле спецыялістаў, заражаныя дрэвы слабей пераносяць неспрыяльныя умовы, павальней растуць і губляюць жыццяздольнасць. Асноўная прыкмета прысутнасці шкодніка – вялікія павуцінныя гнёзды, у якіх жывуць калоніі вусняў. Яны могуць дасягаць 1.5 метра і ахопліваць цэлыя галіны альбо нават усе дрэвы. Пры выяўленні такіх гнёздаў іх рэкамендуюць адразу зрызаць і паліць разам з вусенямі. У гарадзенскай раённай інспекцыі таксама паведамілі, што ўжо атрымалі інфармацыю ад жыхароў, у тым ліку з аграгарадка Брузгі. Аднак падчас праверкі высветлілася, што выяўленыя павуцінныя гнёзды належаць іншым відам насякомых. Нягледзячы на гэта, спецыялісты адзначаюць, што рызыка з'яўлення амерыканскага белага матыля ў рэгіёне застаецца высокай і заклікаюць жыхароў не губляць пільнасці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польско-белорусском Памежжі сьогодні похмурно, з короткочасовими дощами, вечір легкий від 1 до 2 метрів за секунду, тиск ніже за норму. Температура повітря днем від 18 до 20 градусів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Прийшла вже 3 година раниці з рацією у п'ятницю 24 липня. Припомню, що сьогодні вже наближаємося до кінця цього ж місяця, а разом з вами я, Андрій Щепанюк, а у цій годині вже праз кілька хвилин запрошу вас на зустрічу з нашим сьогоднішнім гостем. Заставайтеся далі разом з нами.
0: Раніца з рацією.

0: radioracia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 8:25 у Польшчы, 9:25 у Беларусі. А на дворе у нас сёння малалетня є, з увагі на тое, што пахмурна будзе і ось ўжо пахмурна. А трэба таксама спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер будзе лёгкі, ад 1 до 2 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра ў Беластоку, Гародні, Бельску, Падлашскім, Гайнаўцы і таксама ў Берашці. Ціск так ад 18 до 20 градусаў. Гэтая температура не за многа паніжыцца вечарам да 19 градусаў, а ноччу да 15 градусаў. Вечер далей будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра таксама мае быць воблачна, а температура днём ад 20 до 22 градусаў. А ў нашай праграме цяпер будзе Крама, а зараз потым Юраш Дзяшук і Спорт Експрес, Дар'я Завьялов і Марына Савіцкая з культурай беларускай дыяспары.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Трамп заявив про можливість найбуйнішого у історії удару по Ірані. У Білорусі все більше мужчин беруть батьківський відпочинок після народження дитячі. А команда фестивалю «Грай» приймає заявки на конкурс для молодих виконавців. Такі я новини почуєте менш більш раз 11 хвилин на хвалах нашого радіо, а у нас до 9 години ще час на то, каб заглянути на сторонки тидньовіка білорусов у Польщі «Ніва». Фестиваль Тутака 2026, план для Пушчі, одобрений ЮНЕСКО, Білоруський народний фест у Кашалах. Це тільки некоторі з темів, про які можемо прочитати у найновішим номері тидньовіка білорусу Польщі «Ніва». А глад представить Анна Шайковская.
2: А глад преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ніве?
3: Под лозунгом «Свободный» я прошел шостый фестиваль Тутака у Барыку, что каля городка под Белостоком. Гэты просты, але лаканічны пасыл можна было пачуць ад Паўла Станкевіча, кіраўніка фонду Тутака, і Крысціны Дробыш, якая вяла канцэртную частку фестывалю. Яго таксама пачулі былыя палітычныя зняволеныя Павал Севярынец і Максім Знак, якія выступілі на фестывалі, ды музыкі, якія канцэртавалі на працягу трох фестывальных вечароў. Але найперш гэта была публіка, якая, магчыма, не ў такой вялікай колькасці, як у папярэднія гады, прыйшла на Тутаку, каб ізноў прадэманстраваць сваю любоў і бязмежнае жаданне быць свабоднымі беларусамі і самастойна вырашаць свой лёс і лёс сваёй краіны. Ці адрозніваўся шосты фестываль ад усіх папярэдніх? У лепшы ці ў горшы бок? Хутчэй за ўсё гэта і кірунак, які вызначыць бліжэйшая будучыня. І тут варта больш уважліва разгледзець найважнейшыя факты пра фестываль і падзеі, якія адбыліся на працягу трох дзён у Барыку і яго ваколіцах каля гарадка на Беласточчыне. Пра гэта ўсё прачытаем у найнавейшай Ніве у артыкуле Міхаіла Іванюка.
2: Агляд прэсы.
3: Пасля 12 гадоў падрыхтоўкі Польшча выканала свае абавязацельствы перад ЮНЕСКА і ахова Белавежскай пушчы атрымала новую трывалую аснову. 19 чэрвеня міністр клімату і навакольнага асяроддзя Паўліна Хенінг-Клёска падпісала план кіравання аб'ектам сусветнай спадчыны Белавежская пушча, які раней быў зацверджаны Цэнтрам сусветнай спадчыны Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры ЮНЕСКА. У дакуменце акрэслены напрамкі аховы гэтай унікальнай тэрыторыі на наступныя 25 гадоў. Дзеянні ўключаныя ў план, у першую чаргу накіраваны на захаванне экасістэмы Белавежскай пушчы для будучых пакаленняў, каб яны маглі бачыць іх у як найбольш нязмененым і першапачатковым выглядзе. Больш пра планы па ахове Белавежскай пушчы прачытаем у артыкуле Мираславы Лукшы.
2: Агляд прэсы.
3: Уладзімір Арлоў прапануе чарговыя старонкі сваёй новай кнігі «Айчына 3. Ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У гэты раз піша, як жыла Беларусь у 50-80-е гады мінулага стагоддзя. Гэта быў час і важных пераўтварэнняў і горкіх трагічных падзей. Савецкая імперія вызвалілася ад крывавай тыраніі Сталіна, але народы той вялізарнай дзяржавы не сталі свабоднымі. Па-ранейшаму у нас, як і ў іншых рэспубліках-сёстрах, кіравалі камуністы. Яны ўсяляк імкнуліся захаваць сваю ўладу таксама ва ўсходняй Еўропе і пашырыць яе на іншыя краіны. Тыя дзесяцігоддзі называліся перыядам халоднай вайны. Замест таго, каб клапаціцца пра жыццё людзей, Масква вялізарныя грошы траціла на зброю. Увяла акупацыйныя войскі ў Чэхаславаччыну, распачала вайну ў суседнім Афганістане, дзе вырашыла пабудаваць сацыялізм, хаця насельніцтва там мела яшчэ феадальныя парадкі. піша Владимир Орлов у артикулі «Абіцянки світлої будучині».
2: Агляд преси.
3: Алексей Мороз у свою чергу відвідав Білоруський народний фест у Кашалях. У час білоруського свята публіка зібралася на великій спортивній пляцовці. Серед публіки знаходилися старшиня Білоруського громадсько-культурного товариства Василь Сєгінь, войт Орлянської гміни Лявон Павлючук, працівники гмінного осередка культури у Орлі, Солтис і радная з Кашалёв, які були організаторами фесту. Прибыли жыхары Орлянской и суседних гминов. Усе коллективы выступали займально и затекавили публику своим богатым репертуаром. Як проходил фест у Кашалях, прочитаем у найновейшей Ниве. У номере прочитаем так само репортаж Мирославы Лукше «Возьми, оженися». Артикул у Владимира Романовича про то, як белорусская наставница знайшла себе у працы с малечами у Белостоку. Ад Янкі Цілушецкага даведаемся пра патанцоўку на Пятра і Паўла, якая 12 ліпеня гэтага года адбылася ў амфітэатры ў Старым Ляўкове. А Ганна Кантрацюк прыблізіць, як прайшла літаратурная сустрэча ў бібліятэцы ў Заблудаве з Мірославай Лукшай. Запрашаю да лектуры.
2: Агляд прэсы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на 1 гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
2: Радыё рацыя.

0: Радіо Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 24 липня. У такі ж день 1790-го у Франції упершыню ў гісторыі было дакументальна зафіксавана падзенне метэарыта на зямлю. У той дзень у паўднёва-заходняй Францыі блізу гасконскага гарадка Барбатан у дэпартаменце Жэр упаў метэарыт, пра што адразу ж апавясцілі акадэмію навук. Хоць гэтае здарэнне было афіцыйна засведчана мясцовымі ўладамі, навукоўцы прынялі гэта за жарт, будучы ўпэўненымі, што гасконцы заўсёды былі вялікімі фантазёрамі і выхвалякамі, навукоўцы прынялі станову, заклікаўшы суграмадзянаў надалей не рэагаваць на падобныя забабоны. Нават у канцы 18-го стагоддзя навукоўцы яшчэ не верылі, што метэарыты падаюць на зямлю з касмічнай прасторы. Толькі ў 1803 годзе рэальнасць нябеснага паходжання метэарытаў была імі афіцыйна прызнаная. Калі ў гарадку Эгле выліўся жудасны каменны дождж, французская акадэмія навук вымушана была пагадзіцца, што гэта сапраўды былі камяні з неба.
1: Нагоднік
3: 24 ліпеня 1837-го трагічна скончылася першая публічная дэманстрацыя парашута новай формы з перавернутым уверх дном купалам, які па задуме ягонага вынаходніка ангельца Роберта Кокінгам павінен быў прадухіліць разгойдванне. Падняты на вышыню ў 2000 метраў аэрастатам Great NASA Balloon, парашут са змешчаным пад ім у кошыку Кокінгам пачаў спускацца даволі ўдала, але затым верхні вобад купала змяўся і спуск ператварыўся ў падзенне, якое скончылася смерцю вынаходніка.
1: Нагоднік
3: 24 ліпеня 1913-го Янка Купала завершил фольклорно-романтичную поэму «Яна и я». Третья из поэм, написанных летом 1913-го у окопах, задумы яких выкрышталізаваліся у сувязі з вывучэннем Купалам беларускіх этнографічных зборнікаў. Упершыню была надрукавана ў Менску ў газеце «Беларусь» у красавіку 1920-го з падзагалоўкам «У цянётах жыцця». Аўтограф паэмы захоўваецца ў літаратурным музеі Янкі Купалы.
1: Нагоднік.
4: Один

0: тише воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Калі вы сабраліся звесці крата на сваім участку, паслухайце маё меркаванне, перш чым наракаць на ўзварушаную зямлю на градках і ставіць пасткі ці закладаць атруту ў каналы нары. Чаму не варта забіваць крата? Памяркуйма. Талпа еўропея, крот еўрапейскі. Даўжыня цела ад 12 да 16 сантыметраў, вага ад 70 да 130 грамаў. Памерам з буйную сардэльку. Жыве 3-4 гады, часам да 7. І самае важнае, што варта ведаць, крот не грызун. Ён увогуле не сваяк мышам ці палёўкам. Крот – насекомаядная жывёла. Найбліжэйшыя сваякі яго – гэта земляройкі ды вожыкі. У грызуна наперадзе разцы, каб грызці расліну. У крата ў роце 44 гострых зуба драпежніка. Усё, каб пракусываць і ўтрымліваць здабычу. Гэта розныя галіны, што разышліся дзясяткі мільёнаў гадоў таму. І розніца між імі вырашае лёс вашага згароду. Крот жыве ў Еўразіі, той частцы, якая не прамярзае і не занадта сухая, там, дзе глеба досыць вільготная і поўная чарвякоў. Ён адзінак, спіць і палюе ў сваёй сістэме тунэляў. Узімку ў спячку не ўпадае, бо не можа сабе гэтага дазволіць. Назаву прычыны таго, чаму нельга разглядаць крата як шкодніка вашым палеткам, гароду ці саду. Як я казаў, крот драпежнік. Ён фізычна не паядае раслінаў. Яго кішэчнік, зубы і стрававальная сістэма разлічаны на мяса. А гэта чарвякі, лярвы, казуркі. А вось моркву, рэпу ці цыбулю ён не кране, бо не ў стане іх страваваць. Яшчэ адна прычына. Ён паядае вашых сапраўдных шкоднікаў. Драцянік, лярва, жук-шчаўкун, тыя самыя, што дзіравіць бульбу. Лярву хрушчоў, слімакоў, мядзведку, вусеню ў глебе. Крот патрулюе свае тунэлі і выядае акурат той, што псуе ўраджай. Яшчэ адна прычына. І вось тут абгрызеныя карані, з'едзеныя цыбуліны і падкоп пад градкай амаль заўсёды сведчаць пра тое, што гэта зрабіў не крот. Гэта палёўкі, мышы. Гэта тыя грызуны, якія самі капаюць кепска, затое любяць гатовыя тунэлі. Крот прарыў ім бясплатнае метро пад усім гародам, а яны ходзяць па ім і аб'ядаюць вашыя карняплоды. Вы забіваеце крата, а тунэлі застаюцца. Палёўкі засяляюцца, і цяпер іх ніхто не ганяе. Вы сваімі ж рукамі расчысцілі дарогу сапраўдным шкоднікам. І яшчэ адна прычына. Вызвалены в участак з сістэмай хадоў – гэта добрая прынада для суседняга крата. Нават калі вы выдаткоўвалі сілы, сродкі і нервы, каб звесці свайго крата, а на яго месца праз кароткі час з'явіцца новы. А цяпер давай мы паглядзімо на інжынернае збудаванне крата, на, уласна, кратавіну. Гэта такі конус друзлай зямлі, які вытыркаецца з паверхні, ён без уваходнай адтуліны павінен быць. Крот выштурхоўвае грунт знізу, як з руры. І дзюры на паверхні не пакідае. Калі вы бачыце адкрытую норку з яўным уваходам і абгрызеную зеляніну побач, то гэта грызун, хутчэй палёўка ці мыш. Яшчэ адзін след крата – гэта прыўзнятыя валікі зямлі, нібы пад газонам праклалі шланг. Пад імі ідуць кармавыя тунэлі ля самае паверхні, куды звальваюцца чарвякі. Ёсць і глыбокія сталыя хады, і асобная гнездавая камера, якая засланая сухой травой. Звычайна пад якой-небудзь хованкай яна. Хмызняком, купінай, караніскам. Самога крата вы наўрад ці калі ўбачыце. Ён выходзіць на паверхню рэдка. Калі ўсё ж пашэнціць, то яго цела цыліндрычнае, кароткае, нібы без шыі. Мех чорна-шэры, аксамітны, а пярэднія лапы вывернутыя далонямі вонкі, падобны на дзве лапаты. Гэта такі ўбудаваны экскаватар. Ён не ідзе па зямлі, ён грабе яе ў бакі і назад. Як плывец брасам, толькі ў грунце. Косткі яго пляча кароткія, моцныя. Цягліцы пад імі перабудаваны цалкам, а яшчэ ў крата ёсць шосты палец. Да нармальных пяці на пярэдняй лапе дадаецца серпападобная костка, якая пашырае працоўную паверхню рыдлёўкі, як калі б вы прыладзілі да далоні яшчэ адну лопасць. За олягі з Цюрыху у 2021 годзе выявілі, адкуль гэта ўзялося. Гэта не самастойны палец, а разрослая сасамавідная костка запястя, якая ў развіцці зародка пад манам даспявае да амаль пальца. Прырода тут не стала перарабляць усю кісць, яна проста нарасціла яшчэ адну костку. Пра мех крата. Асобная размова. У звычайнага звера ворс ляжыць у адзін бок. У крата ён не мае кірунку, ён стаіць тырчком і кладзецца ў кожны бок аднолькава. Таму крот пасоўваецца ў шчыльным тунэлі наперад і назад, не захрасаючы і не збіраючы на сябе бруд супраць поўсці. Менавіта за такі аксаміт яго стагоддзямі і забівалі. Вочы ў крата дробныя, памерам з макавае зерня,

0: форму, ён бачыць цемру на вобмацак. Без ежы крот гіне прыкладна праз 12 гадзін, таму ён і не спіць узімку. Заснуць на месяц значыць памерці ад голаду. Узімку ён проста капае глыбей за чарвякамі, якія сыходзяць удол ад марозу. Бо ў яго асноўная ежа гэта дажджавыя чарвякі. У сліне крата ёсць таксін. Ён паралізуе чарвяка, не забіваючы яго, а пасля сцягвае здранцвелага чарвяка ў камору. Людзі знаходзілі каморы, дзе ляжала па 400-500 чарвякоў, а ў некаторых больш за 1000, скручаных, спаралюжаваных, але свежых. Капае крот хутка, паколькі метраў тунэля за гадзіну. А хады дзейнічаюць для лярваў і чарвякоў як пасткі. Боты правальваюцца, і крату застаецца толькі свае тунэлі патруляваць ды збіраць тое, што лучыла. Ён пабудаваў харчовую сістэму, якая працуе ў той час, калі ён адпачывае. І што застаецца чалавеку, дазнаўшыся пра ўсё гэта? Што рэальна працуе супраць кратавінаў, калі яны ўсё ж вам так невыносныя? Гэта фізычныя бар'еры, укапаныя па мяжы градкі. Напрыклад, з дапамогаю сеткі. Але перавагі наяўнасці крата, мне здаюцца, больш відавочныя. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польщі.
3: Россия сутыкнулася с поглыбленнем проблем у грамадзянской авиации. Анджэй Пачобут звернулся с открытым листом до премьер-министра Польщі. Гарри Поттер вертается на великие экраны.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия сутыкнулася с поглыбленнем проблем у грамадзянской авиации. Каля 95% пассажирских авиаперевозок у России выконывается на самолетах заходней вытворчасти. На средних и далеких маршрутах залежность от гэтых паветраных суднаў фактично складае 100%. Поводле звестак Галоўнага управления разведки Украины, про санкции России не мае магчымасці у поўнай меры обслуговаць гэты парк. Частка самолету уже вычарпала ресурс, прадугледжаны вытворцами, а ремонт, як сцвярджаецца, проводится без необходной сертификации. Частки спробуюць вырабляць самастойна альбо атрымліваць праз трэція краіны. Таксама паведамляецца пра распаўсюджаную практыку так званага авіяканібалізму, калі адны самалёты разбіраюцца на запчасткі, каб падтрымліваць у эксплуатацыі іншыя. Паводле Галоўнага управлення разведкі Украіны, пад разбор трапляюць нават новыя паветраныя судны. Былы палітвязень і журналіст Анджэй Пачобут разам з праваабарончай арганізацыяй Amnesty International звернулся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Разам яны прапанавалі палепшыць прававое становішча беларусаў, якія жывуць у Польшчы. Як піша выданне Муст, адна з галоўных прапаноў павялічыць як мінімум да 3 гадоў тэрмін дзеяння польскага праязнога дакумента замежніка, які замяняе нацыянальны пашпарт. Аўтары звароту адзначаюць, што многія беларусы не могуць вяртацца на радзіму праз пагрозу пераследу, а короткий термин действия документа створает для их правовую непевность. Так само в листе пропонуется увести особенную процедуру отримания документов для детей громадян Беларуси, народженных у Польши, и замалцевать у законодавстве статус проездного документа замежника, як полновартостного документа, який свечить особу. Аутеры звароту подкресливать, что Польша повинна заховать традиции гостинности и забеспечить беларусам, які были вымушены покинуть свою краину, стабильный правовый статус. На 79-м годзе жыцця ў Беларусі памёр рэжысёр, сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юры Хашчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча лабатаміі» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства беларускай дыаспары ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі значае, што Хашчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
4: З Хашчавацкім ніколі не было праблемы ў камунікацыі. Ён нават забараняў называць сябе імя і па бацьку, як я думаў, будзе лепей. Толькі на ты, толькі Юра. Так што з ім з аднаго боку было лёгка і проста, таму што яго было выбітнае пачуццё гумару, а з другого боку ён быў чалавек вельмі такі акуратны і патрабавальны.
3: Паводле Алексея Дзікавіцкага, Юры Хашчавацкі быў таксама чалавекам выразнай грамадзянскай пазіцыі. Ягоныя фільмы адкрыта выкрывалі аўтарытарную сутнасць беларускага рэжыму, а сам ён ніколі не адмовіўся ад сваіх прынцыпаў і працягваў жыць у Беларусі, нягледзячы на ціск уладаў.
4: Хашчавацкі быў вялікім патрыётам Беларусі, а ў сітуацыі такой, якую мы маем і мелі ў Беларусі, рэдка каторы выбітны творца з беларускіх творцаў, ну, так не бярэ слова, не ўключаецца ў абарону Беларусі і ўсяго беларускага. У Беларусі творцам сапраўдным, такім непраўладным, цяжка ўвогуле быць.
3: Юры Хашчавацкі быў адным з заснавальнікаў Менскага аб'яднання габрэйскай культуры. У палітычным жыцці ён быў сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі і адкрытым крытыкам аўтарытарнага рэжыма Александра Лукашэнкі. Фільм «Гарри Поттер і філасофскі камень» зноў пакажуць у кінатэатрах з нагоды 25-годзя са дня яго выхаду. Спецыяльны паказы прымеркаваныя да 1 верасня, дня, калі паводле сюжэту вучні вяртаецца ў Хогвартс. Стужку будуць паказваць цягам тыдня ў 4 рэгіёнах свету. Акрамя таго, гледачоў чакае сюрпрыз – 20 хвілін эксклюзівных закулісных кадраў, якія раней ніколі не дэманстраваліся ў кінатэатрах. Таксама ў Лондоне пройдзе аднадзённае грандыёзнае мерапрыемства для прыхільнікаў сусвету «Гарри Поттер». Падчас сустрэчы будзецца спецыяльны паказ новага серыяла, прэм'ера якога запланаваная на каляды. Рэжысёркай праекта стала Франческа Гарденер, якая раней працавала над серыялам «Спадкаемцы». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, дачакаліся дажылі пятніцы сёння на календары 24 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, які яшчэ можа быць настрою пятніцу, але ўсё ж такі зычыць вам усім беларускай радыёрацыя перад мікрафонам Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Океан Эльза, Анастейша, Рагафая, Унескладовая, Харлі ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань. Традыцыйна ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пра ваду паговорам. Нечакана, але пра ваду. Даведаецеся папулярныя міфы пра ваду, у якія да гэты час вераць, ну, можа мільёны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва 28 красавіка 1974 года. Солтесу задри панцы, го-го, фігура, аб мінеш, тут табе і капцы, ўсё ровна, што парушыў закон. Сядзі тады і не рыпайся. Люблю парадак, кажа Солтес, і хто без яго благаславення стане перад яснымі вачыма начальніка гміны, той парушае парадак, без пропуску ў рай. Такі ў нашага Солтеса закон. Затрыпанцы паважаюць законы, шануюць іерархію, таму ў нашага Солтеса нос фіялетавы. Ён нос і пасеяў у нас смуту. Пакуль у Солтеса нос быў чырвоны, начальства цярпела, фіялетавага дараваць ужо не магло. У новых Солтесавых выбарах у спіску кандыдатаў фігуравалі аднавяскоўцы, трое са здаровым колерам насоў. Ды на сам гэтым не дадзена было згуляць станоўчай ролі. На выбарным сходзе кандыдаты адмовіліся ад адказной пасады, паколькі такой сітуацыі ніхто не прадбачыў, каб трое адмовілася. І іншыя патэнцыяльныя кандыдатуры не былі пракансультаваны. Задрыпанская ўлада апынулася на бруку калдобістым. Падняў яе ўладу Мікола, стары Солтес, і гэткім чынам выратаваў задрыпанку ад безуладдзя. Аднак грамадзянскі подзвіг Міколы не рассеяў у ясных начальніцкіх вачах суму па прычыне колеру Солтесавага носа. Быў назначаны новы тэрмін выбараў. Не ведаў, аднак, новы начальнік задрыпанцаў. На перавыбары не прыйшлі выбаршчыкі. З'явілася толькі трое, зноў трое, сябрукоў Міхалая, ці не цудатворца, з не менш фіялетавымі насамі, чым іх духоўны бацька. І па прычыне, што і раней улада засталася ў руках старога Солтеса. Ці надоўга? Заданне амбітнае, але рэальнае, кажа Солтес. Яго аблічча, згашанае выбарчай мітуснёй, зноў набыло уладны выгляд, а фіялет носа прыкметна згусціў. Сардэчныя тайны. Мне 19 год. Бацькі мае жывуць на вёсцы, а я вучуся ў апошнім класе ліцэя. У мінулым годзе на канікулах быў я на вёсцы і там пазнаёміўся з дзяўчынай Валяй. Жыве яна ў суседняй вёсцы, а вучыцца ў тэхнікуме ў Беластоку. Яна мне вельмі спадабалася. На канікулах я некалькі разоў пабываў у яе доме. Разам гулялі мы на вясковых забавах. Але калі распачаўся навучальны год, я паехаў у Варшаву, а Валя ў Беласток. Спатыкацца ўжо няма магчымасці, і мы толькі перапісваемся. Пісьмы пішам даволі часта. Нядаўна пабываў я ў клубе БГКТ ў Варшаве, і там пазнаёміўся з дзяўчынай Ірай, якая мне спадабалася, больш ад Валі. Мы часта спатыкаемся, бо і жывем недалёка, таму што яна жыве і вучыцца ў Варшаве. Запрасіла мяне да сябе дадому. Спадабаліся мне і яе бацькі. Яны вельмі ветліва і сардэчна да мяне адносіліся. Пасля заканчэння сярэдняй школы мы маем намер ісці вучыцца ў адну вышэйшую ўстанову, а калі б у будучыні ўсё добра склалася, дык плануем і пажаніцца. Правда, калі я яшчэ толькі з Валяй хадзіў, дык мы таксама планавалі пажаніцца, але цяпер мяне ўжо да яе і не цягне, радзей пішу пісьмы. Аднак жа ў мяне дзве дзяўчыны, не ведаю, каторую выбраць. Можа, ты, сэрцайка, мне падскажаш? Чытач з Варшавы. Адказ сэрцайка. Чытач, мне здаецца, што ты ўжо сам выбраў сабе дзяўчыну, гэтую варшавянку. Пішаш жа, што яна табе лепш ад Валі падабаецца. Не без уплыву тут, напэўна, і адлегласць. Іра на месцы, Валя далёка. З Ірай спатыкаешся часта, а з Валяй толькі перапісваешся. Аб жаніцьбе гаварыць яшчэ рана. Але хто ведае, калі пойдзеце вучыцца ў адну вышэйшую школу, можа, вашы планы і зрэалізуюцца? Сэрцайка.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Кафая, на хвалік беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў пра ваду. Ну, вядома, таму што без вады, як кажуць, ні туды і ні сюды. Сапраўды, вада неабходная для нармальнай працы арганізма, аднак вакол вакол правілаў, можа, увогуле вакол яе ўжывання да гэтага часу існуе, ну, мноства памылак, можна гэта назваць міфамі і гэтак далей. Дыетолог Аня Крумбе, дыеталагіня, значыць, так? Яна расказала, якія распаўсюджаныя парады не адпавядаюць рэчаіснасці і чаму празмернае ўжыванне вады можа прынесці больш шкоды, чым карысці. Можа, калісьці там сутыкаліся з навінамі, што там, здаецца, у Брытаніі там некая жанчына піла, ну і ацёк мозгу, штосьці такое. Ну, то бок, ўсё добра ў меру, так? Але давайце бліжэй да тэксту. Па словах спецыялісткі, даросламу чалавеку сапраўды неабходна атрымліваць каля 2,5 літраў вадкасцю за суткі, аднак значная частка гэтага аб'ёму паступае разам з ежай. Таму большасці людзей дастаткова выпіваць прыкладна ад 1 да 1,5 літраў вады ў дзень, калі няма павышаных некіх фізічных нагрузак альбо моцнай спякоты. Экспертка папярэджвае, што празмерная ўжыванне вады здольна прывесці да зніжэння ўзроўню натрыю ў крыві. Такі стан павялічвае нагрузку на ныркі і сэрца, спрыяе затрымцы вадкасці, а ў цяжкіх выпадках можа закрануць нават галаўны мозг. Калі ёсць. А яшчэ адзін распаўсюджаны міф датычыцца ўжывання вады падчас ежы. Многія лічаць, што яна нібыта разводзіць там страўнікавы сок, пагаршае страваванне. Аднак, па словах спадарыні Крумбе, кіслотнасць страўніка настолькі высокая, што звычайная колькасць выпітай вады не здольная парушыць працэс пераварвання ежы. А калі падчас прыёму ежы ўсё ж такі хочацца піць, ну, адмаўляць сабе ў гэтым не трэба. Дыетолог, дыеталагіня таксама адзначыла, што арыентавацца выключна на пачуццё смагі трэба не ўсім і не заўсёды. У дзяцей, напрыклад, механізм яе ўзнікнення яшчэ не цалкам сфарміраваны, а ў пажылых людзей ён нярэдка становіцца менш адчувальным. Больш надзейны арыенцір, прашу прабачэння, колер мачы. Калі яна становіцца цёмна-жоўтай, гэта можа сведчыць пра недахоп вадкасці. Не пацвердзіла эксперт і папулярную раду выпіваць 2 шклянкі вады адразу пасля абуджэння дзеля пахудання. Ранішняя шклянка вады дапамагае папоўніць страту вадкасці пасля сну і актывізуе стрававальную сістэму, аднак сама па сабе не садзейнічае зніжэнню масы цела. Асноўнай умовай пахудання ўсё ж такі застаецца дэфіцыт калорый. Асобна спадарня Крумбе нагадала, што піць вялікую колькасць вады за адзін раз не рэкамендуецца. Нашмат больш карысна размяркоўваць неабходны аб'ём некімі такімі невялікімі порцыямі цягам дня. Такі рэжым дазваляе арганізму больш эфектыўна засвойваць вадкасць і зніжае нагрузку на страўнік. Гэта таксама важна. Ну і спецыялістка таксама звярнула ўвагу на патрэбнасці дзяцей. Паводле яе, малышам звычайна патрабуецца каля 1 літра вадкасці за суткі, а дзецям школьнага ўзросту прыкладна 1,3 літры, ну, без малага 1,5. Пры гэтым аб'ём можа мяняцца ў залежнасці ад узросту, ад актыўнасці ды ад умоваў надвор'я. Экспертка падкрэслівае, што для падтрымання здароўя важней выконваць баланс, чым імкнуцца выпіваць як мага больш вады. Залішняе ўжыванне вадкасці не прыносіць дадатковай карысці і ў некаторых выпадках можа негатыўна адбіцца на працы арганізма. Вось так, таму, шаноўная, вада вадой, але таксама варта ведаць меру.

Музичний проєкт Романа Орлова «Ускладовая» на вокалі Віктор Руденко. Гэта хвалі беларускага радіо «Рацыя» 98.1 FM «Беласток Гародня», 99.2 FM «Берасці» «Белая Падляска», наш сайт «Рацыя.ком». Привітанне усім. Ну і традыцыйна нагадваю пра надвор'я. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Температура паветра ад 19 до 22 тепла. Ветер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на вось на выходных, да і ў панядзелак, пра гэта раскажу вам неўзабаве. Да, чакайцеся.

Стэнфор на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь вось на выходных ды ў панядзелак. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 25 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер зменлівых кірункаў, ноччу слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, максімальная днём ад 20 да 26 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У нядзелю 26 ліпеня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе фармаваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра ноччу ад 8 да 15, днём ад 22 да 29 цяпла. У панядзелак 27 ліпеня на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску, толькі раніцай і днём з тэрыторыі Польшчы на заходнюю палову рэспублікі чакаецца зрушэнне сістэмы франтоў. Раніцай і днём у асноўным па заходняй палове рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, нават навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём парывісты, па захадзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 10 да 17, днём ад 25 да 32 цяпла. У заходніх і паўночных раёнах больш камфортна, 20-24 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Россия рыхтуе китайцаў да вайны за Тайвань. У Вялікабрытаніі працягваюць развіваць вытворчасць харчовых насякомых. Латушка накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыялы адносна Анжалікі Мельнікавай. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Расія рыхтуе кітайцаў да вайны за Тайвань. Латушка накіруе нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыялы адносна Анжалікі Мельнікавай. У Вялікабрытаніі працягваюць развіваць вытворчасць харчовых насякомых.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія дапамагае Кітаю вывучаць сучасны баявы досвід, атрыманы падчас вайны ва Ўкраіне. Пра гэта паведамляе выданне «Эканаміст» са спасылкай на еўрапейскія разведвальныя службы. Паводле іх звестак, з 2024 года кітайскія вайскоўцы праходзяць падрыхтоўку разам з расійскімі падраздзяленнямі, якія ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях ва Ўкраіне. Яны вывучаюць выкарыстанне беспілотнікаў, штурм умацаваных пазіцый, вядзенне баёў у гарадах і траншэях, мінівыбуховую справу, а таксама палявую медыцыну. Акрамя сумесных трэніровак, заходні чыноўнікі мяркуюць, што Расія можа перадаваць Кітаю тэхналогію ў сферы супрацьпаветранай і супрацьракетнай абароны. Асаблівую цікавасць для Пекіна, як адзначаецца, уяўляе расійскі досвід супрацьдзеяння амерыканскім сістэмам узбраення, у тым ліку Хаймарс, які знаходзіцца на ўзбраенні Тайваня. Паводле выдання «Эканаміст», малаверагодна, што Расія непасрэдна ўступіць у магчымы канфлікт вакол Тайваня. Аднак перадача баявога досведу і ваенных тэхналогій можа ўзмацніць магчымасці Кітая ў выпадку такога супрацьстаяння. Кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення Павел Латушка паведаміў, што накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыял кіберпартызанаў, у якім сцвярджаецца, што былая спікерка каардынацыйнай рады цяпер знаходзіцца ў Беларусі і нібыта выкарыстоўвае пашпарт прыкрыцця. Паводле Латушкі, новая інфармацыя не дае адказу на галоўныя пытанні, калі менавіта Мельнікава магла пачаць супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі і ці адбывалася гэта добраахвотна. Латушка таксама лічыць, што кіберпартызаны і прадстаўнікі фонду Беларусь Ліберці могуць звярнуцца ў польскі суд у сувязі з меркаваным вывадам сродкаў з фондаў. Ён адзначыў, што расследаванне польскай пракуратуры па факце знікнення Анжалікі Мельнікавай працягваецца, а новыя матэрыялы могуць быць выкарыстаныя следствам. У Вялікабрытаніі пашыраецца вытворчасць харчовых насякомых, у тым ліку мучных чарвякоў, якія разглядаюцца як альтэрнатыўная крыніца бялку. Паводле вытворцаў, пасля адпаведнай адпрацоўкі іх смак можа нагадваць курынае мяса. Брытанскія вучоныя адносяць прадукты з насякомых да ліку перспектыўных харчовых тэхналогій, аднак іх шырокае распаўсюджанне будзе залежаць ад дзяржаўнага дазволу на продаж і таго, наколькі такія прадукты будуць запатрабаваны спажыўцамі. Эксперты адзначаюць, што рынак альтэрнатыўных бялкоў працягвае развівацца, хоць частка кампаній у гэтай сферы апошнім часам сутыкнулася з эканамічнымі цяжкасцямі. Беларускі гурт «Bizarre Objects» працягвае свой фестывальны сезон. Недаўна калектыў выступіў на фестывалі «Тутака пад Беластокам». 1 жніўня далучыцца да пікніку «Літуцень» у Кракаве, і акрамя таго артысты прэзентавалі свежыя кампазіцыі, распавядае удзельнік бэнду Іван Жукаў.
4: У нас не так даўно проста выйшла песня, якая называецца «Проста», ад яе добры фідбэк, яшчэ не стала сусветным хітом, на жаль, стаўка не апраўдалася, але мы туды ідзем крок па кроку. І мы яшчэ, прэзентуем новую зусім песню. Яна называецца «Бурштын» ці «Балтыцкі вецер». Гэта фіт з варшаўскім гуртом «Сербскі нож». Гэта такі пост-панк гурт.
3: Паслухаць новыя кампазіцыі цяпер можна на буйных музычных пляцоўках. А ў Берасці 24 і 25 ліпеня пройдзе байк-фестываль «Брэст Мотор Мьюзік Вікенд», прымеркаваны да Дня горада. Пляцоўка мерапрыемства стане картадром «Альянс». У спаборніцтвах прымуць удзел каля 30 мотацыклістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Навінкай сёлетняга фестывалю стане конкурс, галоўным прызам якога будзе кросавы матацыкл. Па выніках жарабёўкі выберуць 20 удзельнікаў гэтага конкурсу. Яшчэ 20 гасцей змогуць паспаборнічаць у конкурсе па хуткасным паяданні дранікаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Без абмежэння на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 24 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Алесь Дубавец тут традыцыйна. Добрага дня, добрага настрою зычу вам. Ну і запрашаю, тут яшчэ Джордж Тарагут, таксама Лявон Вольскі з Уладзімірам Пугачам, Раксет, Лейбонік, Гугл Долз ды іншыя. Ну а потым пагаворым пра, ну я не магу сказаць, што гэта такая тэма пятніцы, але так ці інакш, як мне падаецца, вось людзі акурат вось напрыканцы тыдня, на выходных, так, вось яны там больш глядзяць тэлевізор, больш глядзяць нейкія там кінафільмы, вось сінематаграфі. Вось, і я нават зрабіў такую апытанку невялікую сярод нейкіх там знаёмых, спытаў, што часцей за ўсё глядзіце, ну і неяк так падзялілася амаль пароўні фільмы жахаў і некі крымінал. Вось некія камедыі, ну, ніхто не казаў камедыі, некія мультікі. Ну, я не пытаў, канешне, у дзяцей. Там, вядома ж, мультікі выключна. Вось. А тут я знайшоў даволі цікавую інфармацыю, чаму вось нас прыцягваюць вось гэтыя крымінальныя гісторыі і сюжэты. Чаму там фільмы жахаў, можа, пагаворым неяк наступным разам. Паглядзім, можа, таксама штосьці знойдзецца, якая цікавая інфармацыя. Аднак, вось, сапраўды, крымінал, гэта, ну, гэта цікава. І тут гаворка ідзе не толькі там пра некія там кінафільмы, пра некія праграмы тэлевізійныя, пра некія навіны, ці то ў інтэрнэце, ці то ў некіх там газетах, ці ў некіх там часопісах. Памятаеце, нават там не ведаю пра вашае дзяцінства, ў маім дзяцінстве там вельмі папулярныя былі вось гэтыя газеты «Дэтэктив», там «Часны дэтэктив», там штосьці яшчэ, там хтосьці кагосьці забіў, хтосьці. Чаму нас прыцягваюць вось гэтыя крымінальныя гісторыі і сюжэты? Вось пра што будзем размаўляць з вамі хвілінак праз 12-13.

особистої безпеки. В умовах об'єктивних ризик подкасти і фільми становяться для жанчин інструментом аналізу погрозов на безпечній відлегласті. Вивучаючи чужий досвід, жанчини вчаться зауважати тривожні сигнали, розпізнавати утоєні маніпуляції і випрацьовувати корисні звички для повсякденного життя. В умеренных дозах такое захопление сапраўды павялічвае пільнасць і вучыць распазнаваць патэнцыйныя пагрозы, аднак празмернае апусканне ў крымінальны контент здольна сказіць успрыманне рэальнасці, прымушаючы бачыць пагрозу ў кожным сустрэчным, а таксама ўзмацняць трывожнасць, ну і пагаршаць якасць сну. Акрамя таго, пазнавальная цікавасць часта пераходзіць мяжу этыкі, калі стваральнікі контенту ператвараюць рэальныя чалавечыя трагедыі ў танную сенсацыю, ну або рамантызуюць злачынцаў. Такое таксама сустракаецца. Захаванне балансу крытычнага мыслення і павагі да памяці ахвяраў застаюцца, вядома ж, галоўнай умовай бяспечнага знаёмства з вось гэтым светам тру-крайма. Ну вось так менавіта адмыслоўцы тлумачыць, чаму нас так прыцягваюць крымінальныя гісторыі. У мяне пытанняў да адмыслоўцаў няма.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Стваральнікаў ініцыятывы сумленныя людзі ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордна нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты. Уладальнікі Тэсла скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анжаліка Лялькоўская. Што тычыцца музыкі, вось Паліна, нас з вамі яшчэ чакаюць 16 ды рак.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, поўдзень у Польшчы.
3: Стваральнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордны нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты. Уладальнікі «Тэсла» скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Двое беларускіх вайскоўцаў загінулі пры перакульванні аўтамабіля. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Беларусі. Сярод загінулых малодшы сяржант кантрактнай службы і радавы тэрміновай службы. Іншыя ўдзельнікі аварыі атрымліваюць неабходную медыцынскую дапамогу. Міністэрства абароны пачало праверку па факце здарэння. Абставіны аварыі высвятляе камісія Мінабароны сумесна са следчым камітэтам і Міністэрствам унутраных спраў. Беларускія ўлады ўнеслі 4 стваральнікаў і ўдзельнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» абноўлены спіс асобаў, якіх КДБ прызнае тэрарыстамі. У спіс трапілі Алена Жываглот, Зарина Сарокіна, Олег Давыдчык і Тимафей Малаховскі. Раней супраць іх былі вынесеныя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі, у тым ліку за стварэнне экстрэмісцкага фармавання, абразе Александра Лукашэнкі, распальванне варожасці, паклёпе і заклікаў да дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі. 22 студзеня бягучага года іх завочна судзілі на тэрміны ад 8 да 10 гадоў пазбаўлення волі. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускай медыцынскія універсітэты зможа патрапіць і серадняк. Хаця раней студэнтам гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордна нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў. Гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
4: Гэта вынік таго, што Міністэрства аховы здароўя оно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле не мае бы павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне. Тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
3: Паводле Віктара Ганчарука, галоўны, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх ВНУ, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Уладальнікі электрамабіляў «Тэсла» заўважылі, што іх машыны часцей за іншыя адпраўляюць на дадатковую рэнтгенаўскую праверку пры перасячэнні беларуска-польскай мяжы. Як паведамляе онлайнер, падчас такой працэдуры пасажыры павінны пакінуць аўтамабіль, а все рэчы салона выкласці для праверкі. Гэта значна павялічвае час праходжання мяжы. Некаторыя расказалі, што некалькі паездак праз мяжу іх аўтамабілі неаднаразова праходзілі рэнтгенкантроль. Кіроўцу мяркуюць, што павышаная ўвага да «Тэсла» можа быць звязаная з нейкім інцыдэнтам альбо падазрэннямі пра магчымую кантрабанду. Аднак афіцыйных тлумачэнняў ад беларускіх памежных ці мытных службаў пакуль няма. Беларуская праваслаўная супольнасць Канстанцінопальскага патрыярхата запрашае жыхароў і гасцей Вільні на вялікі гаражны распродаж. Мерапрыемства пройдзе сёння і заўтра з 10 гадзіны раніцы да 8 гадзіны вечара па адрэсе Вільня, вуліца Букшто, 4, побач з рэстарацыяй Каршма, 1863. На распродажы можна будзе набыць кнігі, бытавую тэхніку, посуд, адзенне, прадметаў дэкору і іншыя карысныя рэчы па даступных цэнах. Арганізатары зазначаюць, што ўсе сродкі, сабраныя падчас распродажу, будуць накіраваны на рамонт храма і іншыя патрэбы супольнасці. Беларуская праваслаўная супольнасць запрашае ўсіх ахвотных наведаць мерапрыемства і падтрымаць яе дзейнасць. У Беларусі напрыканцы лета чакаецца павышэнне актыўнасці кляшчоў. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Спецыялісты адзначаюць, у гэты перыяд павялічваецца рызыка сустрэчы з кляшчамі ў лясах, парках і іншых месцах адпачынку. Таму медыкі заклікаюць жыхароў краіны быць уважлівымі падчас прагулак на прыродзе. Каб абараніцца ад укусаў, рэкамендуецца насіць закрытае адзенне светлых колераў, выкарыстоўваць сродкі ад кляшчоў і пасля наведвання лесу уважліва аглядаць сябе і хатніх жывёл. Калі кляшч усё ж прысмактаўся, яго неабходна як мага хутчэй выдаліць і звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі заклікаюць не грэбваць мерамі бяспекі і уважліва ставіцца да свайго здароўя падчас адпачынку на прыродзе. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у Дзені на білорусько-польськім поміжжі пахмурно з проясненнями, місцями короткочасовые дажджі, магчымы навальніцы, температура паветра ад 19 до 22 тепла, ветер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога до умеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановная, пятніца 24 ліпеня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут О Торвальд, Аха, Кася Кавальска, Мартінес, Джордж Харрісон ды і іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы корэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё ЭФ.

0: У эфира трансграничная радиорация.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 ліпеня. У такі ж дзень 1790-га у Францыі упершыню ў гісторыі было дакументальна зафіксавана падзенне метэарыта на Зямлю. У той дзень у паўднёва-заходняй Францыі, блізу гасконскага гарадка Барбатан у дэпартаменце Жэр, упаў метэарыт, пра што адразу ж апавясцілі Акадэмію навук. Хоць гэтае здарэнне было афіцыйна засведчана мясцовымі ўладамі, навукоўцы прынялі гэта за жарт. Будучы ўпэўненымі, што гасконцы заўсёды былі вялікімі фантазёрамі і выхвалякамі, навукоўцы прынялі пастанову, заклікаўшы суграмадзянаў надалей не рэагаваць на падобныя забабоны. Нават у канцы 18-га стагоддзя навукоўцы яшчэ не верылі, што метэарыты падаюць на зямлю з касмічнай прасторы. Толькі ў 1803 годзе рэальнасць нябеснага паходжання метэарытаў была імі афіцыйна прызнаная. Калі ў гарадку Эгле выліўся жудасны каменны дождж, французская акадэмія навук вымушана была пагадзіцца, што гэта сапраўды былі камяні з неба.
1: Нагоднік
3: 24 ліпеня 1837-го трагічна скончылася першая публічная дэманстрацыя парашута новай формы з перавернутым уверх дном купалам, які па задуме ягонага вынаходніка ангельца Роберта Кокінгам павінен быў прадухіліць разгойдванне. Падняты на вышыню ў 2000 метраў аэрастатам Great NASA Balloon, парашут са змешчаным пад ім у кошыку Кокінгам пачаў спускацца даволі ўдала, але затым верхні вобад купала змяўся і спуск ператварыўся ў падзенне, якое скончылася смерцю вынаходніка.
1: Нагоднік
3: 24 ліпеня 1913-го Янка Купала завершил фольклорно-романтичную поэму «Яна и я». Третья из поэм, написанных летом 1913-го у окопах, задумы яких выкрышталізаваліся у сувязі з вывучэннем Купалам беларускіх этнографічных зборнікаў. Упершыню была надрукавана ў Менску ў газеце «Беларусь» у красавіку 1920-го з падзагалоўкам «У цянётах жыцця». Аўтограф паэмы захоўваецца ў літаратурным музеі Янкі Купалы.
1: Нагоднік

0: Радио Рація. Белосток.
1: Свислач.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец.
4: І Вольга Сямошка, прывітання.
3: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
4: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
3: А наплыў турыстаў змяніўся?
4: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць вось ці змяніўся ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там нейкіх такіх, ведаеш, натоўпаў. Але не, ну, людзі ездзяць, канешне, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтось там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
3: 19-е стагоддзе,
4: можа, 19-е стагоддзе, так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу каля там некі там гандлёвы цэнтр, ці там не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
3: Нелегальна.
4: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзіш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску а 18-й гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта а 17:40. Што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы, выключна.
3: У маршрутцы?
4: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзіце на электрычачку, ўжо электрычачка. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, ну, карацей кажучы, І вось гэта, і нясвіж, мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
3: Всё проста, Алесь. Ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуе.

0: Вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта ну той самы Мальбарк, напрыклад, так, ну як гэта ўсё арганізавана. У Нясвіжы, канешне, ну далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць паглядзець. А у той самы мір, нягледзячы на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у міры, ён папросту у некалькі разоў менш, так, чым у Нясвіжы, туды ледзь не кожную гадзіну ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Наваградак, так. І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
1: Калі б не было Навагрудка, не было б на мір аўтобуса.
0: Не, ну, канешне, можа і так. І там у міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам, чамусьці называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Я не раздаю, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну ёсць, ну ліхтарык. Там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
1: А ёсць перебрык.
0: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць ўсё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну цікава, калі так вось. Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку, не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. А мір быў на палову разбураны проста. Туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у мірскім замку, што, канешне, выклікае ну, абурэнне ў некаторых. Ну, сярэднявечны замак з ліфтам.
1: Але ж ці не свіжа, не паспелі. Так.
0: Ці гараж з іншага боку. Там, ну, там, так.
1: Это гатэльны комплекс, які нават взяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры і будаўніцтва за вынаходніцтва і інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
0: Гэта інавацыя такая. Зрабіць.
1: Асабісты архітэктор вельмі задаволены.
0: Ну, ясна. Тады добра. Тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцай Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18-й гадзіне у летку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18-й, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку, ну, то бок...
1: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які ўяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
0: На мой погляд, туды проста вось у сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі ну, не хочаш там ночыць, то ну, да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, ну, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
1: А ў твой апошні візіт у Беларусі, вось беларусы, якія прагульваліся па міры Нясвіжы, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, з чым яны жылі?
0: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, вось, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа, і былі, ну, то бок, не, я нічога такога не адчуў, ніякага там не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач, і супер. Ну, і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
1: Ну, вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі.
0: А, не, ну я пра гэта ведаеш. Ну, пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі. Вось, таму я.
1: Ну, сімволікі там не было ніякай пратэснай там, як
0: нас кажуць. Ну, не, ну што, ўжо год прайшоў ад пачатку.

0: Пратэстаў і сімболікі. Не, ну, можна было дзесьці там у Менску назіраць, там ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое. Можна было гэта знайсці, але ну трэба было шукаць.
1: Тады мы працягнем свае пошукі і таму прапаную наступнай перадачы рацыя ў падарожжах паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў нясвіжыя міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец
0: і Вольга Самашка, дзякуй.
1: Да наступных сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Вось такая правераная часам прыгажосць гучыць на хвалях беларускага радыё Рацэ, а я маю час нагадаць вам пра праграму «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць і ў Дзютэй, Крыстін Чэнавэт, Дженіфер Лопес, а таксама гурты «Доктор Філгуд», «The Yardbirds», «Джеймс», «Бітлз», «Джепен», «Ды Экстрім». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Росія рыхтуе кітайцаў да вайны за Тайвань. Латушка накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыялы адносна Анжэлікі Мельнікавай. У Вялікабрытаніі працягваюць развіваць вытворчасць харчовых насякомых развядзення. Пра гэта ды да пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжэліка Лялькоўская.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта Беларуская радіо Рація, тут Алесь Дубавец. Ми працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 24 ліпеня. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Гіпі Майо, сапраўднае імя Джон Філіп Коутра, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы сваім удзелам у гурце Dr. Feelgood з 77-го да 81-го года, а таксама ў адроджаных The Yardbirds з 96-го да 2004-го. Што тычыцца Dr. Feelgood, дык яны лічацца лідарамі другой хвалі брытанскага паб-року. Ну а пра The Yardbirds нават і казаць няма чаго, бо ў свой час яны былі самымі уплывовымі ў рок-музыцы. Прапаную паслухаць і Dr. Feelgood, і The Yardbirds, вядома ж, з удзелам Гіпі Майо.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 ліпеня 1957-га нарадзіўся Ларры Гот, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Джеймс». Гэты гурт быў заснаваны ў 82-м годзе і быў даволі актыўным і паспяховым, асабліва ў 90-х. Іх самыя вядомыя сінглы «Come Home», «Sit Down», «She's a Star», «The Late». Дарэчы, апошняя стала хітом студэнцкіх радыёстанцый США.

Беларуская радыёрацыя на календары 24 ліпеня, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1961-га нарадзіўся Пол Гіры, амерыканскі музыка, бубнач, удзельнік гурта «Экстрім», дзе працаваў з 85-га да 94-га года, а таксама далучаўся да гурта ў перыяд 1-га рэюніона ў 2005-м. Гэты гурт дасягнуў вяршыні сваёй папулярнасці ў канцы 80-х, пачатку 90-х. На гучанне «Экстрім» паўплывалі такія калектывы, як «Queen», «Van Halen», «Beatles», «The Aerosmith». Самі удзельнікі «Экстрім» характарызуюць свой стыль як «фанк».

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. 24 ліпеня 1969 нарадзілася Дженніфер Лопес, альбо Джей Ло, амерыканская акторка, спявачка, танцорка, мадэль, прадзюсар і бізнес-вумен. За сваю кар'еру Дженніфер Лопес мае мноства розных дасягненняў, у тым ліку дзве намінацыі на Грэмі, дзве перамогі на прэміі «Лацінская Грэмі», тры статуэткі «American Music Awards». Яна прадала больш за 55 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце. Часопіс «Білборд» паставіў яе на 27-й радок сярод артыстаў 2000-х гадоў. До 20 червня 2013 Дженніфер Лопес была удостоена зорки на Голливудской аллее славы.

Напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 24 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1967-га выйшаў альбом Little Games гурта The Yardbirds. 24 ліпеня 1969-га Beatles пачалі запіс песень Mean Mr. Mustard і Sun King. Значная частка тэксту апошняй поўная бязглуздзіца, яна нібыта спаўняецца на гішпанскай мове. Вось на развітанне і паслухаем гэтыя песні з альбома Abbey Road. Трымайцеся.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Стваральнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордны нізкі конкурс у беларускай медуніверсітэты. Уладальнікі «Тэсла» скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Двое беларускіх вайскоўцаў загінулі пры перакульванні аўтамабіля. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Беларусі. Сярод загінулых малодшы сяржант кантрактнай службы і радавы тэрміновай службы. Іншыя ўдзельнікі аварыі атрымліваюць неабходную медыцынскую дапамогу. Міністэрства абароны пачало праверку па факце здарэння. Абставіны аварыі высвятляе камісія Мінабароны сумесна са следчым камітэтам і Міністэрствам унутраных спраў. Беларускія ўлады ўнеслі 4 стваральнікаў і ўдзельнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» абноўлены спіс особу, яких КДБ признає терористами. У спіс трапили Алена Живоглот, Зарина Сорокина, Олег Давидчик и Тимофей Малаховский. Раніше супрать їх були винесені обвинувачення поводле шерегу артикулу Кримінального кодексу Білорусі, у тим ліку за створення екстремістського формування, образі Олександра Лукашенки, розпальвані ворожості, покльопі і закліку до діянню супрать національної безпеки. 22 студеня бігучого года їх завушно судили на терміни від 8 до 10 годов позбавлення волі. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускай медыцынскія ўніверсітэты зможа патрапіць і серадняк. Хаця раней студэнтам гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордна нізкі конкурс ў беларускі медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў, гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
3: Гэта вынік таго, што Міністэрства аховы здароўя яно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле няма як бы павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне, тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
2: Паводле Віктара Ганчарука, галоўны, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх вынову, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Уладальнікі электрамабіляў «Тэсла» заўважылі, што іх машыны часцей за іншыя адпраўляюць на дадатковую рэнтгенаўскую праверку пры перасячэнні беларуска-польскай мяжы. Як паведамляе онлайнер, падчас такой працэдуры пасажыры павінны пакінуць аўтамабіль, а все рэчы салона выкласці для праверкі. Гэта значна павялічвае час праходжання мяжы. Некаторыя расказалі, што некалькі паездак праз мяжу іх аўтамабілі неаднаразова праходзілі рэнтген-кантроль. Кіроўцу мяркуюць, што павышаная ўвага да «Тэсла» можа быць звязаная з нейкім інцыдэнтам альбо падазрэннямі пра магчымую кантрабанду. Аднак афіцыйных тлумачэнняў ад беларускіх памежных ці мытных службаў пакуль няма. Беларуская праваслаўная супольнасць Канстанцінопальскага патрыярхата запрашае жыхароў і гасцей Вільні на вялікі гаражны распродаж. Мерапрыемства пройдзе сёння і заўтра з 10 гадзіны раніцы да 8 гадзіны вечара па адрэсе Вільня, вуліца Букшто, 4, побач з рэстарацыяй Каршма, 1863. На распродажы можна будзе набыць кнігі, бытавую тэхніку, посуд, адзенне, прадметаў дэкору і іншыя карысныя рэчы па даступных цэнах. Арганізатары зазначаюць, што ўсе сродкі, сабраныя падчас распродажу, будуць накіраваны на рамонт храма і іншыя патрэбы супольнасці. Беларуская праваслаўная супольнасць запрашае ўсіх ахвотных наведаць мерапрыемства і падтрымаць яе дзейнасць. У Беларусі напрыканцы лета чакаецца павышэнне актыўнасці кляшчоў. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Спецыялісты адзначаюць, у гэты перыяд павялічваецца рызыка сустрэчы з кляшчамі ў лясах, парках і іншых месцах адпачынку. Таму медыкі заклікаюць жыхароў краіны быць уважлівымі падчас прагулак на прыродзе. Каб абараніцца ад укусаў, рэкамендуецца насіць закрытае адзенне светлых колераў, выкарыстоўваць сродкі ад кляшчоў і пасля наведвання лесу уважліва аглядаць сябе і хатніх жывёл. Калі кляшч усё ж прысмактаўся, яго неабходна як мага хутчэй выдаліць і звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі заклікаюць не грэбваць мерамі бяспекі і ўважліва ставіцца да свайго здароўя падчас адпачынку на прыродзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачна з праясненнямі. Днём тэмпература каля 20 градусаў цяпла. У другой палове дня і ўвечары магчымыя кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер умераны, месцамі парывісты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 16 у Беларуси, 15 у Польши.
1: Пачовут и правоабаронцы Amnesty International закликали улады Польши спростить правовое становище белорусов. Евразвяз увел санкции супрать Мазырского нафтоперапрацовчого заводу. Белорусский православный приход у Вильни сбирая сродки на ремонт храма праз гаражный распродаж.
0: З навінамі Валаваеўская.
1: Былы беларускі палітзняволены Анджэй Пачобут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звярнуліся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць заканадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля указу Александра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачобут і праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць тэрмін дзеяння польскіх праязных дакументаў, якія выдаюцца замест нацыянальных пашпартоў як мінімум да 3 гадоў. Цяпер іх выдаюць на 1 год. Замацаваць адпаведныя нормы ў законе замест іх рэгулярнага падаўжэння пастановамі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі, а таксама урэгуляваць статус дзяцей беларусаў, якія нарадзіліся ў Польшчы і не мелі дакументаў. Яны мяркуюць, што прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск можа зрабіць рэальныя крокі для дасягнення гэтай мэты. Рада Еўрапейскага звязу ўвяла санкцыі ў дачыненні да Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода і еўрапейскай трэйдынгавай кампаніі, сведчаць дакументы, апублікаваныя ў афіцыйным часопісе Еўразвязу. У імплементацыйным рашэнні Рады Еўразвязу адзначаецца, што Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод уваходзіць у канцэрн «Мелнафтхім» і амаль цалкам належыць дзяржаве і кампаніі «Слаўнафта». Завод мае стратэгічнае значэнне для эканомікі і рэжыму Александра Лукашэнкі, а таксама з'яўляецца саўладальнікам беларускай нафтавай кампаніі. Прадпрыемства падтрымлівае рэжым Лукашэнкі і атрымлівае ад яго выгаду. Акрамя таго, у адпаведнасці з рашэннем Рады Еўразвязу пашыраны спіс тавараў, якія могуць спрыяць вайсковаму і тэхналагічнаму ўдасканаленню Беларусі або развіццю яе сектара абароны і бяспекі, а значыць забароненыя для экспарту. Гаворка ідзе пра металы і абсталяванне для беспілотнікаў. Новыя абмежавальныя меры прынятыя у сувязі з сур'ёзнасцю сітуацыі і ў адказ на працяглую датычнасць Беларусі да агрэсіі Расійскай Федэрацыі. 24 і 25 ліпеня у беларускім праваслаўным прыходзе Канстанцінопальскага патрыярхата ў Вільні праходзіць гаражны распродаж. Наведнікі могуць набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне да іншыя рэчы. Усе сабраныя сродкі пойдуць на рамонт храма і патрэбы прыходу. Пра гэта беларускаму радыё рацыя паведаміў настаяцель прыходу айцец Юрый Рой.
2: Самая актуальная вось наша задача гэта вот штомесяц аплаціць арэнду і камунальныя расходы. Зараз хочам сабраць запас на зімнія месяцы. Зімой нам прыходзілася плаціць па 1000 еўра. Гэта вот разам арэндная плата і камуналка і выходзіла дзесьці вот каля 1000.
1: Паводле святара, супольнасць ўжо атрымлівала падтрымку ад віленскага самакіравання, аднак цяпер імкнецца больш самастойна вырашаць фінансавыя пытанні і шукае магчымасці для развіцця ўласнымі высілкамі.
2: Мы у структуры літоўскага экзархата Канстантынопальскага патрыярхату у пазамінулым годзе падарэнне Святлана Ціхановская выклікалася з мэрам горада Вільня. Тады нас вызвалілі на пару месяцаў ад аплаты арэнды. Бы важна не быць заўсёды ў ролі тых, хто просіць, вучыцца самім забяспечваць сваё жыццё.
1: Нагадаем, гаражны распродаж праходзіць сёння і заўтра з 10 да 20 гадзіны у памяшканні беларускага праваслаўнага прыходу Канстантынопальскага патрыярхата ў старым горадзе ў Вільні. Тут можна набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне, прадметы дэкору ды іншыя рэчы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, месцам нават навальніцы. 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
0: Сёння пятніца, 24-ты дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19-й беларускага, да 18-й гадзіны польскага часу. А праз 4 хвіліны сустранімся з госцем рацыі.

0: Это не першая выстава. Кто у им и про что он?
1: Гэты проект узник, каб дапамагчы тым мастакам, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь і пайшлі на... засталіся... без своей працы, так скажем, бо имя згублено, бренд згублен, все треба было починати с початку, хтось пошел на заводы працювати, хтось там еще кудись, и ну, я сама опинилася у такой ситуации, что не было грошей, треба было знову розкручувати своє ім'я. Ведаете, ну, это випадковість, напевно, гэты проект був випадковим, бо почалося все з Дома творців. Дом творців зробив вельми класний сайт, куди почав збирати таких мастаков, робити виставу. Ось перша вистава відбулася у музеї Вольної Білорусі. І потім як-то так затихло крыху. І Георгій Шилін, він зараз живе у Чехії, вельми класная сям'я з Дзянай, яны вырашылі дапамагчы якасці беларускім мастакам і пачалі глядзець вось гэты каталог, які у Дома творцаў ёсць. Дарэчы, вельмі раю туды зайсці. Выбраў мае дзве карціны, мы з ім спісались, потым адно за другое, і у нас узнікла яшчэ адна такая цікавая праца. Я спадзяюся, што я яе скончу.
0: Вернемся да праекта. Ужо не першы раз, ўжо колькі разоў вы ўжо рабілі гэты выставы і дзе ў якіх, скажам, гарадах, у якіх краінах гэта ўжо адбывалася.
1: Ініцыятарам гэтага праекту з'яўляюцца сям'я Шыліных. Яны скупляюць, яны збіраюць карціны, дапамагаюць мастакам. Зараз ужо ў праекце 19 мастакоў, з іх мастакі і ўжо ёсць скульптар. І гэта мастакі з розных краін, не толькі Чэхія, Польша, але і Латвія, Сербія, ну, Італія. Вось. І ўжо такая суполка вельмі такая дружная. Трэця будзе выстава. Мы першую рабілі ў Прагі, у цэнтры Прагі. Другая была ў музеі Іана Паўла II ў Кракаве. І вось зараз мы рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. Гэта ўсё з дапамогай касцёла, бо касцёл нас падтрымлівае. У нас ёсць пісьма падтрымкі 32 кардыналаў усяго света і таксама слова ад Папы Рымскага ў падтрымку нашага праекта. Гэта, ну, гэта акрыляе насамрэч, і ўсё больш мастакоў даядноўваюцца да праекта, і гэта вельмі класна. Чыняць мы будзем выставу ў вельмі класным месцы, і гэта будзе цэнтр Вены 9 такая дата наша, да? Серпня, 9 жніўня, і гэта будзе насамрэч вау, я так разумею.
2: А пазнаёміцца з працамі Таццяны Савіч можна таксама ў Беластоку. Для гэтага дастаткова завітаць у хаб «Новая зямля», дзе выстаўляюцца працы Таццяны.
3: Дзень з рацыяй.
2: І ўжо 29 хвілін на 17-ю ў Беларусі, 29 на 16-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, хаця магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, а месцам нават і навальніцы. 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
4: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
5: Вітаю, з вамі Яна Запольская. ЗША знімаюць санкцыі, Еўразвяз уводзіць новыя. Управленне па кантролі за замежнымі актывамі Мінфіна ЗША выключыла з санкцыйнага спісу кампанію Белкапстыл, звязаную з беларускім металургічным холдынгам. Фірма Белкапстыл зарэгістравана ў Маямі з 1998 года. Як заўважае люстэрка, раней пры ўвядзенні санкцый адзначалася, што беларускі металургічны завод уваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых беларускіх прадпрыемстваў і прыносіць рэжыму Лукашэнкі мільённыя даходы. Тым часам Еўразвяз афіцыйна ўвёў новыя санкцыі супраць Беларусі, сінхранізаваўшы іх з 21-м пакетам абмежаванняў супраць Расіі. Пад санкцыі патрапілі мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, еўрапейская трэйдынгавая кампанія і некалькі прадпрыемстваў, звязаных з абароннай прамысловасцю. Акрамя таго, Еўразвяз пашырыў гандлёвыя, экспартныя і фінансавыя абмежаванне ў дачыненні да Беларусі. Катастрофічны падзеж жывёлы ў сельскіх гаспадарках. У афіцыйным тэлеграм-канале

0: Палаты прадстаўнікоў памылкова апублікавалі дакумент, прысвечаны падзяжу буйной рагатай жывёлы і птушкі ў сельскіх гаспадарках Віцебскай вобласці за першае паўгоддзе. Наша ніва вывучыла гэтыя лічбы. За 6 месяцаў пала 76,5 тысяч галоў буйной рагатай жывёлы. Гэта на 2,5 тысячы больш год да года. Па паказчыку тэхналагічных страт найгоршая сітуацыя ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях, але асноўная увага ў дакуменце надаецца Віцебскай вобласці. Уражваюць лічбы па свойскай птушцы. Яе падзеж за паўгода склаў 2,075 тысяч галоў. Гэта на 92 тысячы больш, чым летась. Нафта па цане 100 даляраў. Цэны на нафту дасягнулі найвышэйшага ўзроўню з траўня, перавысіўшы 100 даляраў за барэль. Рост выкліканы эскалацыяй напружанасці на блізкім усходзе, а таксама заявай Дональда Трампа пра магчымасць масіраванай атакі на Іран. У выніку фондавыя рынкі і рынак аблігацый ЗША зафіксавалі значнае падзенне. Паводле Financial Times, эксперты папярэджваюць, што далейшая эскалацыя канфлікту можа справакаваць чарговы інфляцыйны шок на сусветных рынках, што прымусіць цэнтральныя банкі больш хуткімі тэмпамі павышаць працэнтныя стаўкі. На галасаванне выставілі 10 варыянтаў дызайну новых еўрабанкнот. Еўрапейскі цэнтральны банк прадставіў 10 варыянтаў афармлення будучых банкнот еўра. Яны аб'яднаныя ў дзве тэматычныя серыі: еўрапейская культура і рэкі і птушкі. Жыхары краін еўразоны могуць прагаласаваць за ўпадабаны дызайн да 21 верасня. Пасля завяршэння галасавання рада кіраўнікоў еўрапейскага цэнтральнага банка плануе прыняць канчатковае рашэнне прыкладна ў канцы года. Гэта стане першым маштабным абнаўленнем еўрабанкнот з моманту ўвядзення еўра ў абарачэнне больш за 20 гадоў таму. Еўра абавязвае ў 21 краіне Еўропы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: День з Рацыя і інфармацыйна-музычны эфір. У ліпені распачалася медіакампанія з заклікам да грамадзян у Беларусі патрабаваць грамадска абмеркавання праекта пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Паводле хіміка, экс-супрацоўніка Нацыянальнай акадэміі навук Сергея Бесараба, кампанія дала вынік, бо, як не дзіўна, каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць грамадскія слуханні, кажа Сергей Бесараб.
3: Чаму агульная перамога? Я вельмі ўдзячны прадстаўнікам медый нашых, вот Еврарадыё і асабліва флагшток, якія як бы вельмі моцна пашырылі гэту інфармацыю пра тое, што патрэбна ў вельмі сціснуты тэрмін 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне для таго, каб правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні нейкі. Так паказалі людзям шлях, які б ім дапамог абсалютна легальна і бяспечна заявіць сваё кансультацыйнае права. Не было ніякіх заклікаў ні да мітынгаў, ці ніякіх там лозунгаў. Гэта быў абсалютна нарматыўна-тэхнічны ціск. Арганізацыя, гэта як бы, як я называю, фіктыўная арганізацыя, фіктыўны аператар па працы з радыеактыўнымі адкідамі, яны відавочна спадзяваліся на рэжым маўчання. То вельмі сціснуты вось гэты тэрмін, 14 дзён на вывучэнне дакумента. Людзі проста яго не прачытаюць і ніяк не зрэагуюць у межах працэдуры. Дакумент напісаны вельмі размыта, вельмі брудна, шмат канцелярыта, перамешанага з нейкімі тэхнічнымі тэрмінамі. Нават дасведчаны эксперт, як бы, мне падаецца, яму было б мала 2 тыдні на вывучэнне, на дасканалае вывучэнне гэтага дакумента. Але так атрымалася, бачыце, што гэта медыйная кампанія, розгалас гэты медыйны, як бы, ён спрацаваў. Выканкамы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў, больш за 400 лістоў было.
4: І мы бачым, што такія публічныя сустрэчы адбудуцца да жыхароў астраўца, Мсіслава і Хойнікаў. Якія пытанні для праекта пункта захавання разгледных адкідаў вылічацца ключавымі і на якія варта звернуць сапраўды ўдзельнікам такіх сустрэч жыхарам гэтых населеных пунктаў?
3: Пакуль нічога не зразумела, і чым большы розгалас, тым больш верагоднасць. Гэта ўсё так проста, як яны хацелі, як яны планавалі зрабіць, у іх не атрымаецца зрабіць. Ну вось, пра тое, што пытаць, браць толькі сухімі тэхнічнымі пытаннямі. Напрыклад, у выпадку хойнікаў можна, напрыклад, спытаць пра радыеактыўны лес, які ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для астраўца і Мсціслаўля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год, менш за жыццё аднаго пакалення. Для Мсціслаўля таксама можна спытацца, як такое можа агулам быць. Ну, па ўсім нормам МАГАТЭ гэта забаронена, а як бы, але ў Беларусі, напрыклад, напісана прамым тэкстам пра тое, што каля Мсціслаўля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў, побач з пляцоўкай, як бы, і ўсе пляцоўкі, у высновах гэтай справаздачы напісана, што ўсе пляцоўкі аднолькава добрыя. Але радовішча, якое няхай заўтра нават яно там ці паслязаўтра будзе распрацоўвацца, калі яно існуе там, як бы, і яго распрацоўка можа прывесці да прасядання грунтоў, як бы, і да пашкоджання вот гэтых бетоннага каркаса сховішча, як бы, гэта пляцоўка павінна выкрэслівацца катэгарычна. Не мадэляваліся ніякія вайсковыя рызыкі ў дачыненні, калі разглядалася бяспека сховішча. Адчэпна напісана пра нейкі Боінг падаючы. Які падаючы Боінг? Чаму вы не разглядзелі простыя варыянты, якія вось кожны дзень зараз людзі бачаць? Гэта лятаючыя дроны, шахеды. Як яны будуць уздзейнічаць на сховішча? Ці абаронена ад іх сховішча?
4: Але на пункт такого галоўнага пытання, што вось мы мясцовы жыхары супраць пабудовы сховішча, радыеактыўных адкідаў напэўна не прагучыць.
3: Не, безумоўна, чалавек можа проста сказаць, як бы, што я супраць. Я заявляю пратэст супраць будаўніцтва сховішча на нашых тэрыторыях. Ну, але трэба дадаваць яшчэ альтэрнатыву. Што чалавек патрабуе? Напрыклад, прыцягнення міжнародных экалагічных экспертаў. Вынесці гэта з між сабойчыка на міжнародную арэну, як бы удзелу, напрыклад, краін-суседзяў у гэтых абмеркаваннях. Вось, а не толькі заангажаванага Росатома, які сам пастаўляе і ўсе разлікі даваў Росатом. Пры гэтым Росатом ён цікаўлены бок, то бок гэта забаронена, канфлікт інтарэсаў. Росатом пастаўляе ўсё абсталяванне і будзе будаваць гэта сховішча. І пры гэтым як бы ўсе разлікі для, скажам так, ацэнкі бяспекі гэтага збудавання рабіў таксама Росатом.
4: І гэта не першая сітуацыя, дзе сказваецца ўсё ж такі ўплыў Расіі на жыццё суверэннай Беларусі. І тая ж Каранцына Рада пастаўна задае пытанне, наколькі краіна сапраўды акупаваная Расіяй ці не. Але ўся гэта гісторыя з абмеркаваннямі паказвае пра магчымасці грамадзянскай супольнасці ўплываць на рашэнне ўладаў у сённяшняй Беларусі.
3: Гэта ўся гісторыя паказала, што вось гэтая бюрократычная машина, калі яна пачынае залежыць ад нейкай высокатэхналагічнай галіны, то яна абсалютна сляпая і алгарытмічная. Тэхнічныя каментары зараз гэта ледзь ці не адзіная форма бяспечнага і легальнага пратэсту ў сённяшніх умовах. Сёння ў Беларусі прававы калапс. І дыктатура яна пляваць хацела на мясцовых жыхароў. Але тут справа ў тым, што ўсё ж дэлегаванае Росатаму і ТВЭЛ, а ім як бы там не было гэтым кампаніям, ім патрэбна нелегітымная міжнароднае ядзернае інфаполе, так бы казаць, дакументы, каб потым не нарвацца на нейкія суды ці абмежаванні праз вось гэтыя трансгранічныя працэдуры ЭСПА і нават з боку МАГАТЭ, напрыклад. У гэтым выпадку проста беларусам пашчасціла, што куратары з Москвы, яны прымусілі беларускіх гэтых чыноўнікаў, якія вельмі недасведчаныя дзікуны, яны прымусілі іх націснуць на тармазы, я лічу. Яны вымушаны сустрэцца з грамадствам, але баяцца пры гэтым яны не грамадства. Яны баяцца, што закрытасць такая зачыненасць, яна пашкодзіць іх міжнародным ліцэнзіям.
2: Грамадскія слуханні па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў пройдуць у трох рэгіёнах Беларусі. Першая сустрэча адбудзецца 20 жніўня ў Астраўцы, далей слуханні пройдуць 26 жніўня ў Сціславе, а 10 верасня ў Хойніках.

0: Каментар рацыі.
1: Беларусы ў Польшчы сутыкнуліся з трывожнай статыстыкай. Доля адмоваў на данне міжнароднай абароны дасягнула рэкордных 58%, а яшчэ ў пачатку года гэты паказнік не перавышаў 4,5%. Гэты рэзкі скачок выклікаў хвалю занепакоенасці сярод праваабаронцаў ды ўцекачоў, бо за сухімі лічбамі стаяць лёсы людзей, якія рызыкуюць апынуцца ў руках рэжыму. Польская ўправа па справах іншаземцаў тлумачыць змену падыходу тым, што з часу пратэстаў 2020 года прайшло ўжо 6 гадоў і нават адбыліся чарговыя прэзідэнцкія выбары. Паводле афіцыйнай пазіцыі ведамства, рэпрэсіі ў дачыненні да звычайных удзельнікаў тых падзей, якія не з'яўляюцца палітычнымі лідарамі або актывістамі, нібыта выразна змяншаюцца. А тэрміны даўніны па пратэставых артыкулах нібыта скончыліся. Аднак эксперты, праваабаронцы, палітыкі называюць такія высновы абсурднымі. Так юрыстка Ірына Варачкова адзначае, што стаўленне Польшчы да беларусаў відавочна змянілася. Цяпер ад заяўнікаў патрабуюць доказы не проста ўдзелу ў маршах, а не аднаразовых затрыманняў ці публічнай дзейнасці. А лічбы ад праваабарончага цэнтру «Вясна» цалкам абвяргаюць тэзіс пра нармальнасць сітуацыі. У сваім дакладзе «Схаваная рэпрэсія ў Беларусі 2020-2026», які быў агучаны ў пачатку месяца, праваабаронцы падкрэсліваюць, што маштаб пераследу не змяншаецца, ён проста трансфармуецца. Рэжым татальна утойвае факты пераследу, суды закрытыя, а доступ да любой статыстыкі абмежаваны. Пры гэтым працягваюцца масавыя палітычныя крымінальныя справы. І тут яскравы прыклад справа беларускага гаюна, дзе пад пагрозу арышту трапілі каля 30 тысяч чалавек. Камунікацыя палітзняволеных са знешнім светам максімальна абмежаваная. Да таго ж працягваецца трансгранічны пераслед прадстаўнікоў беларускай эміграцыі. На гэтым фоне юрыст «Вясны» Павел Сапелка папярэджвае, што адаптацыя грамадства да такога схаванага ціску вядзе да нібыта нармалізацыі рэпрэсій у вачах міжнароднай супольнасці, а гэта ўжо вельмі небяспечны сігнал. У офісе Святланы Ціхановскай не так даўно адзначылі, што падыход польскіх улад да легалізацыі палітуцікачоў афіцыйна не змяніўся, аднак прызналі, што выпадкі адмоваў выклікаюць сур'ёзную занепакоенасць. Прадстаўнікі ДМСіл падкрэсліваюць, што дзяржаўныя органы часам памылкова трактуюць сам факт выезду актывістаў як прыкмету паляпшэння сітуацыі. Святлана Ціхановская працягвае працу на дыпламатычным узроўні, у тым ліку падчас сустрэч з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім, каб данесці да польскага боку рэальную карціну рэпрэсій. Але праваабаронцы заклікаюць дэмакратычныя сілы больш актыўна ўключацца ў працэс, каб растлумачыць польскім чыноўнікам, што ў Беларусі няважна, колькі разоў ты выйшаў на пратэст. Калі доказы знойдзены, крымінальная справа будзе распачата, незалежна ад ніякіх тэрмінаў даўніны. Беларусь застаецца краінай, дзе права на бяспеку знішчана, рэпрэсіі паўсядзённыя, хоць і схаваныя ад вачэй іншаземцаў. Ігнараванне гэтай рэальнасці можа каштаваць свабоды шматлікім беларусам. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
0: Каментар рацыі.
2: Радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Ва Украіне рыхтуюць законапраект, які можа вырашыць праблему беларусаў з пашпартамі. Каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць слуханні па радыёактыўных адкідах. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Больш скажа Валя Лаеўская прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17-я, 16-я у Польшчы.
3: Ва Украіне рыхтуюць законапраект, які можа вырашаць праблему беларусаў з пашпартамі. Каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць слуханні па радыеактыўных адкедах. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Міністэрства ўнутраных справ Украіны афіцыйна адказала на зварот грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» наконт становішча беларусаў з пратэрмінаванымі пашпартамі. Ведамства пацвердзіла, дзяржаўная міграцыйная служба ўжо распрацавала асобны законапраект, які мусіць урэгуляваць дакументаванне замежнікаў, што не могуць атрымаць ці абмяняць пашпарты праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Пра атрыманы адказ ад МУС Украіны паведаміў у Фейсбук кіраўнік аб'яднання Алексей Францкевіч. У адказе МУС адзначаецца, што беларусы, якім небяспечна вяртацца на радзіму, могуць звяртацца па абарону ва Украіне паводле закона аб бежанцах і асобах, якія патрабуюць дадатковай або часовай абароны. Такія звароты разглядаюцца індывідуальна. Для нас галоўнае, што праблема афіцыйна прызнаецца дзяржаўнымі органамі Украіны, а праца над яе вырашэннем працягваецца, напісаў Францкевіч. Ён заклікаў беларусаў, якія сутыкнуліся з праблемай пратэрмінаванага пашпарту або адмовай у абмене дакументаў, паведамляць пра гэта супольнасці. Чым больш фактаў, тым мацнейшая пазіцыя у дыялогу з дзяржорганамі. Каля 400 зваротаў грамадзян прымусілі беларускія ўлады прызначыць грамадскія слуханні па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Так ацэньвае вынікі інфармацыйнай кампаніі, у якой сам прымаў актыўны ўдзел хімік і былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Бесараб.
4: Вельмі удзячныя прадстаўнікам медый нашых пашырылі гэту інфармацыю. 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне, правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні. Выканка мы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых, непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў.
3: Паводле Сергія Бесараба, цяпер важна, каб прызначаныя слуханні не сталі фармальнай працэдурай, а далі жыхарам магчымасць атрымаць адказы на ключавыя пытанні пра бяспеку будучага сховішча. Грамадскія слуханні пройдуць у 3 населеных пунктах – 20 жніўня, 14 у Астраўцы, 26, 14 у Мсціславе і 10 верасня, 14 у Хойніках.
4: Хойнікаў можна, напрыклад, спытаць пра радыеактыўны лес, якія ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для Астраўца і Мсціслаўля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год. Мсціслаўля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў побач з пляцоўкай.
3: Акрамя таго, Бесараба лічыць неабходным далучыць да абмеркавання краіны суседкі Беларусі. Ён звяртае ўвагу, што праектам фактычна кіруе расійская дзяржаўная карпарацыя «Росатам». Аднак парушэнне міжнародных патрабаванняў у галіне ядзернай бяспекі можа мець наступствы для яе дзейнасці, у тым ліку рызыку страты міжнародных ліцэнзій. Берасцейскі абласны суд вынес вырок Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую калюню. Як паведамляе Берасцейская вясна, паводле праваабаронцаў, верагодна, яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указана, што судзімасць ягоная непагашаная. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская візія» Алексей Пацько, праваслаўны святар, родам з Лепеля, служыць у пінскай епархіі, разам з жонкай гадуе 5 дзяцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Вольны чалавек, які так і не дачакаўся вызвалення краіны, у якой жыў і дзеля якой працаваў. Не стала вядомага беларускага рэжысёра, дакументаліста Юрія Хашчавацкага. Ягоныя фільмы сталі часткай гісторыі не толькі беларускага, але і еўрапейскага дакументальнага кіно. Звычайны прэзідэнт, плошча, лабатамія і іншыя стужкі расказывалі пра Беларусь без кампрамісаў і атрымалі прызнанне на міжнародных кінафестывалях. Анжаліка Лялькоўская пагутарыла з беларускай рэжысёркай Вольгай Мікалайчук. Мікалайчык, якая працавала разам з Юрыем Хашчавацкім над ягонымі дакументальнымі праектамі.
3: Вольга, калі адбылося ваша знаёмства з Юрыем Хашчавацкім, як пачалася ваша супрацоўніцтва і якім вы запомнілі яго як чалавека і рэжысёра?
4: Сустрэліся мы не выпадкова. Я занималася кінематографам, у мяне была свая фірма. І я толькі скончыла фільм «У папа была сабака» мастацкі, які ляжаў на палічках на Беларусьфільме, і ўжо ён загніваў гэты фільм, таму што спонсары адмовіліся, те, хто яго распачалі, кінулі гэты фільм. І я взяла кредит, скончыла гэты фільм, і ў мяне цудоўна ўсё адбылося. Я зрабіла добрыя прэзентацыі, прадала на ўсе тэлеканалы, тады былі часы росквіту, было яшчэ вольнае паветра, і ў мяне ўсё атрымалася. І Хашчавацкі пра мяне чуў. І ён папрасіў аднаго чалавека, каб ён нас пазнаёміў. Мяне прывялі на тэлебачанне ў буфет. Вось і ў буфеце зашоў такі вясёлы з гойстрымі вачыма чорнымі чалавек 45 год. Мне было 25, для мяне ён быў уже занадта сталы, узроста маёй маці. І такі жвавы, такі некі інтэлектуальны, цікавы, увесь час усміхаўся, жартаваў. Разумееш, а я сяжу, а мяне так крышачку, так я нервуюся, бо мяне запрасілі на сустрэчу, каб рабіць з ім і укласціся сваімі грашыма ў новы яго праект. І я так з ім адразу пасябравала. Мы папілі кавы, нават, па-моему, па 50 каніку зрабілі, і мы дамовіліся, што мы працуем.
3: А якім был першы ваш агульны праект з Юрам Хашчавацкім?
4: Вось-вось, першы наш агульны праект быў вельмі ўдалы фільм «Оазіс» да 10-годзі Чарнобыля. Хашчавацкі быў рэжысер гэтага фільма. Ведаеш, ён проста з разгону нырнуў у невядомае, таму што паехалі ў Чарнобыльскую зону, а што там будзе? Ну, здымаць там зайчыкаў, лісічык, там здымаць там птушачак, вадзічку, ну і што? Гэта ўжо ўсё досыць было. Трэба была ідэя, трэба было сфармуляваць гэта ўсё, трэба было гэта ўсё паказаць так, каб людзі глядзелі. Раскрыць гэту тэму, раскрыць гэту зямлю, раскрыць гэту сітуацыю, раскрыць гэты боль, гэты жах, то, што нас пакінулі адных беларусаў з гэтай праблемай пасля распаду СССР, раскрыць праз простых людзей, вельмі класных герояў яны там напаткалі ў экспедіцыі.
3: Адзін з самых вядомых фільмаў Хашчавацкага – гэта «Звычайны прэзідэнт». Шмат хто з тых, хто прыйшоў у палітычнае жыццё пасля 2020 года, проста не ведалі і не глядзелі гэты фільм. Калі можна нагадаць гэтым людзям, пра што гэты фільм і чаму ён атрымаў такі вялікі водгук у Беларусі і быў высока ацэнены на міжнародным узроўні?
4: Ну, па-першае, гэта гостра-палітычны памфлет на тэму невука Лукашэнкі. Прыйшоў калхозны дыктатар, які стаў проста дыктатарам, апошнім дыктатарам Европы. Фільм, ён быў у паветры, ён быў запатрабаваны ў народзе, ён таму і стаў народным, таму што я не ведаю больш ні аднаго фільма у Беларусі, які паглядзелі ўсе. То бок, калі параўнаць, Хашчавацкі на той момент быў папулярны на ўзроўні нехты 20-го года. Я кажу пра простых людзей, даяркі глядзелі на плытках. Я калі заходзіла кудысьці, казалі, это исполнительны прадзюсер «Звычайнага прэзідэнта» фільма, людзі адразу, хто хаваўся ў бульбу, а хто абнімацца лез, разумееш, такі час быў. Глядзелі ўсе, на рынках папередавалі, пазацірали гэтыя дзевіды плыткі, іх распаўсюджвалі, не было ж інтэрнэту, уяві, такога, як зараз, ні інтэрнэтаў, ні ютубаў, нічого гэтага не было. Толькі праз плыткі, праз відэакасеты некія можна было это распаўсюдзіць, но нават не ўсіх CD-прайгравальнікі былі. Фільм быў запатрабаваны, таму што беларусы ўпершыню самі абралі абы што. Абралі будучага дыктатара. І ўсё, гэты фільм быў прароцкі, ўсё, што ў ім паказалі, ўсё сёння мы пажынаем.
3: А не магу не спытаць пра фільм «Плошча». Ці сапраўды яго можна назваць культавым дакументальным фільмам, які вельмі дакладна адлюстраваў сваю эпоху?
4: Безумоўна, пасля звычайнага прэзідэнта ад Хашчавацкага чакалі цудаў, таму што людзі мелі патрэбу, каб нехта стаў іх голасам, каб нехта іх абараніў і нехта паказаў правду. Менавіта плошча 2006 года, яна стала крокам беларусаў вырвацца з гэтага канцлагеру. І гэты фільм, ён стаў палатном, фрэскаю таго часу дакументальны. Людзі яго чакалі, і яны яго зацанілі. А Лукашэнка баяўся як агня. Баяўся, бо мы былі па страшным прэсам усе, уся група. Я там была таксама выканаўчы прадуцэр.
3: А калі сёння зірнуцца на всю спадчыну Юрыя Хашчавацкага, як вам здаецца, што ў ягоных фільмах аказалася найбольш прароцкім?
4: Вот гэта сум па свабодзе. Ён аказаўся больш прароцкім. Ён не дачакаўся вызвалення нашай краіны, але ён пранёс вот гэты сум па свабодзе. Страшна балюча бы свабоднаму ўнутрана чалавеку жыць усё жыццё ў надзеі вызваліць гэты свет. Гэта крыўдна. Ты больш крыўдна, калі ты сыходзіш, а вызваленне яшчэ недзе наперадзе.
2: Гэта была беларуская рэжысёрка Вольга Мікалайчык, якая шмат гадоў супрацоўнічала з Юрыем Хашчавацкім. Нагадаем, беларускі рэжысёр Юрый Хашчавацкі пайшоў з жыцця 22 ліпеня. Яму было 77 гадоў.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: День з рацією – інформаційно-музичний ефір. У многих жыхароў Беластока летние вакацыі часто ассоциируются с поездкой у суседнюю Вільню. Калі вы таксама плануете наведаць літоўскую столицу ў гэтыя дні, варта зазірнуць у беларускі православный прыход Константинопольскага патриархата. Тут сёння і заўтра праходзіць гаражны распродаж, сродкі ад якога пойдуць на рамонт храма і патрэбы супольнасці. Запрашае настаяцель прыходу айцец Юрый Рой.
2: Так, розпочався, але це ініціатива наших парафіян для підтримки парафії, бо наша парафія не має власного помешкання молитовного. Ми щомісяць мусимо платити за аренду нашого парафіального дому і капліці, де ми служимо. Ми зібрали речі, у кого там з парафіян є такі добрі речі, які можна пропонувати на гэты розпродаж. Запросили людей прийти, комусь це може спотребиться там что-то из вопротки, из бытовой техники, из книг, неких предметов, таких рамесницких, тимостатских. Ну, вот такая идея этого гаражного распродажа.
3: И бачно, что в вашей супольности были потребы и год назад, и два года. На что пойдут собранные сроки?
2: У нас самая актуальная вот наша задача, это вот что месяц оплатить аренду и коммунальные расходы. И фактично зараз хочем собрать запас на зиму. Зимние месяцы. Зимой нам приходилось платить по 1000 евро. Это вот разом арендная плата и коммуналка. И выходило 10 вот каля тысячи на вот крышку более. И тому вот наша парафиальная рада побачила такую необходимость. Зробить запас, каб мы могли ну, спокойно и без проблем перажыць гэтую зіму і аплаціць усе нашыя рахункі. То бок, пакуль што, да, самы такі асноўны наш вот расход гэта арэнда і камуналка.
3: Ці маць над вами буйнейшая парафія, гэта сама можа быць дапамагчы, ці можа быць вярталіся да ўлады ў горад па дапамогу?
2: Мы ў структуры літоўскага экзархата, Константинопольскага патріархату, мы звярталіся ў пазамінулым годзе, падарэння Светлана Ціхановская, яна сустракалася з мэрам горада Вільня, тады нас вызвалілі на пару месяцаў ад аплаты арэнды. Але другі раз мы ўжо не звярталіся, ну, бо ў горада свае ёсць інтарэсы, гэта все ж таки комерційне помешкання з пункту глядження города. І нам самим якби важно, ну так само не бути завсюди у ролі тих, хто просить, а вчитися, ну от вчитися самим забезпечувати своє життя.
3: Вони ж такі розпродажі, це не тільки підтримка церкви, але й єднання білоруської супольності у Вільні. Які ефекти ви бачите?
2: Ну, ефект, звісно, це зустрічі, це не тільки, як кажуть, купі-продай, ось гэта сустрэчы, там мы прапаноўваем каву і чай і пячэнькі паразмаўляць. Можна будзе ось, ну, то бок гэта такая, мы як бы бачым нашу парафію, ось нашу царкву, наш парафіяльны дом, як такое месца сустрэч беларусаў. Мы паслядоўна рэалізуем ось гэтае наше бачанне, і ось гэты гаражны распродаж гэта толькі адно з мерапрыемстваў як бы ў дасягненні гэтай мэты. А так мы праводзім і літаратурныя сустрэчы нейкія, і творчыя сустрэчы, сябрыны, польныя абрады беларускія робім, звязаныя з рэлігійным жыццём. Вось, напрыклад, на грамніцы мы качалі брацкую свечку разам. Хочам, і, в прынцыпе, лічу, што ў нас атрымліваецца, што от калі беларус праходзіць каля нашага парафіяльнага дома, каб ён не праходзіў міма, каб ён ведаў, каб усе беларусы ведалі, што от можна адчыніць дзверы, зайсці, от выпіць чаю, гарбаты, пагаварыць, сустрэцца. Вось гэтае мерапрыемства на цалкам упісваецца ў гэтую нашу концепцию.
3: А гулом за апошнія гады павялічылася колькасць людзей, які далучаюцца да вашай супольнасці праваслаўнай у Вільні?
2: Так, павялічылася, гэта я бачу адназначна. Значна больш зваротаў да нас, як да святароў, просьбаў там памаліцца, пахрысціцца, павянчацца. Ну, калі першы перыяд нашага існавання так да нас яшчэ прыглядаліся, то зараз уже нашы беларусы мясцовыя, вот віленскія, актыўна і царкву наведваюць, і са святарствам кантактуюць. Я думаю, што мы знайшлі, як кажуць, сваю нішу ў віленскім беларускім жыцці.
1: Гаражны распродаж праходзіць сёння і заўтра з 10 да 20 гадзіны ў беларускім праваслаўным прыходзе Канстанцінопальскага патрыярхата у старым горадзе Вільні побач з рэстаранам Карчма 1863. І тут можна набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне, прадметы дэкору і іншыя карысныя рэчы.

бываем и куды все это котится. У суботу в Варшаве перформативная читка «Севини» поводле романа Александра Чорнухи от театральной лаборатории «Вольная сцена». «Севини» – это сатирический роман про абсурд и бюрократы в белорусском провинциальном городе, где ирония и гумор открывают соправдную сутность сучасной белорусской системы и ее жихаров. Режиссер постановки – Владимир Лисовский. У суботу у Вильні шпацыр памяці Владимира Караткевича. Ягоныя знакамітыя двухрадкоўе «Па дарозе ў бочу, нікуды не збочу» стала назвай невялікай экскурсіі па віленскіх адрасах, звязаных з ім, а таксама з яго раманам «Каласы па цярпом тваім». Шпацыр правядзе вас да той самай улюблёнай віленскай рэстарацыі Караткевіча, якая зараз носіць назву «Багемія». Тут можна будзе ўзняць чарку памяці творцы, почитать ягоныя улюблёныя вершы ды ўспаміны пра яго. У суботу у Познані дзіцячы спектакль «Дарожныя прыгоды Эвіды». Тут чакае відовішча, якое пачынаецца ў бясконцах прасторах мільярдаў зорак, праходзіць праз усе дзівосныя месцы нашай планеты, горы, палі, пусткі, моры, джунглі і завершаецца ва ўтульным акне дома. Напрыканцы юных глядачоў чакае інтэрактыўная мастацкая частка. Яны самі змогуць стварыць новае падарожжа для Эвіды, у якім будуць прадстаўленыя гарады і іх жыхары. Выступаюць Наталія Ляванова і Алена Яранок. У неделю у Белостоку творчая сустрэча с кіраўніцай и заснавальницей ансамбля народного танца «Вянок» Оксаной Прус. На ивенте вы сможете доведаться про шлях спадрання Оксаны у белорусским народном мастацтве, почути историю стварения и развития ансамбля «Вянок», познакомиться с репертуаром коллективу, задать пытанні и поразмовлять у неформальной атмосферы. Такие подеи чакают нас ближайшим часом. Долучайтесь!

0: Радио.
1: День з рацією у п'ятницю, інформаційно-музичний ефір. Беларусы Варшавы сустрэнуцца ў нядзелю 9 жніўня каля помніку Мікалаю Каперніку. Івент прысвечаны дню годнасці. Гадавіне выбараў 2020 года пачнецца ў 18 гадзін пасля канферэнцыі «Новая Беларусь» пра падзеі і ўдзел экспалітзняволеных. У гэтым івенце нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў суарганізатар вечаровай імпрэзы прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алег Кулеша.
2: 2020 гэта адпраўная кропка. Нельга сказаць, што была рэвалюцыя. Ніякай рэвалюцыі не было. Было адраджэнне нацыі. Трэба памятаць і тое, што у нас людзей вельмі шмат яшчэ сядзіць. І адна з мэт акцыі – гэта любымі рознымі варыянтамі, выглядамі рабіць ціск на рэжым Лукашэнка. Не даваць магчымасці рэжыму Лукашэнка прабіцца сюды в еўразвяз. Ён гэта вельмі хоча. Ён будзе рабіць і ўсё, што заўгодна, каб яго толькі прынялі тут у еўразвязу. Мы можам гэтаму паўплываць непасрэдна зараз такімі вялізнымі шэсцямі, паказаць, што пакуль ты не супыніш гвалт, таму што рэпрэсіўная машына пераходзіць усе межы, чырвоныя, зелёныя і гэтак далей. Фактычна на сягонняшні дзень трэба выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі, усе магчымыя кропкі, каб ціснуць на Лукашэнка. Лукашэнка і да 20-го года, і пасля 20-го года завжды каже, я буду размаўляць з моцным. Ён насамрэч вельмі, вельмі слабы чалавек, таму ён скарыцца толькі моцнаму. Таму трэба абіраць моцны бок ціснуці.
3: Пры ўліку, што менавіта ў гэтыя дні і канферэнцыя «Новая Беларусь», што для вас, як для прадстаўніцтва Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі больш важнае? Усё ж такі гэта канферэнцыя альбо марш?
2: Марш. Я шмат кроць разоў казаў пра тое, што мы павінны дапамагаць сваім паплечнікам у замежжы. Мы павінны паказваць, што мы тут існуем. Мы павінны паказваць, што мы існуем як грамадства, што ў нас на сягонняшні дзень вельмі сур'ёзная сітуацыя ў Беларусі. Што ў нас фактычна гуманітарная катастрофа на сягонняшні дзень у правах чалавека, у правах грамадства і ўвогуле ў жыцці беларусаў. Я таксама заўжды кажу, што не забывайце аб тым, што польскі бок, польскі сейм частку сваіх рашэнняў прымае на карысць беларусам. На наша шэсце болей будзе звяртаць увагу непасрэдна людзі, якія стаяць ва ўладзе ў Рэспубліцы Польшы. Гэта людзі, якія прымаюць рашэнне, рашэнне якіх могуць пайці на нашу карысць. То бок мы не толькі святкуем, не толькі адмічаем, не толькі паказваем, што наш народ яшчэ ўсё знаходзіцца не ў супакоі, што ў нас у краіне вельмі цяжкая становішчая сітуацыя, але мы яшчэ і дапамагаем нашым сумежнікам прыняць рашэнне на нашу карысць. Вось гэта і з'яўляецца самым галоўным ціскам. Ніводная ўлада не можа ігнараваць вялізную колькасць грамадства. Калі яно ёсць, на яго будуць звернута ўвага. Калі яго няма, ну, лічыце, што ўсё. Таму мы павінны выкарыстоўваць любую дату. А такую дату, як 9 жніўня, абавязкова трэба выкарыстоўваць. Таму што гэта навейшая гісторыя Беларусі.
3: Як шмат палітвязняў далучаецца звычайна да маршаў і да канферэнцыі «Новая Беларусь», пры тым, што канферэнцыя «Новая Беларусь» ладзіцца ўжо не першы раз у тым ліку ў Варшаве?
2: Дарэчы, мажліва тое, што і канферэнцыя «Новая Беларусь» ўжо не першы раз у Варшаве. Таксама гэта ўплыў вялізных шэсцяў. Я лічу непасрэдна так, але на вялізных шэсцях палітвязні вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, таму што людзі прайшлі пра свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумеюць, што такім чынам трэба выказваць сваё разуменне. То бок там тлумачыць не патрэбна, навошта выходзіце. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсця заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на канферэнцыі наша асацыяцыя даволі такі вялізнай колькасцю прадстаўлена.
1: Вечаровы івент для беларусаў у Варшаве стаў ужо традыцыйным. Сёлета ў праграме выступы як музыкаў, так і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл Беларусі. 9 жніўня у Варшаве побач з помнікам Каперніку.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: У бліжэйшых навінах пачуем, расійскія войскі ударылі па выставе зброі ў Кіеве, ёсць ахвяры. Права на абарону сустрэча ў Познані перарасла ў юрыдычную кансультацыю для беларусаў. Сёмы фестываль беларускай культуры «Летучень» у Кракаве. Больш скажа Валя Лаеўская. Праз 5 хвілін ужо.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна музычны эфір у пятніцу. Працягваем. Фонд Байсол працягвае падтрымліваць не толькі экс-палітвязняў індывідуальнымі зборамі і выплатамі, але і іх блізкіх. Бліжэйшым часам ініцыятыва плануе запусціць традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. Пра гэты накірунак дзейнасці, а таксама агульную падтрымку, прадстаўнік Байсол Александр Кухта распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: У вас таксама час і часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
3: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да Байсола, запоўніць заяўку і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета вось нас не так даўно завяршыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыв, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор да 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдні. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую ўсім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
2: Чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў акрамя грошай?
3: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы не вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных індывідуальных непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго ну вось праблема ментальнага плану. У кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў. Таму мне падаецца, ну вось, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі 1 мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што 1 мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зуб палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Што такое 200 чалавек? Гэта адна вална, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было? Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, ну, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікая праблема фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць прызнаволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які аккаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі банальныя проста пытанні, як падацца на дакументы і так далі. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэта акошка, і ты атрымаеш свой ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце напынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўма, яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: А справаздачы па фінансавай дапамозе палітвязням фонд Байсол публікуе на сваім сайце. Такім чынам каманда імкнецца быць празрыстай арганізацыяй.

0: Dzień z racjaj, pacichu idzie do zakończenia, ale jeszcze krychu czasu nas zastaje, co wierniem się do kultury. Try muzycznej sceny, dzieciacze edukacyjne, psychologiczne i sportywne, placówki, zona majsterklasa, a tak samo prostora białoruskich gromadzkich organizacji. I heta daleko nie wsio. U Krakowie, amal prosty dzień, 1 żniwnia, odbudzie się festiwal Letu Cień. На подеи уже несколько разов выступал музыка и актер Купаловец Михась Зуй. У гутарцы с нашей журналисткой Мариной Савицкой он пригадал несколько интересных замалевок с минулых Open Air-ов.
1: Мы выступали там тогда с чеченами, и тогда на доброчинном аукционе мы пропоновали просто, кто набудет некий лот, тому Ален Желудок заспевай свою песню. И прошло полтора года, але мы зарабили эту песню, «Узда», мы зарабили клип, потому что такая была замова. Краков вельми классный, вельми теплый, Летусень вельми такие классные, семейный, утульный фестиваль, и не только семейный, там, я памятаю, такий драйв был, здається, Іва Сатіва выступал, я такий встаю, думаю, ну классно, всем подобается, может быть, уже у Кракова есть наш аматор, кто его ведет, треба поглядеть в очи.
2: Ты наведал разные фесты белорусские у замежи, скажи, коли ласка, для тебя, чем вылучается именно Летусень?
1: Так, насамрэч, вось, я скажу, мы недавно были на фестивале «Папороть», там своя атмосфера с вельми цікавым лайнапом была, вельми такие свежие, нечаканные музыки. Тут такая, это 4 дни, ці 3, там просто агульное веселье, шмат белорусов. Мне запомнился Краков и фестиваль «Летут сень», тем, что это вельми прыгожа, вельми утульно, вельми неяк так сучасно, разностайно. Можа, скажу, семейна, а для кагосьці гэта і больш, чым семейна. Просто там вельмі класны ў гэтым годзе зноў жа лайнап. Я не разумею беларусаў, і не толькі беларусаў, калі яны ў Кракаве і не пайдуць на Летусень. Я не зразумею, гэта будзе анафема. Трэба ісці.
2: Пасля таго, як ты з'ехаў з Беларусі, ці загучалі для цябе неяк па-іншаму, па-новаму беларускія фэсты? Няхай ўжо ў эміграцыі, але разам з тым.
1: Іх стала болей значна. То бок, зразумела, што ў Беларусі былі фестывалі «Рок за бабров». Але вось нават у назве, у неймінгу іншы культурны код я адчуваю сёння. Які прыгожна, Летуцень, Папараць, Тутака. Вось я не згадаў, мы былі пад Вроцлавам, там свой мікрафестываль быў, мова на нова ладзіла. Ну, як бы не фестываль, сустрэч, але ён як быццам быў па моему чуванню фестываль, і мне падаецца, што вельмі шмат людзі раскрыліся, самі лазяць, самі арганізуюць, і што самае важнае, што сюды прыходзяць людзі. Я не помню, што ў Беларусі прыйшло б столькі людзей у той час. Калі Беларусь штосьці зменіцца, я думаю, што такі фестывалі мусіць быць, канешне, у кожным горадзе, будуць прыходзіць людзі. Але пакуль прыходзяць у Польшы, а не толькі ў Польшы, у Нямецчыне, Мюнхеншчына, Мінск-Мінга фестываль, ну, просто класны рух.
2: А ці адкрываеш ты на іх, на гэтых падзеях для сябе нейкія новыя імёны, нейкія новыя гурты?
1: Мы былі на «Папараці», і там выступаў Вячаслаў Кміт, чыі песні я слухаю і ведаю, але мне там неяк так асабліва спадабаўся, некая такой разняволенасцю і нейкім вельмі сапраўдным, трушным вайбам вельмі спадабалася. Потым граў «Apple Picker», гурт таксама такі зусім сучасны, такі трохі дзіўны, клёвы. На «Тутасы» там, напрыклад, першы выступ на такой вялікай аўдыторыі выканаўца, рэпер Мандзік. Клёва выступіў, мне падаецца, разглядаў тут такую ўсё.
2: Як правільна падрыхтавацца да фэсту «Летусень»? Што зрабіць?
1: Паспаць трэба. Трэба просто вызваць час і настроіцца на тое, што трэба шмат патанчыць, стаміцца, каб ужо спаць, як кажуць, як мукі прадаўшы.
0: Сёлета на фэсте «Летусень» выступяць «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ночы», «Сам Шазам» і «Абсэнт». Таксама будзе працаваць электронная і этна-сцэна, на якую вядучай будзе мая каляга Марына Савіцкая. А ўваход на фестываль «Вольны».

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Батэ і МЛ Віцебск правялі першыя матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый. Барысаўчані згулялі ў нічыю са швейцарскім Сіёнам 1-1. Батэ адкрыў лік, аднак яшчэ да перапынку супернік аднавіў раўнавагу. А вось МЛ Віцебск упэўнена абыграў чарнагорскую Суцьеску 3-0. Матчы ў адказ адбудуцца 30 ліпеня. Раней мінская Дынама ў другім раўндзе кваліфікацыі перамагло азербайджанскі Нафтч 4-2. Выданне The Athletic склала рэйтынг найлепшых чэмпіянатаў свету па футболе ў гісторыі. Турнір 26-го года, які прайшоў у ЗША, Канадзе і Мексіцы, заняў 10-е месца. У фінале зборная Іспаніі ў дадатковы час перамагла Аргентіну 1-0. Першае месца ў рэйтынгу атрымаў чэмпіянат свету 1970-го года ў Мексіцы, дзе зборная Бразіліі ў вырашальным матчы абыграла Італію з лікам 4-1. Юрген Клоп прызначаны новым галоўным трэнерам зборнай Германіі па футболе. Пра гэта афіцыйна паведаміў нямецкі футбольны саюз. 59-гадовы спецыяліст змяніў на гэтай пасадзе Юліана Нагельсмана, які пакінуў каманду пасля чэмпіянату свету. Клоп пачне працу са зборнай 15 жніўня. Яго кантракт разлічаны на 4 гады. Дэбют новага галоўнага трэнера адбудзецца 24 верасня ў матчы Лігі нацый супраць зборнай Нідэрландаў. Пеп Гвардіёла не ўзначаліць зборную Італіі па футболе. Пра гэта паведамляе Sky Sport Italia. Паводле інфармацыі выдання, 55-гадовы іспанскі спецыяліст пасля некалькі дзён роздумаў адхіліў прапанову Федэрацыі футбола Італіі. Адзначаецца, што прычынай адмовы сталі асабістыя абставіны, не звязаныя з футболам. Цяпер галоўным прэтэндэнтам на пасаду лічыцца былы трэнер Ювентуса Андрэа Пірла. Раней паведамлялася, што італьянская федэрацыя вяла перамовы з Гвардыёлам і была гатовая прапанаваць яму кантракт. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Украіна метадычна працягвае біць па хабах Wildberries у Расіі, такім чынам адказваючы на масіраваныя атакі расіян па сваіх гарадах.
2: Бізнэсоўцы запісваюць слязлівыя ролікі пра тое, як у адзін момант засталіся без грошай і наракаюць на расійскае кіраўніцтва, якое не спяшаецца кампенсаваць страты.
1: Ці прымусіць сітуацыя з маркетплейсам прачнуцца расіян і перагледзець сваё стаўленне да вайны, як могуць развівацца падзеі.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі мая калега Марыся Вайтовіч і палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман.
1: Чарговы раз пад Санкт-Петербургам Украіна трапіла ў склады Wildberries. І ўвогуле ўсё часцей так Украіна б'е не толькі па ваенных аб'ектах, а па расійскай лагістыцы, інфраструктуры, так тых самых складах. Ці можа такая стратэгія не абавязкова знішчыць армію на фронце, а пастаянна ускладняць яе забеспячэнне і сапраўды змяніць ход вайны?
3: Ну я не думаю, што, канешне, гэтыя ўдары па лагістыцы, я маю на ўвазе вось гэтай грамадзянскай хутчэй лагістыцы, бо ўсё ж такі, канешне, Wildberries гэта частка, таксама частка расійскай ваеннай эканомікі. Але ўсё ж такі гэта пераважна ўсё ж такі грамадзянская гісторыя. Тут справа ў тым, справа хутчэй у псіхалагічным накірунку Украіны. Для Украіны гэтыя ўдары важныя, таму што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія, можа, і палітыкай асабліва не цікавяцца, і якія прызвычаіліся за апошнія гады жыць без гэтай вайны. Ну вось, а зараз гэтая вайна прыходзіць да іх, прычым яна закранае іх у розных сітуацыях. Яны ведаюць пра тое, што адбываецца з гэтай інфраструктурай. Яны, можа, нават і задаюць пэўныя пытанні. Я думаю, што экалагічны клімат на фоне ўсяго гэтага ў Расіі пагоршыўся. Акрамя таго, яшчэ ідзе гэта інфармацыя пра мабілізацыю, якая павінна пачацца. І украінскі бок старанна гэтую інфармацыю прасоўваецца. І я думаю, што пэўныя вынікі насамрэч будуць. Што колькасць тых людзей, якія ў Расіі будуць задаваць сабе гэтае пытанне, навошта нам патрэбна гэтая вайна, а можа лепш не трэба было весці гэтую вайну, што колькасць такіх людзей будзе павялічвацца. І пэўна ціск на рэжым таксама будзе павялічвацца. Ну, у якой ступені пытанне адкрытае, але гэта частка украінскай стратэгіі. І мне падаецца, што яны будуць працягваць у гэтым накірунку. Зараз гэта Wildberries, потым будуць нейкія іншыя, знойдуць яны нейкія іншыя мэты. Галоўнае для Украіны, каб людзі ў Расіі гэтую вайну сапраўды адчулі. Той жа прэзідэнт Зеленскі, ён, мне падаецца, досыць трапна сфармуляваў магчымыя сцэнарыі развіцця падзеяў. Альбо гэта будзе эскалацыя, і мне падаецца ўсё ж такі, на жаль, што гэта ідзе ў бок эскалацыі, не выглядае так, што расійскі бок гатовы да нейкіх перамоваў, і ціск, унутраны ціск, аб гэтыя перамовы пачаць, ён не такі вялікі. Па-ранейшаму, што тычыцца эканамічных праблем, яны ў Расіі ёсць, але яны таксама не маюць фатальны характар, то бок альбо шлях эскалацыі, альбо шлях перамоваў. Тое, што зараз робіць Украіна гэтымі ударамі, гэта такая спроба прымусіць Расію сесці за стол перамоваў. Ці атрымаецца гэта? Пакуль выглядае хутчэй так, што не атрымаецца.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Аляксандрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра спробы Украіны ўсадзіць Расію за стол перамоваў.
1: Лаўроў пасля сустрэчы з Марка Рубі зноў казаў пра гатоўнасць Расіі да міру, але паралельна з'яўляюцца паведамленні, што Масква па-ранейшаму разлічвае на захоп усяго Донбаса. Як адрозніць рэальную гатоўнасць да перамоваў ад спробаў выкарыстаць дыпламатыю для замацавання ваенных вынікаў?
3: Ну, у іх тут няма супярэчнасці, бо калі спытаць у Лаўрова, што значыць мір, ну гэта мір азначае на расійскіх умовах. А расійскія умовы, прычым умовы мінімум, гэта акупацыя ўсяго Донбасу. Я думаю, што калі б Лаўрову задалі гэтае пытанне адкрыта, што будзе ў той момант, калі Украіна сыдзе з Донбаса, калі Донбас апынецца пад расійскім кантролем, ну тады ён скажа, што ўсё, ну тады мы сваіх мэтаў, ключавых мэтаў дасягнулі, можа будзе адказ у нейкім такім напрамку. Да сур'ёзных перамоваў, такіх адкрытых перамовах з улікам, як яны любілі казаць, становішча на зямлі яны не гатовы. Прынамсі вельмі цікавы момант. Раней Путін, Лаўроў, усе там Пяскоў і іншыя, яны ж заўсёды казалі падчас перамоваў, што перамовы павінны ісці з улікам рэальнага становішча, становішча на зямлі, як яны кажуць. Дык вось Украіна менавіта гэта і прапановае. Украіна кажа, вось сёння сітуацыя такая і такая на фронте, давайте весці перамовы, зыходзячы з той сітуацыі, якая склалася, што мы наносім удары ў глыб Расіі, што ў вас эканамічныя праблемы і іншая сітуацыя ў Расіі сёння і на фронте, і не толькі на фронте, яны куды горшыя, чым яшчэ некалькі месяцаў таму. Але расійскі бок не гатовы весці перамовы з такой пазіцыі, бо гэта больш слабая пазіцыя для Расіі. Яны па-ранейшаму выходзяць з максімальнымі патрабаваннямі, нібыта нічога не змянілася. Але Рубіо ж сказаў Лаўрову адкрытым тэкстам: «Прабач, Сергей, сітуацыя змянілася. Ты можаш яшчэ там, не ведаю, 3 гады, 5 гадоў, 10 гадоў хадзіць са сваім анкорэджам і размаўляць пра тое, якія там ішлі перамовы, пра што, але сітуацыя змянілася. Сёння іншая сітуацыя на фронце. Жадаеце замірэння, ну, значыцца, трэба сыходзіць з той сітуацыі, якая склалася сёння. Ну, Расія на гэта не гатова».
1: Наколькі небяспечна, калі спрэчныя расійскія інтэрпрэтацыі пачынаюць жыць у міжнароднай інфармацыйнай прасторы як факт?
3: Конечно, гэта праблематычна, але так працуе расійская прапаганда, і трэба сказаць, што ў некаторых накірунках працуе паспяхова. Бо яны ведаюць, што гэты наратыў пра тое, што Расію немагчыма перамагчы, што Расія моцная, што ўрэшце рэшт, калі і далей змагацца супраць Расіі, гэта шлях эскалацыі будзе дрэнна ўсім. Такі пункт гледжання ў Еўропе распаўсюджаны. І вось яны актыўна ў гэтым накірунку працуюць. Яны проста закідваюць вельмі просты мэсэдж: калі мы атрымаем тое, што мы ўсё роўна раней ці пазней атрымаем, мы скончым вайну сёння. Ну, гэта, з майго пункта гледжання, гэта падман. Бо на Донбасе, калі нават уявіць сябе, што патрабаванні Расіі былі б выкананы, і яна атрымала бы кантроль над усім Донбасам, гэта не заканчэнне вайны з расійскага боку, гэта толькі прамежкавы вынік. І хутчэй за ўсё пачатак другой, буйной, вялікай вайны.
1: Сёння у нас быў гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, і для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Да сустрэчы.
3: Шчасліва. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
4: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канцэртны фільм Кэті Перры, зняты падчас тура Lifetimes, пакажуць у кінатэатрах па ўсім свеце. Прэм'ера адбудзецца 2 верасня, у тым ліку ў фармаце IMAX. Паказы запланаваныя агулам у 70 краінах, уключаючы ЗША, Вялікабрытанію, Ірландыю, Італію, Бразілію, Мексіку і Германію. Трэйлер стужкі ўжо ёсць на YouTube. У фільм увайшлі 2 выступы Перры на арэне Акор у Парыжы. Прэм'ера адбылася ў чэрвені на фестывалі Трыбека. Спявачка прысутнічала на мерапрыемстве і адказала на пытанні прэсы. Сам тур стартаваў у красавіку 25 года і завершыўся ў снежні. З продажу квіткоў удалося сабраць 134 мільёны долараў. Для стварэння карціны выкарысталі 60 асобных камер. Фільм выходзіць далёка за межы традыцыйнага канцэртнага кіно, уздымаючыся над шоу вакол яго і скрозь яго, каб глядачы апынуліся ў самым цэнтры прадстаўлення, гаворыцца ў апісанні. Студыя Paramount прызначыла Джонатана Левіна рэжысёрам «Дзён грому 2», сіквела баевіка 1990 года з Томам Крузам. Акцёр вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Круз таксама выступіць прадзюсарам разам з Джэры Брукхаймерам, які прадзюсаваў арыгінал. Сюжэт пакуль трымаецца ў сакрэце, але сцэнарый напісаў Уіл Стэймс, аўтар сцэнарыяў для «Call of Duty 3 Modern Warfare» і сааўтар баевіка з Майклом Джорданам «Без жаласці». У першых днях грому Круз сыграў шмат абяцальнага гоншчыка-навічка, які бярэ ўдзел толькі ў формулах. Пасля аварыі ён сустракае ў клініцы доктара Клэр Левікі і улюбляецца ў яе. Ролю лекара выканала тады Ніколь Кідман. Выданне «Волчая» апублікавала рэйтынг 100 найбольш уплывовых рэжысёраў Галівуда. На вяршыні спіса апынуўся Крыстафер Нолан. На думку журналістаў, Нолан спалучае ў сабе прэстыж, масавасць, інтэлектуальную моц і глабальную прывабнасць. Ён імкнецца рабіць максімальна маштабнае кіно, лічаць аўтары рэйтынгу. Другое месца ў пераліку атрымаў Райан Куглер, аўтар «Грэшнікаў». Ён лічыцца адным з найбольш запатрабаваных аўтараў амерыканскай кіно. На індустрыі. Услед за ім у спісе Дэні Вільнёў, стваральнік серыі «Дзюна». Паводле слоў выдання, у сучасным кінабізнесе найбольшую вагу маюць не толькі рэжысёры буйнамаштабных праектаў, але і прадстаўнікі аўтарскай фестывальнай сцэны. Топ-10 рэйтынгу замкнуў, напрыклад, Пол Томас Андерсон. Адзінай жанчынай у дзесятцы найбольш уплывовых кінематаграфістаў апынулася Грэта Гервік. Яна размясцілася на 4-м радку, шоўшы, напрыклад, Квентіна Тарантіна, Джеймса Кэмерона, Стывена Спілберга, Мартіна Скарсезе і Джордана Піла. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Надоечы стала вядома, што амерыканскі топ-чыноўнік Крыс Сміт, які курыруе тэму Беларусі, пакідае сваю пасаду.
2: У дзярждэпартаменце Сміт займаецца тэмай усходняй Еўропы. Ён удзельнічаў у перамовах паміж ЗША з Лукашэнкам, якія заканчваліся вызваленнем палітвязняў.
1: Прыход іншага чалавека на месца Сміта паўплывае нейкім чынам на амерыкана-беларускія стасункі?
2: Запыталіся ў амерыканіста Антона Пянькоўскага.
3: Так, ну, досыць такое складанае пытанне, каб на яго так вызначана адказаць. Перш за ўсё, давай разглядзім сам працэс. Сапраўды, спадар Сміт накіроўваецца, калі не памыляюся, у Малдову. Гэта ў пэўным сэнсе добрая для нас навіна, у тым сэнсе, што ў дзяржаўным дэпартаменце той падрозділ, які займаўся Беларусю, альбо Беларусю займаўся той падрозділ дзяржаўнага, які адначасова займаўся і займаецца, прабачце, Украінай і Малдовай. То бок вось гэтая тройка краін. Гэта азначае, што Крыстафер Сміт застаецца ў рэгіёне і да яго могуць яго калегі звяртацца. Вось ён не будзе цалкам адарваны вось ад гэтага кантэксту. Ўсё ж такі кантэкст Малдовы, ён таксама ў пэўным сэнсе і звязаны са шматлікімі іншымі вось працэсамі, якія адбываюцца ў рэгіёне, канешне, маючы сваю такую спецыфіку. Вось, але гэта азначае, што чалавек не цалкам мяняе сваю кар'еру, не сыходзіць, напрыклад, з дзярждэпартаменту, альбо накіроўваецца на блізкі ўсход і штосьці такое. То бок гэта ў пэўным сэнсе добра. Па-другое, гэта нармальна, і ў дзяржаўным дэпартаменце сапраўды існуе досыць нармальная ратацыя, досыць нармальная і з пункту гледжання інстытута выканаўчай улады, міністэрства замежных спраў, бо дзярждэпартамент гэта літаральнае міністэрства замежных спраў з часткай яшчэ дадатковых функцыяў. Гэта нармальна і для інстытута, калі чалавек вось займаецца пэўным рэгіёнам, і каб ён вось не замылілася вока, як кажуць, альбо каб ён вось не выгарэў, ён мусіць мяняць вось портфолио своей працы раз на 2-4 гады. Вось больш за 6 год я, падаецца, не чуў, каб хтосьці займаўся вось нейкай краінай, альбо гэта такі вельмі такі выключны спецыяліст, які займаюцца вось толькі адной краінай на працягу вось усяго ўсёй сваёй працы ў дзярждэпе. Гэта зазвычай ўсё ж такі спецыялісты па рэгіёне, якія вось недзе падарожнічаюць альбо працуюць у тых ці іншых дэпартаментах, якія займаюцца ўсё ж такі рэгіёнам, а не толькі адной краіны. Ну і па-другое, гэта ўсё ж такі павага да самога чалавека, бо вось ён мусіць таксама будаваць кар'еру, яго мусіць быць спейны прыступкі яго кар'еры, пэўныя дасягненні, вось правесці 10 год, як зноў такі гэта бывае ў рэжымах кшталту рэжыма Лукашэнкі, вось гэта так не мусіць быць. Усё ж такі людзі мусяць будаваць кар'еру, вось а не сядзець 10 годзямі на адной і той же пасадзе, пакуль Лукашэнка яго нарэшце не звольніць, вось і ён як крепасны не сойдзе вось са свайго кабінета і нарэшце там паглядзіць вось на неба, падыхае паветрам і гэтак далей. Усё ж такі гэта той, мусіць адбывацца ў нармальных краінах. Але ж я б тут не перабольшываў уплыў вось гэтай, ведаеце, персаналісцкіх падыходаў альбо падыходаў да асабістасцяў, бо такая генеральная лінія Вашынгтона адносна Беларусі, яна была зададзена. Безумоўна, адбудаваліся пэўныя асабістыя стасункі, пэўныя, цяжка сказаць, цяжка назваць гэта даверам, але ж вось асабісты кантакт, калі людзі глядзяць адзін на аднаго не ўпершыню, але ж ўсё ж такі бачылі там адзін аднаго, не ведаю, 5-10-15 разоў, гэта ўсё ж такі паляпшае ўзаемапаразуменне і стварае вось умовы да таго, каб пэўныя працэсы адбываліся хутчэй. Канешне, будзе прызначаны альбо прызначаны ўжо новы чалавек, якому прыйдзецца вось прайсці пэўныя этапы. Але ж гэта не зменіць вось самаго галоўнага падыходу і ўсё ж такі спецыяльным пасланнікам Белага дома ўсё ж такі прызначаны чалавек, які наўпрост справаздачыцца Дональду Трампу і які мае, які, давайце так, не вядзе з тэхнічнага пункту гледжання гэтай перамовы, не адказны вось за нейкія тэхнічныя дробязі, але ж вось за палітычныя рашэнні. І гэта спадаркол, які, мне падаецца, нікуды сыходзіць з гэтай пасады не плануе, альбо мы пра гэта нічога не ведаем і нічога не чуем, і ў нас няма падставаў вось спекуляваць на гэты конт. Гэта азначае, што палітычна рашэнне не мяняецца. Ну, а тое, што персаналі могуць мяняцца, ну, гэта нармальна, гэта добрая прыкмета. Я не лічу, што штосьці можа пагоршыцца той жа верагоднасцю, што там будзе такі больш закрыты чалавек, якому будзе больш складана. Мы маем верагоднасць, што гэта будзе больш адкрыты, больш праактыўны чалавек, менш стомлены, напрыклад, у якога будзе атрымлівацца вось перамоўны працэс, напрыклад, па пытанні вызвалення палітвязняў, значна хутчэй. Не ведаем, таму я прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
4: І пачакаць, калі будзе абвешчана пра новае прызначэнне. А далей будзем меркаваць, што гэта за чалавек, на што ён здольны, дзе ён раней працаваў, там і гэтак далей, і гэтак далей. Дзякуй вялікі. Антон Пеньковскі, амерыканіст, быў на сувязі з Еўрарадыё. Разам з ім мы абмеркавалі апошнія навіны, якія датычацца Злучаных Штатаў. Дзякуй, да пабачэння.
3: Да, да пабачэння.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польщі.
3: Российские войски ударили по выставе зброї у Киеве. Некалькі человек загинули. Каля 400 зворотов примусили улады призначить слуханні по радиоактивных откидах. Беларуса, які вернувся з Польщі, унесли у спіс терористов.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Россия нанесла удар по одним из полигонов, где проходила выстава зброї у Киеве. На гэты час вядома про 6 загиблых, так само украинские экстренные службы поведомляют про десятки пораненных. Докладная личба невядомая. У гэтым месяце адбывалася практичная демонстрацыйнае мерапрыемства, арганізаванае асацыяцыяй вытворцаў беспілотных сістэмаў і сумежных тэхналогій. Заяўленая мэта мерапрыемства – комплексное рашэнне ў абароне крытычна важнай інфраструктуры ад сучасных паветраных пагрозаў, паведамляе «Украінская правда». Інфармацыя пра дакладнае месца праведзення выставы публічна не раскрывалася. Цяпер рада зброяроў просіць усіх, хто апынуўся побач з месцам удару, не рабіць здымкаў і не высылаць нікуды, бо гэта можа дапамагчы акупацыйным расійскім войскам. Каля 400 зваротаў грамадзян прымусілі беларускія ўлады прызначыць грамадскія слуханні па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Так ацэньвае вынікі інфармацыйнай кампаніі, у якой сам прымаў актыўны ўдзел хімік, былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Бесараб.
4: Вельмі ўдзячныя прадстаўнікам медый нашых, пашырылі гэту інфармацыю. 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне, правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні. Выканкамы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых, непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў.
3: Грамадскія слуханні пройдуць у 3 населеных пунктах 20 жніўня ў Астраўцы, 26 жніўня ў Мсціславе і 10 верасня ў Хойніках.
4: Хойнікаў можна, напрыклад, пытаць пра радыеактыўны лес, які ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для Астраўца і Мсціславля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год. Мсціславля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў побач з пляцоўкай.
3: Акрамя таго, Бесараб лічыць неабходным далучыць да абмеркавання краіны суседкі Беларусі. Ён звяртае ўвагу, што праектам фактычна кіруе расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатам». Аднак парушэнне міжнародных патрабаванняў у галіне ядзернай бяспекі можа мець наступствы для яе дзейнасці, у тым ліку рызыку страты міжнародных ліцэнзій. У спіс тэрарыстаў, які складае КДБ, дадалі актывіста Анатолія Вайцяхоўскага, які з Беластука прыехаў у Беларусь праз камісію па вяртанні і даваў інтэрв'ю БТ. Вайцяхоўскі застаўся на волі, але ён не можа ні завесці тэлефонны нумар і ні карыстацца банкаўскай карткай. У сярэдзіне 90-х Вайцяхоўскі быў адным з заснавальнікаў папулярнай газеты «Шах» у Барановичах. Потым ён пакінуў журналістыку, заняўся бізнесам. У 2023-м яго затрымаў Губазік за каментары ў тэлеграме супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне і гвалту сілавікоў. Калі яго выпусцілі, Вайцяхоўскі з дапамогай байсола пакінуў краіну, жыў у Беластуку. На пачатку гэтага году праз камісію па вяртанні ён вярнуўся ў Беларусь, зняўся ў прапагандысцкім фільме. Тым не менш, яго судзілі па 4 палітычных артыкулах крымінальнага кодэкса і прысудзілі хатнюю хімію. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў. Часамі ападкі назіраюцца, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 12 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 24 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Дякую Богу, скончився гэты черговий працовний тиждень. Я ведаю, як у вас особисто. У мене видався доволі таки тяжким і у працовному, і в непрацовному плані. Але, дякую Богу, все відбулося. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії, як завжди у гэтий час. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, хто зараз за стерном знаходиться, альбо просто працює в гэты час. Я ведаю, що є такі люди, докладно, принамсі тут, на нашим подляші. Легкого, приємного вам шляху, поважене. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях. Унескладовой разом с Алексеем Хлестовым уже спеваюсь для нас. Далее нас чекают Red Hot Chili Peppers, Водор, Линкин Парк, Оэзис да іншие вибитные виконавцы. Уже літерально праз 9 хвилин почуем з вами передачу Куба Сушчинская «Глянь, Машире». И крышечку поздней о 20.30 поводле белорусского часу прогучить филитон Нивы. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Президент США Дональд Трамп обвестил новую мету войны супроти Исламской Республики Иран. А союзники США у Персидской Затоцы закликали Трампа почать наземную операцию с мэты зрынания иранского политичного ладу. Трамп заявил, что ударить по горы Пикекс, подземному ядровому объекту Ирана каля Натанзы. Пытание это вырашено. Поводле яго і засталося толькі падрыхтавацца. Пра разыходжанне словы са справай памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». На гэты час, калі ідзе 12-ты дзень масаванай атакі ЗША па Іране, а той яростна адказвае па аб'ектах, звязаных з вайсковай інфраструктурай ЗША ў рэгіёне ды Ізраілю, апошняга ў меншай ступені. Паводле афіцыйнай прэсы ЗША, прынамсі 100 вайскоўцаў ўжо былі параненыя за апошнія тыдні, пачынаючы з 7 ліпеня. І Трамп, тым не менш, заяўляе, што гатовы нанесці ўдар па гары Пікекс. І ў дадатак абвінавачвае ўрады краінаў, дзе размешчаны ў рэгіёне амерыканскія вайсковыя базы, за кепскія вынікі проціпаветранай абароны. Асабліва наракае на Ярданію, з-за чаго загінула 3 амерыканскіх вайскоўца. У кожнай вайсковай падзеі варта не толькі давяраць запушчанай інфармацыі, колькі чытаць між радкоў, як гэта мы ўмеем з часоў Савецкага Саюзу. Калі глядзець на ровень стратаў з боку амерыканцаў, то такі ровень скрайне нізкі, улічваючы характар вайны і супраціўніка. І гэта не назавеш бойней для амерыканскага войска. Пра што гэта можа казаць? Перш, гэта тое, што іранцы не ставяць мэты забіваць амерыканцаў. Яны б'юць па магчымасцях, а не па людзях. І тут наносіцца сапраўдны ўрон, бо Іран такім чынам паслабляе сістэму проціпаветранай абароны, робячы канфлікт немагчымым надоўга для амерыканцаў. Бо ў іх сканчаюцца набоі і здольнасць бараніцца задоўга да таго, як у Ірана скончацца ракеты. І, напэўна, вы чулі ўжо, што значная частка зброі, якая наносіцца па Іране, гэта наземныя сістэмы «Хімерс», «Атакамс». І чамусьці я веру, што падае Пентагон у сваіх рэлізах пра сканчэнне запасу набояў. А гэта пацвярджае, што Іран не прайграе. І той факт, што Іран працягвае выпускаць ракеты ў вялікіх колькасцях і што яны лучаць у мэты, гаворыць, што магчымасці Ірана не паслаблены, а вось ЗША, наадварот, губляюць свае магчымасці. І калі Дональд Трамп пойдзе на яшчэ большую эскаляцыю, то ўсяго, што ён дасягне, гэта тое, што амерыканскія арсеналы спустошацца яшчэ хутчэй. А калі дадаць, што ўвесь гэты канфлікт ідзе і праз нафту таксама, то сітуацыя выглядае яшчэ больш паважнай. Іран не толькі перакрыў Армудскую пратоку, але і хусіты фактычна заблякавалі Саудаўскую Аравію, закрыўшы пратоку Бабель-Мандеб. Іран працягвае абстрэльваць вайсковыя базы ЗША і, па сутнасці, зруйнаваў большую частку сістэмы раннега выяўлення. Такім чынам ЗША не атрымоўвае паведамленні пра запускі альбо знізілася дакладнасць, а таму менш часу, каб зрэагаваць. Цяпер ужо відаць, па ўсім амерыканская зброя не здольная супыніць іранскую. Вось што адбываецца. Іранскае ўзбраенне пераўзыходзіць амерыканскае, і ў ЗША няма чым супрацьстаяць тым сістэмам, якія ўжывае Іран. Гэта не значыць, што Іран не мае урону, а не горш. Але у Амерыцы няма тэхналагічных магчымасцяў, каб справіцца з пагрозай іранскіх балістычных ракет. І гэта значыць, што Іран працягне разбіраць паволі амерыканскую абарону і абстрэльваць амерыканскія аб'екты. а верагоднасць стратаў сярод вайскоўцаў Амерыкі ў значных колькасцях вельмі верагодная. Цяпер што такое гара Парчын? Гэта падземны аб'ект, які ўладкаваны глыбака ў таўшчыні гранітнай гары. І аніводная зброя са звычайнага арсеналу ЗША не здольная прабіць Парчын. І нават аніводная, калі дапусціць, што рэальна ўжыць ядравую зброю, то і яго не здольная будзе гэта зрабіць. Аналітыкі мяркуюць, што магчымасць абрушэння часткі канструкцыі комплексу Парчын пры ўжыванні цяжкіх баягаловак сістэмы Minuteman ці Trident ўсё ж ёсць. Але гэта азначала б тэрмаядзерную вайну, што само па сабе скрайне дэстабілізуючая ідэя. Цяпер літак Б-1, наколькі вядома, не ёсць носьбітам ядравай зброі. Дарэчы, Б-1 ЗША ўжо ўжываў падчас першай іранскай вайны ў чэрвені. А пасля іранцы выкапалі колькі такіх бомбаў, якія не выбухнулі. Так што Іран разумее, што гэта за зброя, і можна быць пэўным, што яны прынялі адпаведныя меры перасцярогі. Увогуле, перамагаючыя не адступаюць, а амерыканскія вайскоўцы эвакуююць штаб цэнтральнага камандавання на базе Эль-Удейт. Давайте вернемся до 14 красавіка, калі Іран прадаставіў свой 14-пунктны план. Адзін з пунктаў гучаў заявулявана для амерыканцаў ВЭК з Персідскай затокі. ЗША адмовіліся весці перамовы на гэтую тэму. І тады Іран сказаў: «Добра, мы самі змусім вас зысці». І менавіта гэта цяпер і адбываецца. Іран выціскае ЗША з рэгіёну. І цяпер нават калі на Блізкім Усходзе ёсць амерыканскія вайскоўцы, але ў іх няма сістэмы камандавання, кіравання, няма сувязі, зброі, бо Іран знішчыў альбо пазбавіў магчымасці ўжываць гэтае абсталяванне. У выніку ўсё гэта прывядзе да стратэгічнай перамогі Ірана. І напрыканцы застаецца толькі задаць пытанне, чаму ЗША ўпарзяцца і нават умацоўваюць сваю пазіцыю. Мяркую, гэты адказ маглі б даць тыя, хто кіруе працэсам, але наўрад ці яны захочуць гэта зрабіць. Пачуемся.
1: Глянь ма шуры. Радыё рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівою. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Про новую планету и старые зорки. Вітаю, шановних слухачов. Американские науковцы поведомили, что им упершиню удалось выявить планету, якая поводле основных параметров и характеристик нагадывая нашу Землю и нават мая атмосферу. Гэтае небесное тело так само крутится вокруг зорки и находится в зоне, где теоретично магчимое існаванне життя. На думку доследников, гэтае открытё стало надзвычай важным сведчанем того, что за межами Сонечной системы может існаваць свет, и нават не один, подобный на нашу Землю. У атмосферы новой планеты уже знойдены гелий. У им жыццё немагчымае, але там могут быть и іншыя газы. Важность и важкость гэтага открытия, якое здзейснілі американские ученые на чале с доктором Колином Черубимом с Гарвардского университета, надзвычайная. Яны стали першими, кто выявил атмосферу на камянистой планете, что находится в зоне каля іншай зорки. Калі б такое открытие здарылася в 1970-80-е годы, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за дзесяцігоддзі зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка, чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць. Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і романтычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней. І цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зор.

0: якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанэля Месі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто нішто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. Няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы, і на авансцэну выходзяць новыя куміры. Далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Міністэрства ўнутраных спраў Украіны прызнала праблему беларусаў з пашпартамі і рыхтуе асобны законапраект. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Абвясцілі дадатковы збор на летнік для дзяцей палітвязняў у Белавежскай пушчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Да 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі з часовым відам на жыхарства ва Украіне павінны пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Аднак частка беларусаў не можа гэтага зрабіць праз адсутнасць дзейнага пашпарта. МОЗ Украіны прызнала праблему і паведаміла пра падрыхтоўку законапраекта для тых, хто не можа атрымаць або абмяняць дакументы праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі, кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевич.
4: Влада, міністэрства прызналі і ведаюць гэтую праблему. Важна, што гэта блісце не на словах, а ўжо дакументальна патверджана, што ДМСам распрацован законапраект, які ўжо накіраваны міністэрства ўнутраных справ. І гэта ўжо будзе рэгулявана законадаўчы прававой статус іншых беларусаў.
3: Пры гэтым, паводле Алексея Францкевіча, новы законапраект хутчэй за ўсё не будзе разгледжаны да 4 жніўня. Таму беларусам, якія не могуць пацвердзіць свой статус праз праблемы з пашпартам, ужо цяпер трэба шукаць іншыя законныя шляхі заставацца ва Украіне.
4: Міністэрства ўнутраных справ стасоўна нашых прапаноў сказалі, яны ідуць у разрэз законадаўства, то міжнароднага права, і падкрэслілі катэгорыя беларусаў, якія пераследуюць па палітычным пераследам ва Украіне, ім нішто не перешкаджае падацца на статус уцекача.
3: Паводле прадстаўнікаў беларускіх арганізацый ва Украіне, праблема пацверджання легалізацыі ва Украіне да 4 жніўня тычыцца тысяч грамадзян Беларусі, якія жывуць у краіне і не могуць атрымаць новыя пашпарты праз абмежаванні з боку беларускіх уладаў. Берасцейскі абласны суд вынес вырак Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Як паведаміла берасцейская «Вясна», паводле праваабаронцаў, верагодна, яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указана, што судзімасць ягоная не пагашаная. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская вісія» Алексей Пыцько, праваслаўны святар родам з Лепеля, служыць у пінскай епархіі, разам з жонкай гадуе 5 дзяцей. А фонд «Краіна для жыцця» аб'явіў збор сродкаў на летні лагер «Зубровыя сцежкі» для дзяцей, сем'яў, беларускіх палітвязняў, добраахвотнікаў і грамадскіх актывістаў. Патрэбныя дадатковыя 10 тысяч еўра. Як паведамілі арганізатары, летнік праходзіць у Белавежскай пушчы. У гэтым сезоне будзе 5 зменаў, у якіх адпачнуць 90 дзяцей па 18 чалавек у групе. Групы сфармаваныя. Асноўнае фінансаванне праекту забяспечвае фонд «Краіна для жыцця» пры падтрымцы Міжнароднага гуманітарнага фонду. Частку выдаткаў аплачваюць бацькі ўдзельнікаў. Аднак для правядзення ўсіх 5 зменаў бракуе 10 тысяч еўра. Сабраныя сродкі плануецца накіраваць на аплату жытла і харчавання дзяцей, закуп матэрыялаў для адукацыйных і творчых заняткаў, а таксама на транспартныя выдаткі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, часамі ападкі магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца да 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 24 липня, п'ятниця, і щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня, видатного настрою усім, як завжди жадає Білоруської радіорації, я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім тим, хто зараз за стерном знаходиться, легко до приємного шляху поважаний. Гаротніца ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай інфармацыі. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты Крама, Пінк Флойд, Хурман, гарадскія ды іншыя выканаўцы. Роўна а 21:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача Владзіміра Арлапцевіча «Украінскі погляд», а я асабіста літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, даражэнькія, як халодная вада ўплывае на наша страваванне і арганізм чалавека. Заставайцеся з намі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. In the mix.

0: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва 28 красавіка 1974 года. Солтес узадри панци, го-го, фігура, а в мене ж тут тобі й капци, все ровно, що порушив закон. Сяді тади і не рипайся. Люблю парадок, каже Солтес, і хто без його благословення стане перед ясними очима начальника гміни, той порушає парадок, без пропуску у рай. Такий у нашого Солтеса закон. Затрипанці поважають закони, шанують ієрархію, тому у нашого Солтеса нос фіолетовий. Йон нос і пасеє у нас смуту. Пакуль у Солтеса нос був червоний, начальство терпіло, фіолетового дарувати уже не могло. У нових Солтесових виборах у списку кандидатів фігурували одновязковці, троє со здоровим кольором носов. Ди на сам гетем не дадзена було згуляць становчай ролі. На виборнім сходзі кандидати адмовіліся ад адказной пасады. Паколькі такой ситуацій ніхто не прадбачыў, каб троє адмовілася. І іншыя патэнціальныя кандидатуры не былі праконсультаваны. Задрыпанская ўлада апынулася на бруку калдобістым. Падняв яе ўладу Мікола, стары Солтес, і гэткім чынам выратаваў задрыпанку ад безуладдзя. Аднак грамадзянскі подзвіг Міколы не рассеяў у ясных начальніцкіх вачах суму па прычыне колеру Солтесавага носа. Быў назначаны новы тэрмін выбараў. Не ведаў, аднак, новы начальнік задрыпанцаў. На перавыбары не прыйшлі выбаршчыкі. З'явілася толькі трое, зноў трое, сябрукоў Міхалая, ці не цудатворца, з не менш фіолетавымі насамі, чым іх духовны бацька. І па прычыне, што і раней улада засталася ў руках старога Солтеса. Ці надоўга? Заданне амбітнае, але рэальнае, кажа Солтес. Яго аблічча, згашанае выбарчай мітушнёй, зноў набыло уладны выгляд, а фіолет носа прыкметна згусцеў. Сердечные тайны. Мне 19 год. Батьки мои живут на вёсце, а я вучуся в апошнім класе ліцея. У минулом годе на канікулах был я на вёсце и там познайомився с дзяўчынай Валяй. Живе она в суседней вёсце, а вучыцца у тэхнікуме в Беластоку. Яна мне вельмі спадабалася. На канікулах я некалькі разоў побываў у яе доме. Разам гуляли мы на вясковых забавах. Але калі распачаўся навучальны год, я паехаў у Варшаву, а Валя ў Беласток. Спатыкацца ўжо няма магчымасці, і мы толькі перапісваемся. Пісьмы пішам даволі часта. Нядаўна пабываў я ў клубе БГКТ ў Варшаве, і там пазнаёміўся з дзяўчынай Ірай, якая мне спадабалася, больш ад Валі. Мы часта спатыкаемся, бо і жывем недалёка, таму што яна жыве і вучыцца ў Варшаве. Запрасіла мяне да сябе дадому. Спадабаліся мне і яе бацькі. Яны вельмі ветліва і сардэчна да мяне адносіліся. Пасля заканчэння сярэдняй школы мы маем намер ісці вучыцца ў адну вышэйшую ўстанову, а калі б у будучыні ўсё добра склалася, дык плануем і пажаніцца. Правда, калі я яшчэ толькі з Валяй хадзіў, дык мы таксама планавалі пажаніцца, але цяпер мяне ўжо да яе і не цягне, радзей пішу пісьмы. Аднак жа ў мяне дзве дзяўчыны, не ведаю, каторую выбраць. Можа, ты сэрцайка мне падскажаш, чытач з Варшавы. Адказ сэрцайка. Чытач, мне здаецца, што ты ўжо сам выбраў сабе дзяўчыну, гэтую варшавянку. Пішаш жа, што яна табе лепш адвалі падабаецца. Не без уплыву тут, напэўна, і адлегласць. Іра на месцы, Валя далёка. З Ірай спатыкаешся часта, а з Валяй толькі перапісваешся. Аб жаніцьбе гаварыць яшчэ рана. Але хто ведае, калі пойдзеце вучыцца ў адну вышэйшую школу, можа, вашы планы і зрэалізуюцца? Сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: радио «Рація».
1: «Рація». «Рація» у подорожжя. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
3: і Вольга Сямашка, прывітання.
2: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
3: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
2: А наплыў турыстаў змяніўся?
3: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць вось ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там нейкіх такіх, ведаеш, натоўпаў. Але не, ну, людзі ездзяць, канешне, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтось там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ, ў якім годзе існуе там.
2: 19-е стагоддзе,
3: можа, 19-е стагоддзе, так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу, каля там некі там гандлёвы цэнтр, ці там не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
2: Нелегальна.
3: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзіш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску о 18 гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта о 17.40. Што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы, выключна.
2: У маршрутцы.
3: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзеце на электрычачку, і ўжо электрычачкай. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, ну, карацей кажучы, І вось гэта, і нясвіж, мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
2: Все просто, Алесь. Ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца. І зараз, напрыклад, тур-аператарам, турагентам можа быць толькі...
3: Я нават пра гэта і не падумаў.
2: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
3: На метро. Пажадана ездзіць на метро. По Беларусі ездзіць выключна на метро.
2: Не,
3: я, канешне, жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў розныя кшталты музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальборк, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, нягледзячы на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у міры, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Ваградак,

0: Так. І все, і проблем, ну, аніяких не існує.
1: Калі б не було Новогрудка, не було б на мір автобуса.
0: Ні, ну, звісно, може і так. І там у міра вельми такі цікаві кав'ярні є. Я розмовляв з дочкою уладальника і самим уладальником. Чомусь це називається «Ліхтарік». Я питаю, а чому? Я не роздаю, ведаєш, які там візитовки, там ліхтарик. Я кажу, послухайте, ну, є, ну, ліхтарик. Там выявил ліхтарик, все это так.
1: Не, а есть перебрик.
0: Ось, есть перебрик, да. Ось, я говорю, чому не ліхтарик? Ну, мне сказали, что, ведаете, до нас заезжают все-таки российские туристы, и им вельми складано вымовить ліхтарик. Я говорю, а ліхтарик им нормально вымовить. Ось, але я памятаю, что уладальник, ось гэтага, такі дядька, такі цікавий, і он частував нас некімі такімі наліўкамі у власнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было паза меню, паза карта. Была такая гісторія, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну, цікава, цікава, калі так ось... Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку, не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. А мир быў на палову разбураны просто. Туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у мірскім замку, што, канешне, выклікае ну, абурэнне ў некаторых, ну, сярэднявечны замак з ліфтам.
1: Але ж ці не сніжа, не паспеліш. Так.
0: Ці гараж з іншага боку. Там,
1: это гатэльны комплекс, які нават взяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры будаўніцтва за вынаходніцтва, інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
0: Гэта інавацыя такая, зрабіць.
1: Асабісты архітэктор вельмі задаволены.
0: Ну, ясна, тады добра, тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцай Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18-й гадзіне у летку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18-й, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку, ну, то бок...
1: Ну, гэта шлях у нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які уяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна просто паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
0: На мой погляд, туды просто вось у сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі ну, не хочаш там ночыць, то ну, да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, ну, напрыклад, я не меў. Може, я ще і буду мець. Не ведаю, поглядим.
1: А у твой апошні візит у Білорусі, ось білоруси, які прогулювалися по міру Нясвіжы, ти бачив їх твари, чув їх розмови, про що вони казали, що вони жили?
0: Ти ведаєш, до мене приїжджала знайома, ось, і тому я був більш зайнятий знайомою, чим білорусами, які ходять, там, ведаєш, я не углядався у твари, ці були там усмішки, ці не були там усмішки, може і були, ну, тобок, ні, я нічого такого не відчув, ніякого там ведаєш, не ведаєш, тиску нікого. Була добре надвор'я, пригожа дівчина побач і супер. Ну і тільки ось маршрутка на 18-ту годину апошня.
1: Ну, вось цікава, тому що акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, наприклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
0: А, не, ну, я пра гэта ведаю, ну, пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі, вось, таму я...
1: Ну, сімволікі там не было ніякай пратэснай там, як вас кажуць.
0: Не, ну, не, то што, уже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Не, ну, можна было дзесьці там у Менску назіраць, там, ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг, ці штосьці такое, можна было гэта знайсці. Але, ну, треба було шукати.
1: Тоді ми протягнем свої пошуки, і тому пропоную наступній передачі «Рацію у подорожжах» поглибитися у життя туристичне вокруг замка у Нясвіжий мір і поглядіти, як же змінилася постпротестна Білорусь. І з вами були Олесь Дубовець.
0: І Ольга Самашка, дякую.
1: До наступних зустріч.
2: «Рація у подорожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Европы і свету.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: In the mix. Танцавальная падарожка.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец. Мы працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 24 ліпеня. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Гіпі Майо, сапраўднае імя Джон Філіп Коўтра, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы сваім удзелам у гурце Dr. Feelgood з 77-го да 81-го года, а таксама ў адроджаных The Yardbirds з 96-го да 2004-го. Што тычыцца Dr. Feelgood, дык яны лічацца лідарамі другой хвалі брытанскага паб-року, ну а пра The Yardbirds нават і казаць няма чаго, бо ў свой час яны былі самымі уплывовымі ў рок-музыцы. Прапаную паслухаць і Dr. Feelgood, і The Yardbirds, вядома ж, з удзелам Гіпі Майо.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 ліпеня 1957-га нарадзіўся Ларры Гот, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Джеймс». Гэты гурт быў заснаваны ў 82-м годзе і быў даволі актыўным і паспяховым, асабліва ў 90-х. Іх самыя вядомыя сінглы «Come Home», «Sit Down», «She's a Star» ды «Late». Дарэчы, апошняя стала хітом студэнцкіх радыёстанцый з

Беларуская радыёрацыя на календары 24 ліпеня, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1961-га нарадзіўся Пол Гіры, амерыканскі музыка, бубнач, удзельнік гурта Extreme, дзе працаваў з 85-га да 94-га года, а таксама далучаўся да гурта ў перыяд першага рэюніона ў 2005-м. Гэты гурт дасягнуў вяршыні сваёй папулярнасці ў канцы 80-х, пачатку 90-х. На гучанне Extreme паўплывалі такія калектывы, як Queen, Van Halen, Beatles, The Aerosmith. Самі удзельнікі Extreme характарызуюць свой стыль як фанкі-метал.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. 24 ліпеня 1969 нарадзілася Дженніфер Лопес, альбо Джей Ло, амерыканская акторка, спявачка, танцорка, мадэль, прадзюсар і бізнес-вумен. За сваю кар'еру Дженніфер Лопес мае мноства розных дасягненняў, у тым ліку дзве намінацыі на Грэмі, дзве перамогі на прэміі «Лацінская Грэмі», тры статуэткі «American Music Awards». Яна прадала больш за 55 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце. Часопіс «Білборд» паставіў яе на 27-й радок сярод артыстаў 2000-х гадоў. До 20 червня 2013 Дженніфер Лопес была удостоена зорки на Голливудской аллее славы.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 24 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1967-га выйшаў альбом Little Games гурта The Yardbirds. 24 ліпеня 1969-га Beatles пачалі запіс песень Mean Mr. Mustard і Sun King. Значная частка тэксту апошняй поўная бязглуздзіца, яна нібыта спаўняецца на гішпанскай мове. Вось на развітанне і паслухаем гэтыя песні з альбома Abbey Road. Трымайцеся.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Кола дзён з барадой.

0: радыё рацыю.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё рацыю.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Качовут і праваабаронцы Amnesty International заклікалі ўлады Польшчы спрасціць прававое становішча беларусаў. Канферэнцыя «Новая Беларусь-2026» пройдзе ў пачатку жніўня ў Варшаве. Карціны беларускіх мастакоў пакажуць у Вене. З навінамі Валя Лаеўская. Былый беларускі палітзняволены Анджэй Пачубут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звернулася з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць законадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля указу Александра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачубут і праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць тэрмін дзеяння польскіх праязных дакументаў, якія выдаюцца замест нацыянальных пашпартоў як мінімум да 3 гадоў. Цяпер іх выдаюць на 1 год. Замацаваць адпаведныя нормы ў законе замест іх рэгулярнага падаўжэння пастановамі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі, а таксама ўрэгуляваць статус дзяцей беларусаў, якія нарадзіліся ў Польшчы і не мелі дакументаў. Яны мяркуюць, што прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск можа зрабіць рэальныя крокі для дасягнення гэтай мэты. У Варшаве 9 жніўня пройдзе мерапрыемства, прысвечанае гадавіне прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2020 году. У праграме выступленні прадстаўнікоў дэмакратычных сіл Беларусі і культурная частка. Акрамя таго, у гэты ж дзень будзе працягвацца і канферэнцыя «Новая Беларусь-2026», якая пачнецца 7 жніўня. Далучацца да гэтых падзеяў і былыя палітзняволеныя, распавядае суарганізатар вечаровай сустрэчы прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў «Даволі» Алег Кулеша.
3: На вялізных шэсцях палітвязні вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, таму што людзі прайшлі пра свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумеюць, што такім чынам трэба выказваць сваё разуменне. То бок там тлумачыць не патрэбна, навошта выходзіць. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсці заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на канферэнцыі наша асацыяцыя даволі такі вялізнай колькасцю прадстаўлена.
2: Вечаровае мерапрыемства ў Варшаве 9 жніўня запланавана на 18 гадзінаў каля помніку Мікалаю Каперніку. А ў пачатку жніўня ў сталіцы Аўстрыі адкрыецца міжнародная выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні», якая аб'яднае творцаў, якія вымушана пакінулі радзіму. У экспазіцыі будуць прадстаўлены жывапіс, графіка і іншыя працы, прысвечаныя памяці, свабодзе, ідэнтычнасці і досведу жыцця ў эміграцыі. Сярод удзельнікаў і арганізатараў беларуская мастачка з Беластока Таціана Савіч.
4: Гэты праект узнік, каб дапамагчы тым мастакам, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь, засталіся без сваёй працы, так скажам, бо імя згублена, бренд згублен, усё трэба было пачынаць з пачатку, хтосьці пайшоў на заводы працаваць, хтосьці там яшчэ кудысьці. Я сама апынулася ў такой сітуацыі, што не было грошай.
2: Таціана распавядае пра асаблівасці такіх экспазіцій «Беларускія мастакі ў выгнанні».
4: Трэця будзе выстава. Мы першую рабілі ў Прагі, у цэнтры Прагі. Другая была ў музеі Яна Паўла II ў Кракаве. І вось зараз мы рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. Гэта ўсё з дапамогай касцёла, бо касцёл нас падтрымлівае, у нас ёсць пісьма падтрымкі 32 кардыналаў усяго света і таксама словы ад папы Рымскага ў падтрымку нашага праекта.
2: Пазнаёміцца з творчасцю Таціаны Савіч можна не толькі ў Вене, але і ў Беластоку. На пляцоўцы беларускага хаба «Новая зямля» дзейнічае пастаянная экспазіцыя яе прац, дзе наведнікі могуць убачыць карціны мастачкі і бліжэй пазнаёміцца з яе творчым светам. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Лістопад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі, цягам дня ад 22 да 24 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Кардынал Паралін падкрэсліў, што дыпламатыя працягвае верыць у магчымасць міру. Даследаванне паказала станоўчы вынік падарожжа папы ў Іспанію. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Хрысціянства і літаратура». 24 ліпеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Леў 14 скіраваў тэлеграму прэзідэнту Італіі Сэрджа Матарэлі з нагоды яго 85-годдзя, падзякаваўшы палітыку за няспынную ўвагу да касцельнага і грамадскага жыцця краіны, а таксама запэўніўшы ў сваёй малітве за яго служэнне на карысць італьянскага народа. Святы Отец пажадаў прэзідэнту Божай падтрымкі ў выкананні высокай місіі і даручыў яго апецы нябесных апекуноў Італіі, святога Францішка Асіскага і святой Кацярыны Сіенскай. Папа таксама ўдзяліў апостальскае благаслаўленне сям'і юбіляра, яго супрацоўнікам і ўсёй Італіі. Кожны пантыфік пераймае ад свайго папярэдніка эстафету намаганняў на карысць міру, падкрэсліў кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Ён нагадаў, што вайна ніколі не можа быць вартая чалавека. «У мяне часта пытаюць, ці магчымы мір», – прызнаўся бліжэйшы супрацоўнік папы. Ён падкрэсліў, што адказ дыпламатыі на гэтае пытанне станоўчы і выяўляецца праз гуманітарную місію і намаганні дзеля пераадолення канфліктаў. Кардынал Паралін прыняў удзел у прэзентацыі кнігі італьянскага журналіста Антонія Прэцыёзі «Вялік дзень міру» ад Яна 23 да Льва 14, якая прайшла ў пасольстве Італіі пры святым пасадзе. Дзяржсакратар у сваім выступленні прасачыў, як папы пасля другога Ватыканскага сабору развівалі служэнне касцёла на карысць міру. Ад энцыклікі «Пацем Інтэріс» святога Яна 23 і закліку святога Паўла 6 «Ніколі больш вайны» да слоў папы Франтішка пра трэцюю сусветную вайну, якая вядзецца часткамі, а таксама закліку Льва 14 вырашаць канфлікты з дапамогай розуму і волі, як людзі, а не як звяры, нават калі ўзброеная ультрасучаснай зброяй. «Кожны пантыфік пераймае ад свайго папярэдніка эстафету намаганняў на карысць міру», сказаў кардынал Паралін, нагадваючы, што мір і дыялог з'яўляюцца ключавымі словамі цяперашняга пантыфікату. Падчас прэзентацыі кнігі выступіў таксама Антонія Таяні, міністр замежных спраў Італіі. Палітык адзначыў, што хрысціяне павінны працаваць дзеля адзінства паміж народамі. Занадта часта людзі забіваюць у імя Бога, але той, хто страляе ў імя Бога, страляе ў Бога, дадаў Таяні.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Шукаць спосабы жыць сінадальнасцю ў штодзённым жыцці касцёла заклікаў біскупаў азіяцкага кантынента кардынал Марыё Хрэк, генеральны сакратар сінода біскупаў. Сёння іерарх звярнуўся да ўдзельнікаў 12-й пленарнай асамблеі Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі, якая праходзіць у сталіцы Інданэзіі Джакарце на тэму «Заклік да сінадальнага навяртання і місія быць мастамі і будаўнікамі мастоў у Азіі». Кардынал Грэк падкрэсліў, што пасля завяршэння сіноду аб сінадальнасці галоўная задача заключаецца не толькі ў тым, каб гаварыць пра сінадальнасць, але ў тым, каб навучыцца жыць ёю ў штодзённасці касцёла. Паводле яго слоў, галоўным суб'ектам наступнага этапу сінадальнага шляху з'яўляюцца мясцовыя касцёлы, якія пакліканы ўвасабляць гэты стыль жыцця ў сваіх супольнасцях. Іерарх нагадаў, што мясцовы касцёл не з'яўляецца толькі адміністрацыйнай часткай паўсюднага касцёла, але сапраўднай праявай касцёла ў канкрэтным месцы, дзе абвяшчаецца Евангелія, цэлібруюцца сакраменты і вернікі жывуць у еднасці з Хрыстом. Калі мясцовы касцёл не прапануе свайго ўкладу, ён пазбаўляе паўсюдны касцёл чагосьці жыццёва важнага, заўважыў кардынал Грэк. Генеральний секретар Сінода біскупів відзначив, що кожен місцевий костьол несе з собою дари, досвід, ресурси і адметне свідчення, якими покликаний ділитися з іншими супольностями. Тому синодальний процес не має своєї головної мети створення нових документів, але повинен сприяти циркуляції дару, яка умацовує єдність і підтримує місію. Кардинал нагадав, що важним елементом синодального шляху було слухання Божого народу. Вірники не повинні розглядатися тільки як об'єкт рішенняв, але як справжні удільники життя і місії костьола. Менавіта тому слухати костьола означає конкретно слухати місцеві костьоли і їх досвід. Звертаючися до ситуації костьола у Азії, ієрарх підкреслив коштовність його опыту, яким з'являються діалог з іншими релігіями, культурна різностайність, часто меншісний статус християн і близькість до бідних. Гэта реалії, поводле його слов, з'являються місцями, де Святий Дух протягує дійнічать і праз якія костьол у Азії може узбагатіть увесь повсюдний костьол. Кардинал Грек так само отзначив, що теперішній етап прийняття виніків синоду буде вирашальним, бо синодальність не може обмежуватися тільки документами чи формальними рішеннями, але повинна стати реальним досвідом життя супольностей. Реалізація синоду принесе свій найбільш повний плён тоді, коли кожен місцевий костьол признає себе одночасово і отримальником, і носьбітом дару, відзначив генеральний секретар синода біскупів, підкреслюючи, що в гэтым плённым обмені поміж католіцькими супольностями костьол протягує расти як єдність і як місія. Прапрефект дикастерії по евангелізації нагадав біскупам Азії про необхідність поглибління особистих відносин з Христом, а не тільки концентрації на душпастерських стратегіях і планах. Кардинал Луїс Антоніо Таглі провів духовне практикування для удільників 12-го пленарного посадження Федерації біскупських конференцій Азії, якоє проходить у Джакарті. Він зауважив, що синодальне навертання народжається не з програм і структур, а з услуховування у Святого Духа, а так само поглиблення відносин з Христом, мостом, який єднає небо і землю. Місія костьола, як підкреслювали удільники, заключається у підтримці діалогу і поєднання поміж культурами і релігіями, народами і різними громадськими групами. Кардинал Таглі, однак, нагадав, що християни можуть становитися будівниками мостів тільки після зустрічі з Христом, який увійшов у речаїсність празу тілоуління. Прапрефект зауважив, що Христос злучає вертикальне вимірення, відносини поміж Богом і чоловіцтвом, з горизонтальним вимірення, відносини поміж людьми і сувязь поміж чоловіцтвом і створенням. Бути з Богом – це не значить дистанціруватися від чоловіцтва і створення, підкреслив ієрарх. Кардинал Таглі закликав біскупів не узвишатися над людьми, яким вони служать. Єзус, який став чоловіком, не дистанцірувався від людей, а увійшов у їх життя. Менавіто тому костьолу, який покликано будувати мости, найперш треба вчитися у Христа гэтай близькості, покори і любові, підкреслив прапрефект дикастерії по евангелізації. Візит Льва XIV у Іспанію мав моцний становчий відгук. Поводле опитання, більшість удільників папських зустріч заявила про жадання поглибити свою віру і більш активно удільничати у житті костьола. Після закінчення апостольського візиту Льва XIV у Іспанію єпископат гэтай країни замовив опитання, яке провів місцевий інститут по соціологічних дослідженнях і вивченню громадської думки. У опитанні прийняли удзел больш за 5 тысяч чалавек, якія прысутнічалі на папскіх мерапрыемствах. У сярэднім респандэнтам было 36 гадоў, 61% складалі жанчыны. Згодна з вынікамі, апублікаванымі ўчора, 98% респандэнтаў ацанілі візіт станоўча або вельмі станоўча. Рэпутацыя папы сярод респандэнтаў вырасла з 90 до 98%. Да візіту 57% заявілі, што мала ведаюць пра Льва 14-га. Пасля візіту та лічба знісілася до 14. Апитання показало особливо моцний уплив на особисте і духовне життя. 92% респондентів заявили, що мають намір більш старанно працювати для ліпшого світу в будучині. 91% виказав жадання поглибити свої відносини з Богом, а 87% планують приймати більш активний уділ у житті костьола. Апитання частіше за все згадували радість, ентузіазм і надію, мир і почуття сувязі з іншими. Найбольше ураження на удзельнікаў зрабілі разважанні папы пра малітву і асабістыя адносіны з Богам, а таксама пра аўтэнтычную і поўную надзеі веру. Яго пасланні пра міграцыю, сацыяльную палярызацыю і валанцёрства значна радзей называліся найважнейшымі крыніцамі натхнення.
0: За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона я, її ведучий, айтець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у творах Міхася Линькова, написаних після його поїздки у Злучені Штати Америки. У минулих передачах ми говорили про цикл нарисів «Асамблейні замальовки», у яких письменник ділиться назіраннями після уділу у праці Організації Об'єднаних Націй. І становчі, і адмовні герої цих творів у своїх промовах говорять про Бога, а так само вживають вирази, у яких згадується творця. Так свою улюблену примовку «Крий Божа» Линьков укладає у вусни делегата пригнеченого африканського народу в Амеру, гэтыя ж словы у думках промовляє один з адмовних персонажів – американський сенатор. Вось про что думає політик, слухаючи выступоўцаў на пасяджэнні аднаго з камітэтаў ААН. Затым выступаў яшчэ звычайна тэмпераментны прадстаўнік Дамініканскай Рэспублікі. Затым яшчэ хто-небудзь – грэк ці штатны гаміндановец, на якіх ласкава пазіралі вочы паважанага сенатара. І калі ўсё ж такі выступаў хто і іншы з гэтых не заўсёды ўраўнаважаных арабаў ці з панурых дэлегатаў Азіі, ці які-небудзь няўрымслівы лацінянін, што адбіўся ад рук, ці, крый Божа, хто-небудзь з неспакойнага Чырвонага Ўсходу, тады містер Чэрман выпускаў яшчэ на трыбуну пару-другую аратараў з ліку найбольш спрактыкаваных, найбольш гаваркіх. І яшчэ адзін цыкл нарысаў, напісаны Міхасём Лыньковым пасля візіту ў США, носіць назву «Аб чалавечай усмешцы». Гэта падарожныя нататкі, дзе аўтар апісвае сустрэчы і размовы з рознымі людзьмі, якіх савецкая дэлегацыя напаткала, вяртаючыся дадому. Усе яны праяўлялі сімпатыю да прадстаўнікоў сацыялістычнай краіны. Лыньков закранае і рэлігійныя моманты. Так савецкі пісьменнік з іроніяй распавядае: калі параход, на якім дэлегацыя перасякала Атлантычны акіян, трапіў у шторм, пасажыры кінуліся ў карабельную капліцу і маліліся аб выратаванні. Паслухаем фрагмент з нататак Міхася Лынькова. Ужо ў параходнай царкве спраўлялі пазачарговую месу тыя, хто маглі яшчэ перасоўвацца на ўласных нагах, і шчыра маліліся, выпрошваючы ў Господа Бога паратунку ўсім плаваючым і вандруючым. Паводле Лынькова, маліліся і тыя, хто з-за марской хваробы не мог пакінуць свае каюты і наведаць капліцу. Тыя ж, хто страціў веру ў свае ногі, або адлежваліся ў каютах, праклінаючы дзень і час, калі адважыліся даверыцца каварнай стыхіі, або паціху гнусавілі псалмы, спадзеючыся на волю і ласку Усявышняга. А некаторым было ўжо ні да праклёнаў, ні да псалмаў. Ляжалі плазам на ложках, забыўшыся на ўсё на свеце. Пісьменнік пахваляецца, што савецкая дэлегацыя, нягледзячы на ўсе прыкрасці, якія прыносіў шторм, не мяняла свой графік жыцця, рэгулярна наведвала пасілкі і кінасеансы. І, канешне ж, савецкія дыпламаты не прасілі Бога пра выратаванне. Так, уласнае штодзённае жыццё і жыццё сваіх таварышаў падчас шторма апісвае Лынькоў. «Мы не абыходзілі сваёй увагай ні абеды, ні вячэры, не прапускалі кінасеансы, якія ў такія дні адбываліся ў напаўпустой зале, наведваліся на прамдэк і любаваліся грознай стыхіяй, і надзіва ўсім астатнім пасажырам трымаліся на нагах без псалмаў і малітваў. Традыцыйна для Міхася Лынькова героі яго падарожных нататак ужываюць воклічы, дзе згадваецца імя Бога. Гэта, канешне ж, не савецкія дыпламаты, а жыхары заходніх краін, якім савецкая літаратура дазваляла быць веруючымі. Так вокліч «Бог ты мой» гучыць з вуснаў французскага мытнага чыноўніка. І ён спачатку непрыхільна паставіўся да Лынькова і яго таварыша, якія шукалі згублены багаж, але, даведаўшыся, хто яны, радыкальна змяніў сваё стаўленне. Вось як адбывалася гэтая перамена. Твар жандара расплыўся ў шырокую ўсмешку і стаў падобны на месяц поўнік. «Бог ты мой! Ды чаму ж вы мне не сказалі раней?» З такім адчаем выкрыкнуў таможнік, нібы за дзвярыма таможні пачыналася землетрасенне. «Давайце вашу квітанцыю!» «Ах, Божа мой!» – усклікае начальнік мытні і тады, калі даведваецца, што савецкія дыпламаты адпусцілі машыну, бо не спадзяваліся хутка вырашыць сваю справу. Зычлівы чыноўнік сам кідаецца шукаць для іх таксі. Такі дыялог адбываецца паміж героямі нарыса. «Дзе ж ваша машына? Мы адпусцілі яшчэ з гадзіну назад таксі, бо ў вас быў неслужбовы час». «Ах, Божа мой, што я нарабіў? Ну добра, каравульце сваё дабро, а я зараз жа прыганю вам таксі». Пасля падарожжа ў ЗША Міхась Лынькоў напісаў шэраг мастацкіх апавяданняў, якія носяць агульную назву «З амерыканскага жыцця». Праўда, норавы і побыт жыхароў заакіянскай краіны аўтар малюе не такімі, якімі яны былі на самой справе, а такімі, якімі іх прадстаўляла савецкая прапаганда. У Амерыцы, паводле Лынькова, пануе прага нажывы, рабочыя і фермеры не маюць ніякіх правоў, а рэлігія з'яўляецца толькі адным са спосабаў зарабляць грошы. Пра тое, якім савецкі пісьменнік паказвае рэлігійнае жыццё ў ЗША і некаторых іншых краінах, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!